0: vegna grunnsum mögulegar tilraunir til að ráða Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands og varnarmálaráðherra Póllands, Vladislav Kosniak-Kamysz, af dögum. Tusk greindi frá handtökunni í færslu á X og hrósaði lögreglunni fyrir skjót og góð viðbrögð. Ekki hefur verið gefið upp hvers konar árásir voru í bígerð, né hvenar eða hvar átti að fremja þær. Innanríkisráðherra Póllands, Marcin Kierwiński, segir of snemmt að segja til hvort maðurinn sem var handtekinn hafi tengsl við erlend ríki. Leo Páe fer í skurð að gerða á næstu dögum. Hnúður fannst á lunga hans við reglubundna læknisskoðun nýlega. Páen tilkynnti þetta á Péturstorkinu í Róm í dag. Hann segir að hnúðurinn hafi fundist snemma. Aðgerðin verður framkvæmd á Gemelli spítalanum í Róm í snemma í næstu viku. Þar er sjúkrastofa sem er sérstaklega ætluð Páanum. Páen segir að fyrirhugað heimsókn hans til Úrugvæ, Argentínu og Peru í nóvember sé enn á dagskrá. Og þá að veðri. Gul viðvörun í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18 til 23 metra á sekundu og vindkvöður staðbundi yfir 35 metrum á sekundum til dæmis undir í Eyjafjöllum. Varasamt ferðaveður á þessum slóðum. Við Faxaflóa er suðaustan 15 til 23 metra á sekundu og vindkvöður staðbundi yfir 35 metra á sekundu til dæmis á Kjalanesi og undir Hafnarfjalli. Þar er einnig varasamt ferðaveður. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðaustan og austan 15 til 23 metra á sekundu og rigningin heldur hægari og þurrt fyrir norðan. Snýst í sunnan 5.13 og skúru sunnan og vestan til með morgninum. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.
2: Fyrst og fremst

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, segir að það sé köld tuska í andlit Úkraínumanna að Donald Trump, bandaríkjaforseti, kaupi dísileldsneyti af Rússum. Trump lýsti því einnig yfir í dag að Rússland og Úkraína hefðu samið að hætta árásum og orkuinu við því hvors annars. Og Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, kannast þó ekki við slíkt samkomulag. Erlingur segir að olíukaupin muni líklega hafa lítil áhrif á eldsneytisverð í bandaríkjunum.
2: Þessi tala, magntala sem hefur verið nefnd í tengslum við þetta, einhverja 33 miljónir tunna, að mér skilst 10 daga skammtur fyrir bandaríska hagkerfið, þannig að það ekki líkt að þetta breyti verðinu, en þarna hann í innanlandspolítiskum leik trúi ég á kostnað Úkraínu.
1: Erlingur segir dísilverð í Bandaríkjunum hafa tvöfaldast á einu ári engum vegna stríðsins í Íran. Hann telur olíukaupin tengjast komandi þingkosningum í Bandaríkjunum. Trump hefur einnig sagt að Úkraínumenn ættu að velja sér annan forseta. Erlingur segir Trump ítrekkað hafa tekið afstöðu með Rússlandi í stríði þeirra við Úkraínu.
2: Og hans tendens er yfirleitt að taka afstöður sem að eru rússum vilhollar í þessari styrjaldu en sé það trekk í trekk og það eru auðvitað áhyggjuefni.
1: Segir Erlingur Erlingsson. Fimm saknað eftir skyndiflóði í Gorka héraði í Nepal í dag 100 km frá höfuðborginni Kathmandú. Flóði hreyf með sér 45 hús þegar að skriða fjall niður í á sem síðan olli miklu flóði. Þrjár virkjanir og fjórar brýr eyðulöðust í flóðinu. Yfir 80 var bjargað á lífi skömmu eftir að flóðið fjall. Íbúar í Nepal eru enn að jafna sig eftir skyndiflóðið 27. ágúst þegar 1400 fórust. Enn er yfir 5.000 saknað eftir það flóð. Dýragarðurinn í Jórvíkur skýri á Englandi hefur tilkynnt að tígristýri sem varð manni að bana á laugardag verði ekki aflífað. Tígristýri sem heitir Altai réðst á manninn þegar hann fór inn á afgert svæði tígristýra í dýragarðinum. Maðurinn lést af sárum sínum. Í yfirlýsingu frá dýragarðinum segir að hugur þeirra sé hjá fjölskyldu mannsins. Þar segir jafnframt að dýragarðurinn hafi verið lokaður í dag og starfsfólk fengið áfallahjálp. Og þá að veðri. Gular viðvaranir eru í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18 til 23 metra á sekundu og vindkvöður staðbundið yfir 35 metra á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og þar er varasamt ferðaveður. Við Faxaflóa er einnig varasamt ferðaveður. Frétta vera nessa þar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið sem að kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í Úkraínu í gær eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá því að Úkraínumenn og rússar hafi gert samkomulag um að láta á árásum á orkuviðum hvors annars. Þetta átti að vera í dag afsakið. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag. Og Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps vopnahlið. Zelensky segir þó að það standi ekki á Úkraínumönnum að virða vopnahlið, en rússar verði að virða það sömuleiðis. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur lýst yfir stuðningi við Úkraínu síðustu daga eftir að greint var frá samningi Bandaríkjanna og Rússlands dísilolíuviðskipti. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvellinni í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í dag. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellinni á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa einni hótað frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Samfylkingin og framsókn hafa myndað nýjan meiri hluta í Suðurnesjabæ, viku eftir að meiri hluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðabærasts. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulagið var undirritað á Kirkjubólsk velli í kvöld. Flokkarnir hafa samtals 5 fulltrúa í nýjumanna bæjarstjórn. Svavar Gretason, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjaráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiði sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitafélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn uppbyggingi innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meira hluta. Og þá að veðri, gular viðvaranir eru í gildi fyrir Suðurland og Faxaflóa til klukkan 4 í nótt. Á Suðurlandi er suðaustan 18 til 23 metra á sekundu og vindkvöðu staðbundi yfir 35 metra á sekundu. Til dæmis undir Eyjafjöllum og því er varasamt ferðaveður. Við Faxaflóa er suðaustan 15 til 23 metra á sekundu og vindkvöður einnig staðbundi 35 metra á sekundu til dæmis á Kjalanesi og undir Hafnarfjalli. Því einnig varasamt ferðaveður þar. Frétti verður næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: farþegar sem komu til landsins, þeir farið sem að kíosk.
1: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum, nota andlit og skeita saman og svo framvegis, en þetta eru kynferðisbrot.
2: Þú talar um leigubrems og það eru alveg sjálfsögur rétt, en þetta eru raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem er sambarlegt í Evrópu.
3: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna, hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
4: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvellinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellinni á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvellinum fram til klukkan 9 í kvöld. Hútar hafa blásið til sóknar í árásum sínum á Sádi-Arabíu síðustu daga. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa sett mikla fjármuni í að styrkja herinn en þrátt fyrir það tekst hútum að fara fram hjá loftvörðum þeirra. Thomas Younau, sérfræðingur í öryggismálum við Ottawa Háskólinn í Kanada, segir að loftvörnum Sádi-Arabíu hafi tekist að stöðva nokkrar flugsketa og drónaárásir húta en þar sem landið sé svo stórt sé einfaldlega ómögulegt að verjast öllum árásunum. Fimm er saknað eftir skyndiflóði Gorka hér að í Nepal í gær, 100 kilometra frá höfuborginni Kathmandú. Flóðið hreyf með sér 45 hús þegar að skriða fjall niður í á sem síðan olli miklu flóði. Þrjár virkjanir og fjórar brýr eyðulöðust í flóðinu. Yfir 80 var bjargað á lífi skömmu eftir að flóðið fjall. Íbúar í Nepal eru enn að jafna sig eftir skyndiflóðið 27. ágúst þegar 1400 fórust. En er yfir 5000 saknað eftir það flóð. Þá varð annað minna flóð og skriða í Nepal í lok september og 21 fórst í þeim náttúruhamförum. Yfirvöld í Alsír greindu frá því í gær að 61 Marokkómaður hefði verið handtekinn fyrr í þessu mánuði vegna grunnsum að vera leggja á ráðin skemmdarverk og grafa undan öryggi í samfélaginu. Meðal hinna handteknu fyrrum hermaður í her Marokkó. Hópurinn kom yfir til Alsír frá Túnis. Styrkt hefur verið á milli stjórnvalda í Alsír og Marokkó í mörg ár og landamærum landana hefur verið lokað sér 1994. Alsír sleit svo öllum diplomatískum samskiptum við Marokkó árið 2021. Eitt helsta ágreiningsefni landana vestur Sahara. Þessi fyrrum Spænska nýlenda hefur að mestu verið undir stjórn Marokkó síðan 1975 en skilgreint sem svæði án sjálfstjórna samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Stjórnvöldi í Marokkó vilja fullveldi yfir landinu en stjórnvöldi í Alsír styðja Polisario hreyfinguna sem vill stofna sjálfstætt ríki hinnar innfæddu Savari þjóðar í vestur Sahara. Fréttir verða næsthæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesta vindræði klukkan 3 var 26 metrar á sekundu á Fagradalsfjalli og Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 9, rigning skyggna 8 km, hiti 60, loftræstingur 985 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 15, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 10, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austan 8, rigning, hiti 8 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 11, hiti 7 stig, Bjargtangar, sunnan 14, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austan 13, hiti 7 stig, Bíldudalur, norð-norðaustan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 6, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðaustan 2, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, austan 3, hiti 7 stig. Blöndós, austan 1, hiti 6 stig, Skagatá, suðsu austan 3, hiti 6 stig, Sauðanesviti, suðsu vestan 1, hiti 7 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 8 stig, Grímsey, suðaustan 13, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, suðaustan 12, hiti 7 stig. Húsavík, suðsu austan 4, hiti 8 stig, Rauðinúpur, suðaustan 6, hiti 4 stig, Raufarhöfn, suðaustan 8, hiti 7 stig. Fondur, suðaustan 15, hiti 6 stig, Bjarnarey, suðaustan 16, hiti 8 stig. Seley, aust suðaustan 7, hiti 8 stig, Vattarnes, aust suðaustan 8, hiti 7 stig, Kampanes, aust suðaustan 7, hiti 7 stig. Papey, austan 11, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, austan 9, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, austan 11, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, austan 16, hiti 9 stig, Stórhöfði, austan 25, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, norðaustan 16, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austan 12, hiti 7 stig, Grindavík, austan 17, hiti 9 stig, Garðskagaviti, austan 17, hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur, austan 18, rigning og súld, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun, búist við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á Grænlandsundi, Austurdjúpi, Færeyjardjúpi, Suðausturdjúpi og Suðvesturdjúpi. 400 km suðsu austur af Ammasalik víðáttumikil 960 millibara lægð sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, sunnan 8-15 metrar á sekundu en suðvestan 5-13 í nótt, lægir annað kvöld. Faxaflóumið, sunnan 8-15, lægir í nótt, suðvestan 5-13 síðdegis á morgun. Breiðafjörðarmið, austan og suðaustan 15-20 og regning, snýst í sunnan 8-15 með morgunum, lægir í fyrramálið. Vestfjörðarmið, austan 13-18 og regning, snýst í suðaustan 5-13 um hádegi, suðaustan 3-8 í fyrramálið en austan 8-13 fram á kvöld norðan til. Norðvesturmið, austan 13-20 og regning, sunnan og suðaustan 3-10 eftir hádegi. Austan 5-10 norðan til upp úr hádegi á morgun en annars hægari. Norðausturmið, austan og suðaustan 15-20 metrar á sekundu og regning. Dregur úr vindi eftir hádegi, sunnan 3-10 undir kvöld. Breytilega átt 3-8 á morgun. Austurmið, suðaustan 15-20 og regning. Sunnan 8-15 síðdegis en lægir seint í kvöld. Norðvestlæg átt 3-8 hádegi á morgun. Austfjörðarmið. Suðaustan 15-20 og regning. Sunnan 5-13 upp úr hádegi en hægari í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun. Suðausturmið. Suðaustan 15-20 og regning. Snýst í suðvestan 8-13 með morgninum fyrst vestan til. Lægir seint í kvöld en gengur í suðvestan 8-13 í fyrrmálið. Vesturdjúp. Suðaustan og sunnan 10-18, hvassast sunnan til. Sunnan 8-13 í kvöld en lægir seint í nótt. Grænlandsund, norðaustan 18-25. Suðaustan 8-13 sunnan til með morgninum. Norðaustan 13-18 í kvöld dregur smám saman úr vindi eftir hádegi á morgun. Norðurdjúp, suðaustan 13-20 en norðaustan 13-18 norðavestan til. Lægir seinnipartinn og í kvöld fyrst sunnan til en norðan 15-20 norðavestast. Norðan 10-15 á morgun en hægari austan til framöndir hádegi. Austurdjúp. Vaxandi suðaustanátt 13-18 með morgnunum. Suðaustan 13-18 í kvöld en mun hægari vestan til. Vestan og suðvestan 13-18 á morgun en 18-23 austan til. Færeyjadjúp. Vaxandi suðaustanátt 13-18 með morgninum en lægir vestan til eftir hádegi. Suðaustan 13-18 austan til seint í kvöld. Gengur í vestan og suðvestan 18-23 metra sekundu í fyrramálið en hægari vestan til. Suðvestan 13-18 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestan og sunnan 8-15 en suðaustan 15-23 austan til fram eftir morgni. Suðvestan 13-18 á morgun en sunnan 18-23 sunnan til annað kvöld. Suðurdjúp. Sunnan 13-20 metra á sekundu en 10-18 eftir hádegi hvassast vestan til. Suðvestan 8-15 í nótt. Snýst í austan 10-18 seint á morgun og annað kvöld. Suðvesturdjúp. Breytileg átt 8-15 en sunnan 15-23 austan til. Suðvestan 13-18 eftir hádegi. Dregur úr vindi seinnipartin á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:53. Verið þið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í Úkraínu í gær eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti greindi frá því að Úkraínumenn og rússar hafi gert samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvors annars. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag og Rússland hefur ekki tjáð sem staðhæfingu Trumps. Zelensky segir þó að það standi ekki á Úkraínumönnum að virða vopnahlé en rússar verði að virða það sömuleiðis. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur lýst yfir stuðningi við Úkraínu síðustu daga eftir að greint var frá samningi Bandaríkjanna og Rússlands olíuviðskipti. Sjö bandarískir öldungardeildar þingmenn þar af fjórir republikanar sendu frá sér tilkynningu í gær þar sem þeir gaggrindu samning Bandaríkjaforseta við rússa olíuviðskipti og segja hann ólöglegan. Einn var drepinn og 11 særðist í árás á alþjóðaflugvellinum í Riyadh, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvellin á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvellinum fram til klukkan 9 í kvöld. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ. Viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðarbrests. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Suðurnesjabæ. Samkomulega var undirritað á Kirkjubólsvelli í gærkvöld. Flokkarnir hafa saman 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti Framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Í tilkynningu flokkana segir að markmiði sé að tryggja stöðuleika í stjórn sveitafélagsins eftir pólitíska óvissu undanfarna daga. Ábyrg fjármálastjórn uppbygging innviða og bætt þjónusta við íbúa verði meðal helstu áherslumála nýs meirihluta. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 5-13 metra á sekundu og skúrir sunnan og vestan til. Suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi fram undir hádegi en lægir síðan og léttir til þar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 12. október, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússar gerðu árásir á orku innviði í Kýf og Kharkiv í Úkraínu í gær. Úkraínu forseti segir árásirnar hafa verið gerðar eftir að Bandaríkja forseti greindi frá því að rússar og Úkraínumenn hefðu gert samkomulag að hætta árásum á orku innviði.
1: Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá því að Úkraínumenn og rússar hafi gert samkomulag að láta af árásum á orkuinnviði hvors annars. Fjöldi hér að það í Úkraínu urðu rammaslaus eftir árásirnar. Úkraínuforseti segist ekki kannast við umrætt samkomulag og Rússland hefur ekki tjáð sig staðhæfingu Trumps. Zelensky segir þó að það standi ekki á Úkraínumönnum að virða vopnahlé, en rússar verði að virða það sömuleiðis. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur lýst við stuðningi við Úkraínu síðustu daga eftir að greint var frá samningi Bandaríkjanna og Rússlands olíuviðskipti. Þá hafa margir þjóðarleiðtogar einnig lýst við stuðningi við vopnahlé. Sjö bandarískir öldungardeildarþingmenn, þar af fjórir republikanar, sendu frá sér tilkynningu í gær þar sem þeir gagnrýndu samning Bandaríkjaforseta við Rússa olíuviðskipti og segja hann ólöglegan.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gær. Hútar hafa lýst ábyrgð á mannskæðri árás á flugvöllinni á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Flugmála yfirvöld hafa framlengt lokun á flugvöllinum fram til klukkan 9 í kvöld. Samfylkingin og Framsókn hafa myndað nýjan meirihluta í Suðurnesjabæ viku eftir að meirihluti samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sprakk vegna trúnaðarbrests. Þetta kemur fram í tilkynning frá Suðurnesjabæ. Flokkarnir eru með 5 fulltrúa í 9 manna bæjarstjórn. Svavar Grétarsson, oddviti samfylkingarinnar, verður áfram formaður bæjarráðs og Anton Kristinn Guðmundsson, oddviti Framsóknar, tekur við sem forseti bæjarstjórnar. Alexandra Jóhannesdóttir verður áfram bæjarstjóri. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið býður góðan og blessaðan daginn. Klukkan orðin 7:03 og morgun útvarpið ætlar að vera hérna til klukkan 9 í dag. Ég heiti Atli Fannar og með mér Þráin Steinsson, engin Gunnar Dís í dag. Góðan daginn, Þráin.
4: Já, góðan og blessaðan.
3: Já, við erum bara tveirinn í dag.
4: Já, það er eitthvað alvarlegt svæsið, mennflú dæmi og hérna heimali.
3: Já, já, og, hérna, og hér verður bara the boys are back in town, sko. Við verðum hérna tveir saman bara í dag. Þannig að það verður, já, já, það verður lítið mála að græja þetta.
4: Já, já.
3: En þetta er svona, búið að vera svona, svolítið merkileg helgi í fréttum. Við vorum að hlusta núna á Trumpin.
4: Já.
3: Núna var hann að þetta er svo, mér er svo magna með Donald Trump. Við fengum þetta fréttaraði í helgina. Að sem sagt hann sem byrjar að kaupa eða var þetta helgi var þetta fyrir helgi
4: rétt fyrir helgi
3: sem kaupa dísilolíu af Rússlandi.
4: Já.
3: Og þetta gerir hann bara eftir eitthvað símtal við Pútin sem þeir semju þetta félagarnir og svo bara líða 2 dagar og þá var hann byrjar að lýsa því yfir að hann vill ekki sjá Zelensky sem forseta Úkraínu.
4: Nei, af því að hann gagnrýndi þetta harðlega, skiljanlega.
3: Jú, skiljanlega, eins og fleiri, sko.
4: Já, já.
3: Og hann bara Þorgerður Katrín hérna bara um helgina í fréttum Rúf og en mest eiginlega svona sína líka svolítið að hann er einhvern veginn alltaf sammála síðasta ræðumanni.
4: Já.
3: Það er alltaf sko sá síðasti sem að ræði við sem að hann svona já, einmitt, þannig Pútinu sagði þegar við viljum ekki hérna Zelensky hérna já, einmitt, það eru góð punktur hérna.
4: Og náttúrulega líka eitt í þessu segjulega að það sem Trump hefur á að gera af að Úkraína er að sprengja mikið af datacenters svona gagnaverum í hérna Rússlandi.
3: Já.
4: Og þaðan eru allir bottarnir að vinna fyrir Trump vegna kostningan og republikana flokkin.
3: En sko, talandum það eru þetta kosið sko í Bandaríkjunum núna í byrjun nóvember.
4: Já.
3: Og þetta eru, það er svona búið að vera að gera því skona að þetta mun ekki fara vel fyrir sittandi forseta Bandaríkjunum þessar kosningar og þá er ýmislegt reynt til þess að snúa þessu og þessi dísel-olíukaup sko, eiga að vera eitthvað svona hluta því að hann vill þetta lækka verð á dísel sem í manningi hvort þessi tvöfaldi eða þrefaldi dýrar heldur en það hefur svona ætti að vera
4: já.
3: Og En það málið sko að, þarna, að þetta magn sem samið mm. er bara það lítið að það eiginlega bara getur ekki haft nein áhrif nefnum ykkur skona tákgræn umræðu áhrif.
4: Já, ég sá það einhverju greiningar á því að emmitt, þetta myndi ekki gera neitt.
3: Nei, þetta sé bara einhver
4: þetta, sko... Þetta fyrirlega rík í augu bara kjósenda.
3: Sko. Já, þetta bara einhver nokkur þetta skamtur
4: já.
3: Og svo hefði ímið þetta annað til dæmis að það sér hennilega engin dísel-olíuskortur í bandaríkjum það sem er verið að flytja þetta sem minn, ykkur minnendur og þeir bara flytja út sjálfur
4: já.
3: Það sé hérna að sé sko verðið í bandaríkjum sé bara alltaf bara tengt við heimsmarka þannig að sko þetta kannski tengist ekki skorti þar mm. en það í mér þetta í þessu þannig að maður, svo veit maður aldrei fyrir maður bara já, rýnir í máli hvað er satt og hvað er logið í þessu sko en þátturinn verður stútfullur hér í dag þó að við séum bara hérna tveir og við fáum við þetta hann Guðmund Jóhansson Guðma TH hérna, með tækni horni hérna eftir
4: Það eru eitthvað sem kemur á orð þar eða ekki?
3: Jú, það er alltaf eitthvað sem kemur skemmtilega
4: orð. Já, þetta er dásamlegt alveg að fylgjast með.
3: Já, hann kemur rauglega með eitthvað mjög gott. En svo ætlum við líka aðeins að heyra í örstutt í lögreglunni vegna þess að það hefur verið, ég mætti segja svona nokkurs konar faraldur, svona bílarispunar faraldur. Það, við fengum fréttar í síðustu viku og í Vesturbænum var verið að rispa bílar svona í skjóli nætur.
4: Já, þetta ekki tefbundi líkl, eins og það kalla
3: Sko, þetta verið stætt að vera
4: að vera króta nánast
3: Já, það var náttúrulega Hagakross sem var krótaðar á einn bíl hann í Vesturbænum en svo var líka bara eitthvað handahófskennt en það er svona eins og þetta sé svolítið mikið þannig að þegar það kom fæstla hennan Hagakross inn í íbúa þarna, hóp íbúa á Facebook að þá stigur fleiri fram á og sögðu bara, herri, já, þetta er nú einmitt það sem gerir sér mig hérna og svo höfum svona fleiri svæði í Reykjavík tala um þetta og svo líka að það einhverjir sem að benda á að þetta gæti verið hluta einhvers konar svona samfélagsmiðla tísku að sé eitthvað þannig sem verið að gera þetta sko ég hef nú talsvert á samfélagsmiðlum og hef ekki fundið þetta sko en það kannski ekki svona ekki markkóflum en ég svona búin að vera að reyna að plata sem sagt algrími til þess að sína mér þetta
4: já.
3: Með því að vera að leita að sko rispuðum bílum og öðru út að hann er flóttur að lesa í mann sko
4: finnir það ekki?
3: Nei, ég finn það ekki þannig að ég bara fór að vita svona sko hvernig svona hefst og af hverju þetta í gangi en við ætlum bara að heyra aðeins í lögreglunni hérna fyrir átta og svona vita hvernig staðan er á þessu og svo er annað efni sem ég er mjög spenntur fyrir það bárst fréttaræði núna í bara í síðustu viku að eitt stærsta og vinsælasta hafnaboltalið Japans hafi fjárfest í íslensku bókunarsíðunni trip2japan.com
4: Já.
3: Þetta auðvitað síða sem hún er íslensk, hún er með japanska tengingar og japanska sko, fjárfestingu skildnir og auðvitað þarna líka en þarna bara er svona frumkvöla verkefni sem hefur vaxið gríðarlega og mér skilst það sé að gera sig ansi svona bara mikið gildandi bara í japanski ferðarþjónustu og þessu líka, það sé eitt hlutaði er að þeir einhvern veginn svona náðu einhvern veginn að nútíma vaða tæknina á bakvið sko svona þessar bókanir þar sem er mjög merkilegt en að maður alltaf sé Japan sem einhvern veginn algjörlega í fremstu röð tæknilega sko en að það þurfti einhvern íslendinga með góðan hugbúna til þess að gera það
4: Eru hann að heilla Japanina?
3: Já, og sko mér skilst það að segja þetta að bera þetta saman við þetta hafnaboltalið að ef að þetta hafnaboltalið er að fjárfesta í síðu sem að er að svona ferðaði þjónustu í hérna í Japan þetta sé eins og ef Barcelona myndi fjárfesta í svona trip to Spain
4: okay.
3: Það sé það stórt í Japan
4: þannig
3: að þetta er bara liðið og hann Bolli Thoroddsen sem er nú forstjóri trip to Japan.com hann þarf að koma til okkar og segja ykkur aðeins bara frá þessu fyrirtæki, þetta er ansi merkilegt og skemmtilegt
4: Aðtillisvert,
5: en svo ætlum við að halda okkur í Asíu og hennar eftir hálf nýju og hennar þess að það búið endurgera kvikmyndina hrúta, þú búin að sjá hana
4: Já,
5: já, já frábærmynd ja,
4: Og hluta af henni, ænsku útgáfinni, sko
5: Já, já, ertu búin að sjá
4: Hluta af henni bara,
5: já.
4: Ég svona að því þekkti sjá netti ekki að horfa á hann alla
5: Ok, mögnu mynd
4: Já, svo
5: þig Og svona bara, einhvernig maður bara svona Þetta er svona mynd þar sem maður er bara búin Þegar maður horfa á hana og maður búin með hana bara Ha, bara hvað gerist þetta
4: Svolítið fannig
5: Og þarna, en það sést búum endurgera hana í Suður Kóríu Og þar eru hrútarnir kálvar
4: Já, aðeins að hrærði
5: sér Já, þannig að hrútar eru kálvar í Suður Kóríu Og hann Grímur Hákonarsson, bara maðurinn á bakvið hrúta Hann ætlar að koma til okkar, já, eftir hálf nýju og ræða þetta að sögur Hvernig þetta kemur til og hann bara að sjá hana líka Og hann nokkuð ánægði með hana, þannig við ætlum að fá hann til að segja eitthvað frá henni En hérna eftir smá stund, þá ætlum við að fá hann að brindi sig Haraldsdóttur þingunum sjálfstæðisplossum á línuna Og hún er með frumvarp sem hún breyta, já, fæðingarorlofsgreiðslum á sjóði Við ætlum að kynna okkur það hérna eftir smá stund

0: Já, þetta er hann Sleppi Jakob, dönsum inn í hljóðanótt en morgun útarpi bjöðu góðan daginn eða þú varst að rífa þig á lappir og við ætlum að fara að tala um já, fæðingarorlofs sjóðin góða Bryndís Haraldsdóttir, hún þingkona sjálfstæðisflokksins og hefur lagt fram frumvarp breytingar á fæðingar og foreldraorlofi sem á að koma í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmu millibili séu ekki lækkaðar vegna þess og Bryndís á línunni góðan daginn
1: Góðan blessaðan daginn
0: Geturðu aðeins svona útskýrt þetta þessa tillögu fyrir okkur?
1: Já, þetta var í rauninni bara eins og þú lýsir sko við erum í rauninni með mjög góðan fæðingarorlofssjóð við skulum ekki gleyma því og það hafa verið gerða miklar breytingar á honum á síðustu árum við höfum verið að lengja það þannig að nú þetta 12 mánuðir við höfum bæði sko hækka lægstu greiðslur og hækka þetta svo kallað þak komi sérstaklega til móts við mæður sem hafa verið sjúkar á meðgöngu og fjölbura foreldra Og nú einfaldlega komið að þessu. Þetta snýr sem sagt að því að þegar foreldrar eignast börn með skömmu millibili og það nú ennþá mjög algengt að annað foreldrið eða eiginlega mamman alltaf lengi jafnvel fæðingarorlof sitt, taki sko sína 6 mánuði og 12 mánuðum til dæmis og það má nú kannski rekja til þess að það bara mjög erfitt að fá leikskólapláss fyrir börnin við 12 mánuði aldur. Að þá, sko, ef að þú eignir svo barn aftur skömmu setna og þá að fara að reikna út hvað þú ætlar að fá í fæðingarólf, þá ættu kannski að vera að fá 80% af 80%, ef ég orða það svo. Já. Þegar í fæðingarólfsregluna þá færði 80% af launum síðustu 12 mánuða. Og þannig að í rauninni erum við bara að reyna að koma til móts við það, að tryggja það að þetta fólk fái þá sambærilega greiðslur og það hefði þá fengið í fyrra orlofi með einhverju launa uppbótum, þannig að við erum bara að gera þetta hagstæðara fyrir fólk því að ekki veitur okkur af.
0: Ég mitt, þetta hljómar eins og ég fáið nú að sletta sem algjör svona no-brainer að þetta sé gert.
1: Já, það gerir það, en ég skal alveg viðkjöna, nú ég búin að vera á þingi í svolítið tíma og ég man ekkit eftir að það verið sérstaklega verið að ræða þetta hérna fyrir sko 7 árum síðan eða 5 árum síðan, en það hefur mikil þungi fæst í þessa umræði núna á síðustu árum, þar sem að mörg ung foreldri hafa stigið fram og á ritvöllin og verið að lýsa þessum aðstæðum og þá finnst mér sjálfsagt að við hlustum Og mér heyrist vera mikill samhljómur meðal þingmanna, það eru margir sem hafa svona tjáð sig þetta mál í ræðu og riti og þannig að ég bara vona að við getum saminast að gera þessa góðu breytingu.
0: Ég mitt og hefur þið fengið svona fréttir af frumvarpinu í síðustu viku, ertu búin að fá svona viðbörð frá þessu unga fólki sem þú nefnir?
1: Herði, ég búin að fá nefnilega mikið að skilabóðum og tölupóstum og bara þakka kærlega fyrir það að ungu fólki sem hefur stigið fram á ritvöllinu og verið að tjá sig með þessu mál búið að hafa samband og þakka mig fyrir þetta frumvarp.
0: En er þetta ekki líka bara eins og núna hefur þetta verið mikil umræða bara fæðingatíðni að þarna að hvernig hún svona bara ekki á réttir leið og hefur svona lægri heldur við viljum hafa hana. Er þetta ekki bara svolítið innleikinn í þá umræðu líka?
1: Sko klárlega, ég held að við höfum verið með 1,56 börn, það náttúrulega ekki eins og það notaskilur í talnafræðinni, en við þurfum í raunin að vera með 2,1, það svolítið aðsnalt að tala 1,5 barn, en það þannig, sem sagt ákveðra konu og til að halda svona bara við mannfjöldanum okkar þá þurfum við 2,1 á hverja konu þannig að það alveg ljóst að fæðingatíðinni hefur lækkað hér eins og allstar annars staðar í Evrópu og ég held jafnvel vestrænum ríkjum og þá það minnsta sem við getum gert að sjá allavega til þess að svona regluverki í kringum þetta sé ekki að hamla fólki eða sjá til þess að fólk sé að fresta barneignum út af því að það hefur hreinlega ekki efna því að fara aftur í fæðingarorlof.
0: Einmitt. Algjörlega og hann algjörlega. En hvernig svo, hvað gerist núna? Þetta auðvitað í sjálfstæðisflokknum, þeir eru ekki í ríkisstjórn þessa stundina. Þannig að maður stundum finnst bara eins og frumvörk minnihlutans þau bara fara á hvernig leið og svo er þið bara svæð og gerist þú að lítið. En ertu vonguðum að þetta náði fram að ganga?
1: Já, ég myndi vona að ég væri ráðherra, þá geti ég gert þetta sem ráðherra og þá færi þetta strax í gegn. Góðu fréttirnar eru reynda þær að það eru líka stjórnarliðar sem hafa lagt fram þingsályktunartillögu sko í rauninu hið sama en þá viljaðu fela ráðherra að koma fram með svona frumvörp og það gott og gilt og ef það mikil sameiningu það þá bara frumvörpi til staða þannig að við getum bara skellt því inn í velferðanefnd og þau farið við málið og gert þetta lögum. Þetta væri fallegt svona samstarfsverkefni stjórnarandstöð og stjórnar ef við getum látið þetta verða að lögum núna. Það allavega ljóst að það hafa margir tjáð sig, bæði sem sagt, stjórnarmegin og stjórnarandstöðumegin og eru þessu máli hlynnt.
0: Jæja, það góð fréttir. Og getur eitthvað svona sagt ykkur frá hvernig, þarna, hvernig þetta til dæmis bara á hinum Norðurlöndunum, það sem að við berum okkur nú saman við þau þegar kemur að þessu málum?
1: Já, það nefnilega ljóst að við höfum svona aðeins tappað í baráttunni við Norðurlöndin þegar kemur að fæðingarorlofssjóðs kerfin okkar sko. Ég myndi segja finnar og svíjar séu hvað með hvað svona mesta verndina fyrir sem sagt, fólk sem eignast börn með stuttu millibili. Danir og normenn kannski eitthvað síður en öll þessi ríki eru með einhvers konar ákvað inn í sínum lögum um að hægt sé að bregðast við þegar svona stendur á en það ekkert slíkt ákvaði hjá okkur. Þannig að ég held að þessi leið sem að ég að fara þarna þá nær því sem verið að tala í Finnlandi og Svíþjóð og bara svo því sé líka haldi til haga þetta í mínu frumvarpi líka tekja á því þegar foreldrar eru að koma á námi og hafa ekki starfa nógu lengi á vinnumarkaði við styttum sem sagt það tímabil veist, það eru 6 mánuðir en ég fer nýr í 3 í mínu frumvarpi og líka að fólk hefur á atvinnuleysisbótum þá getur það líka valdið töluverið skerðingu þannig að þetta eru raunin að taka á í öllum þeim tilfellum þar sem að svona aðstæður myndu hafa þau áhrif að þetta svo kallaða viðmiðluna tímabil eða útreiknireglan sé hérna að gefa fólki minna í vasan.
0: Einmitt, þannig að þetta er, þú vilt bara taka á því að helst fólk sé ekki að Já, tapa miklu fjárhagslega á því að vera svona duglegt að eignast barn að tvö börn með svona stuttu millibili.
1: Já, ég vil náttúrulega bara almennt að fólk sem að vill eignast börn og sér tilbúið að eignast börn drífi bara í því það bara frábært bæði fyrir þau og fyrir okkur sem þjóð. Já. Þannig að ég vil endilega bara hvetja til þess, við erum svo sem gert það áður í ræð og riti, en svona sem þingmaður þá hefur maður kannski lítið völd annað en að geta reynt að hafa áhrif á það, að tryggja það allavega að afkoma þessa unga fólk sem að er að leggja í barneignir, að hún sé ekki skert með einhverjum ósanngjörnum hætti.
0: Einmitt, Bryndís Haraldsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, takk fyrir að vera línunni og við höldum áfram að fylgjast með þessu.
1: Kæra þakkir.

0: Já, þetta Coldplay með Clocks hérna í morgun útarpinu sem að býðu góðan daginn að þróin. Þetta að Coldplay í nokkuð afmæli í ár?
1: Örgli eitthvað afmæli en ekki.
0: Já, svona eitthvað stór afmæli.
1: Nei.
0: Það, það eru sko, það svona stór afmæla sko bara eitthvað æði.
1: Já,
0: hjá,
1: mörgum hljómsveitum og alls konar.
0: Bara sko, það þetta Rúf,
1: já.
0: 60, stöð 2 eða sérst sín. Já, já. Svo vorum við að horfa á hérna... á Gísla Martin á föstudaginn og þar var sko Ljóðsögunar, Vera Illaugadóttir Áramótaskop Ara, 10 ára svo sjáum við líka núna fréttir að því að Smáralind er hann að 20 ára stóra bæli
1: þannig að
0: Og svo þarna sko held ég erum nú ekki eldri bara helgina þegar að við vorum á ferðinni í fjölskyldan duttum inn í þarna IKEA og þá var eitthvað afmæli í gangi þar.
1: Já.
0: Og við sko við höfum örugglega 25 ára afmæli smálind.
1: Já. 20 ára hjá IKEA.
0: Og var á milli okkar. Já. Sko 20 og IKEA væntanlega bara 20 ára á þessum stað.
1: Já. Það ekki. Jú ætla ekki.
0: Við vorum í Holtagörðum. Já, hlýtur að vera.
1: Jó, þeir voru þar alveg.
0: En allavega það var bara að vera fólk að spila tónlist og hafa vera að gefa kökur og eitthvað og ég bara setti þeir út allt.
1: Það stór afmæli alls staðar.
0: Já, já. En þarna, þetta svolítið fyndið, en sko við ætlum að halda áfram í morgun útvarpinu hérna eftir smástund og við ætlum bara að fá smá fréttayfirlit og auglýsingar en Guðmundur Jóhannsson ætlar að koma með tæknihornið hérna til okkar og svo eftir klukkan 8 þá ætlum við bæði til Japan og Suður Kóríu. Við verðum á asískum nótum hérna í morgun útvarpinu en fáum einmitt nokkuð skilaboð og svo að tæknihornið hérna í morgun útvarpinu.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsleik kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu forseti segir að rússar hafi gert árásir á orku innviði í Kýv og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkja forseti greindi frá samkomulagi Úkraínu og rússa að hætta árásum á orku innviði. Úkraínu forseti kannast ekki við slíkt samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að slíku samkomulagi verði fagnað þegar það heldur. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum á samgöngu innviði í landinu. Forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað rannsókn á nafnlausum heimildamönnum sem koma fram í heimildamyndinni NASA. Þeir lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa tugþúsundir almennra borgara á Gaza. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Já, við bjóðum góðan daginn hérna í morgun útarpinu á Rás 2 ef þú varst að rífa þig á lappir og ætlum að fara að skoða heim tekninar. Hann kominn til okkar Guðmundur Jóhannsson, sprækur sem lækur. Góðan daginn Guðmundur.
3: Góðan daginn.
2: Hvað segir okkur í dag?
3: Ég bara bjartsýnn.
2: Þú ert bjartsýnn.
3: Og morgunur.
2: Jæja, hvítu við.
3: Er það ekki bara?
2: Jó, þetta er þú ert að slá nýjan tón hérna í tækni umræðu heimsins.
4: Ekki með aðið þunglindi.
3: Nei, það þýðir ekkert.
2: Nei. Ha. Hvað er alltaf að ræðum í dag?
3: Herri, ég nú oft svona í gegnum tíðin að tala alls konar svona, hérna, brjálaðar hugmyndir, sérstaklega frá einu fyrirtæki sem Google. Já. Þau eru með sérstaka deild sem kallast Google X, sem svona það sem þau kalla tunglskota deild, það sem þau gera hluti sem ógeðslega flóknir og kannski ganga ekkit upp eins og verkefni bara var á sínum tíma að fara til tunglsins.
2: Já.
3: Og Google X er stýrt af Astro Teller sem hérna titla sig sem flugstjóra og tunglskota.
2: Já.
3: Mjög flippaður og hérna en það sem þau gera eru bara prófa og rannsaka alls konar hluti sem tengjast ekki einu sinni kjarnarekstri Google.
2: Ok, og bara mjög tæknilegir og flóknir.
3: Já, og já. Bara mikil vísindi, sko, og þau sem að minna, þekktast að dæmi örugglega sem hefur útskrifast úr þessari deild eru Waymo, sem eru sérst leiðandi fyrirtæki heimsins í sjálfkeyrandi bílum.
2: Ok.
3: Sem þau þróuðu og komu á stað og það oftast þannig að annarkvort ef að hugmyndin gengur upp og kannski bara, komur að segja, fjárhagslega í lagi, að hérna viðskiptamódelið mögulega gengur upp, þá gæti verkefni bara orðið að dótturfélagi.
2: Já.
3: Eða þá það bara sett inn í eitthvað annað eða hreinlega bara hætt við.
2: Einmitt.
3: Það er ekkit að því að hætta við, því að hlutindi bara ganga stundum ekkit upp og þau bara voru langt á undan sinni samtíð. Ég meina maður getur horta hluti eins og hérna, að því að við höfum nú talað bara nýlega snjallgleru sem svona það tæki sem kannski mestar vonir eru bundar við akkurat núna þegar kemur að gervigreind að hérna Google X byggur til Google Glass snjallgleraun sem sko næst fyrir áratug síðan
2: einmitt.
3: En voru bara langt á undan sinni samtíð.
2: Já, og þau voru líka ekki, þau voru ekki nóg flott.
3: Nei, ekki, nei, ja, þú nú að móðga Star Trek aðdóndur landsins akkurát núna en það er rétt, þau voru ekki töf en svo hafðu prófa alls konar svona hluti eins og sjálf fljúandi loftbylgi sem skjóta interneti niður til jarðar með leysigeislum og þau hafa reynt að búa til eldsneti úr sjó þau hafa reynt að geyma orku eða rafmagni í salti þau þróuðu á sínu tíma linsu sem áttu að mæla hérna insulínstöðu sykursjúkra út frá tárum
2: Já,
3: þú veist okay. þetta tengist Google ekki neitt Nei. Eins og þið heyri en þetta bara þau eru
4: Men bara að reyna að finna hagnýta lausni fyrir mannkynið
3: nákvæmlega Ná. Og svo náttúrulega kannski svona hérna minnleiti Verily sem sérst stóttu fyrir að þeirra sem hefur aldrei búið í rauninu neitt til og þeirra verkefni að leysa dauðan
2: leysa dauðan?
3: Já
2: Þessi, þetta bara að svara spurningum með okkur hann eða
3: Nei, bara að við
2: bara að
3: lifum bara endalaust sko
2: Já, einmitt, það allir tískununa alls konar
3: Það í vinslu
2: Já, ok Ekki búið að leysa það
3: Nákvæmlega, það var sérst í fréttum í síðustu viku að sem sagt eitt af þeirra verkefnum sem sagt var raunverulega skotið á flug út í geim sem á stærði ískáp sem hérna raunverulega bara gervitungl
2: Já.
3: Og að því það alltaf verið að tala gagnaver og gagnaver taka ótrúlega mikið pláss og gagnaver þurfa mikið rafmagn og gagnaver þurfa mikið vatn til kælingar og Meina það að gerast í Bandaríkjunum að rafmagnsverð að hækka í ákveðnum bæjum og sveitafélögum af því að það komið gagnaver.
2: Já, einmitt.
3: Og fólk vill ekki þetta gímald í bakgarðinn sinn af því að gagnaver eru mjög stóra byggingar.
2: Það tók það ekki að bara hérna á Íslandi.
3: Já, það er fólki 109 sem að tengi við það. Vill ekki gímald í garðinn sinn.
2: Já, það og svo bara gagnaver ákveðin svona, hvað sé, eru komin innan að marka til okkar.
3: Heldum betur og mögulega bara þetta verkefni eitthvað sem að myndi í beina sænkeppni við Íslandi að við höfum nóg af orku og það þarf ekki að mikið vatni kælingar því að hér kaldara en víðast annars staðar.
2: En þau eru sérst að skjóta ískáp fullu af gögnum til út í geimi.
3: Ekki gögnum, en Nei. Tölvum.
2: Tölvum, já.
3: Og hérna, pælingin sérst svo að gagnaver framtíðarinnar svífi bara í geimnum og á sporbugum jörðu og þau sjá fyrir sér að kannski 80 gervinettir eru svona saman í hóp og svífa þann og hérna skjóti sín á milli öllum upplýsingunum í rauntíma og vinni saman sem eitt stórt gagnaver að því sem ég sagði, þetta er ekkit risastórt eitt gervinettur
2: Nei.
3: En noti leysirgeislana sem notiðu í loftbelgja hugmyndinu sinni einu sinni í staðan fyrir að sé eitthvað netsnúra á milli þá notaðu leysirgeisla bara pjú
2: Já.
3: Og svo hérna náttúrulega endalaust aðgengið orku sem sólin það aldrei skýja þannig að það alltaf gott samband við sólin skítkalt eina kannski vandamálið að það ekkert loft ekkert súrefni þannig að hvernig komum við hitanum sem tölvan býr til í burtu
2: Já.
3: Þannig að þau svona þeirra hugmyndir að ég veit ekki hvað það maður útskýra það sem sagt, gervitungli verði kannski bara pínu eins og hitabrúsi, það svona leiði hitan bara hægt og rólega einhvern veginn út
2: Já.
3: Þú veist, kaffið helst heitt róslega lengi en á endanum kólnar það sko þannig að það er svona hugmyndið þeirra
2: okay.
3: en þetta er bara svona galin pæling að hérna hér eitthvað vandamál sem þarf að leysa Svo ok, ein lausnin þá bara að færa vandamálið annað sem
2: Já,
3: út í game, sem ekkit endilega eitthvað það besta fullt öðruvísta fólki sem myndi alls ekki vera að hreyfi að þeirri hugmynd því það þarf að hafa kannski hérna, skýra sín út í game fyrir sína rannsóknir með einhverjum sjónaukum og annað
2: Og er þetta ekki líka bara svona, þegar þetta fólk sem að vinnur í þessu sem þetta að segja stendur á gati, að þá þetta ekki alltaf lausnin, er ekki gameurinn fullur rusli út af svona pælingu með það?
3: Jú, ég meina, það ekki að hjálpa Ég meina, SpaceX að skjóta gervinöttum fyrir Starlink og Amazonum alveg eins verkefni að skjóta gervinöttum sem að koma interneti til jarðar, þú veist, þannig að vissulega það verið að fylla geimin af dóti
2: Já.
3: Sem eru ekki gott heldur, sko.
2: Nei.
3: En það, þú veist, þetta þarf að skoða, en svona það sem að stendur þeim kannski mest fyrir þrifu, nú eru þau bara að prófa tæknilega, virkar þetta allt sem við erum að hugsa, þau eru að prófa þetta náttúrulega í einhverju stýrðu umhverfi hérna niður á jörðinni, þar sem þau hafa hérna reynt að herma eftir geimnum eins best og þau geta og það hefur virkað en núna þurfa þau að prófa þetta í alvörinni og, en það sem stendur en kannski mest fyrir þrifum kostnaðinu við að skjóta gervitungli út í geim þetta verði aldrei hagkvæmt fyrir en að það bara orðið jafn eðlilegt og tóku rútu norður í Mývasveit sko.
2: og það ennþá bara einhver svona ennþá segi, það bara einhver eldflug það ekki komið eitthvað betra
3: en
2: það
3: nei, við eigum ekkert betra en svona, þau vilja meina hjá Google X að kannski 2040 og einhvað
2: Já.
3: Þá kannski verið þetta orðað hagfænt
2: Þú veist, hvað með, þeir ekkert að þetta ekki að hugsa nú að skapa þetta fólk eins og bara eins og risa stór svona ég ekki að tala það væri bara svona teyjubissa skilum við
4: bara slingshot
2: já, já, boing þeir eru ekkert komið eitthvað þannig að þurfir hennilega ekki sko, þetta eldflöga sko, bygg sem að springur allt saman í loft upp og Þeir eru ekkert að pæla það?
3: Nei, þeir eru eitthvað neina eða orkusinni og gáfnir mig eitthvað annað.
2: Já.
3: Þeir eru rangur braut.
2: Já.
3: þetta það svona öfu pælinga því að fyrir nokkrum ári síðan sérst, var Microsoft með eins pælingar að færa gagnaver eitthvað annað og þá í staðin fyrir að skjóta þeim út í game sem er þá valdið þau talsett ódýrarlið sem væri bara að setja gagnaverið ofan í sjóin.
2: Já,
3: það
2: er nú á vatni.
3: Og auðvitað kæla, sjórinn er kallur en það svona hefur ekki alveg orðið heldur sko.
2: Nei.
3: En það bara svo magna hvernig mikið þessum hugmyndum það þróa svo yfir í eitthvað annað það eitthvað, þetta klikkaði allt en það einhver lærdómur eða það einhver þekking eða það eitthvað sem búið til bara svo sjálfkerandi bílar eða ég meina nú eru gerfið nettendur að fara að nota leysergeisla til að hérna, færa gögn á milli staða sem var uppöflega þróa fyrir þessa loftbelgi
2: eru
3: hætt með þessa loftbelgi en þessi loftbelgi kenndu okkur mannkyninu líka hluti bara hérna, flug eitthvað sem við vissum ekki og var bara ekki komin heilin á okkur var ekki komin nógu langt til að skilja hvernig hérna, loftbelginni gáttu haldið sér endalaust á réttum stað lengst upp í hérna, upp á himni og nýttu einhvern veginn alla vindana sem eru þar í að halda sér bara alltaf þess að þeir áttu að vera nákvæmlega hverju sinni
2: Einmitt.
3: Sem pínu galið sko
2: Þessi, er þetta ekki bara svona kjarnin í þessari sko frumkvöla hugsun að sko það verður eitthvað svona eitthvað frumkvöla fyrir ekki verið til og fer á hausinn mm-hmm. en þá ég vilt kannski bara 20 manns með 20 pælingar og hugmyndir bara búin að vera að vinna þeim í 2-3 ár sem að fara eitthvað annað og blómstra.
3: Algjörlega og það er kannski svona mikið því fólki sem vinnur með tjá Google X, það er kannski fólk sem kom bæði bara beint úr háskólum og bara einhverjum rannsóknastofum þar eða fólk sem að eru með einhverja eina hugmynd sem gekk ekki
2: einhverja brjálaða hugmynd
3: en þau hérna, sjá þessa brjálaða hugmynd að þetta sé stórhuga einstaklingur
2: Já.
3: Sem að við höfum kannski gott að því að hafa hér og það kannski pínu spennandi fyrir vísindafólk sem að vill ekki vera í hvað maður að segja, í klíkjum faðmi hins akademiska umhverfis eða rannsóknarstofu minnan bandarinskra eða euróskra háskóla að geta kannski mögulega unnið hjá stað eins og Google X, það sem hefur virðist verið til nógu peningum
2: Já.
3: Og þolinmæði og það er ekki endalaust að vera að byrta einhverja ritrýndar greinar og það er ekki að kenna í einhverju dæmatímum þú getur bara að fengið að vera nördastætt í friði en sem pínurýndar svona ég man alltaf hann sagði hann hérna Erik Smith sem var lengi fórstjóri í Google og stjórnarformaður hann sagði alltaf að klárasta fólki heimi myndi aldrei vinna hjá stóru tæknifyrirtækjunum það vill bara vinna innan háskóla umhverfisins og veri í friði væri ekkert að hugsa peninga
2: Nei.
3: Og væri mögulega bara okkur í rófi
2: Já.
3: En það væri klárasta fólki heimi og það vill bara fá að veri í friði
2: Já, þannig erum við búin að sápa saman sem kannski bara svona ímyndum sko brjálaði vísindamannin með kannski marga þannig saman sko.
3: Klálega, ég meina bara hlutindir sem ég taldi einn upp áðan að búa til eldsneiti úr sjó og geima rafmagn í salti og það er miklu ykkur, það er nótilega salti það kemur úr sjónum það ekki bara geima rafmagn í salti fyrir ekkar en að búa til allar þessar stórhættilegu rafhlöður
2: Það hljóma líka allt eins og þetta sé allt hugmyndir sem eru það brjálaðar eins og bara að sko eins og bara hugmyndin minna á mína hugmynd teyjubissuna mm-hmm. að þetta svona, ef það eitthvað svona brjáluð hugmynd að þá er hún allan að könnuð sko, hvort þú virkir sko.
3: Já, vonandi verður einhver sem fer núna á stað og smíðar 500 metra háa teyjubissu
4: eins og risastór kringlu kastvél snýst og snýst og sleppur svo
2: bara vonandi eitthvað frá Google að hlusta ég veit að það eru íslendingar sem vinna þannig
3: já.
2: En mitt eru, við höldum að fara
3: morgun útvarpi
2: já, að fylgjast með þessu Guðmundur Jóhannsson, takk kærlega fyrir komuna í morgunundarpi og fyrir að segja okkur frá þessum
3: Takk fyrir mig

0: Já, þetta eru Tina Dico. Já, liðum að klára þetta og Emilina þá er inn í morgun útvarpinu með lagið This Fire en í síðustu viku fengum við fréttir af því að bílar í Vesturbæ Reykjavíkur og víðar voru rispaðir í skjóli nætur og einhverju vildu skrifa þetta á minnbönd sem að já, í gangi á samfélagsmiðlum en þetta virðist vera einhvers konar faraldur í gangi og hann á línunni Guðmundur Pétur Guðmundsson lögreglu fulltrúi góðan daginn
1: Já, góðan daginn.
0: Hvað segir okkur? Hérna, getum við fara að kalla þetta faraldur?
1: Já, það var alltaf að komið 6-8 bílar sko, sem hafa verið skemmtir og svona, ekki allt á sama staðnum en Nei. Þó í miðborg, vesturbæ og austurbæ Reykjavíkur.
0: Já. Þetta eru nokkri bílar. Við sáum eins og bara þegar Þegar hérna kom svona færsla hennan bíl sem að var rispaður hakakrossin á og það voru fleiri sem að svona stíðu fram á söðust, það var lent í svipuðu en mér þeir eru búin að fá einhverjar svona nokkra tilkynningar, haldið að séu jafnvel fleiri tilvik heldur en eru tilkynnt?
1: Já, það nokkuð ljóst að það og ég með hvet fólk til þess að tilkynna að gefa okkur meiri sjans á að komast í upptökur eða finna vitni sem geta hjálpað okkur að komast á slóðuna. Hver að gera þetta?
0: Einmitt.
2: En ber þetta þess merki að þetta sé sami einstaklingur eða einstaklingar að gera þetta?
1: Þannig bara komið eitt svona hakakross tilvik til okkar, en hitt eru rispur, nokkra rispur, kannski svona í sveig, upp á húti, sem bendir til þess að þetta nú eitthvað svona í herri kantinum, eða ekki í spangrakki, sko.
0: Já.
1: Og síðan á hliðum bíla stundum nokkrar stundum bara ein ja. Það líklega er þetta nú bara lykill sem notaður
0: og þetta einmitt svona vóal fátkassi sem að tengir svona rispurnar innbyrðis en er þarna eins og lögreglan hefur nú svona hvað að segja, nóg að gera sinni könnu, komist þið eitthvað í að rannsaka svona tilvik?
1: Já við rannsökum þetta eins og allt annað og þetta náttúrulega alveg skelfilegt að koma bílnum sínum í þessu ástandi
0: Já,
1: það tengi nú nánast allir bíleigendur við það. En við könnum sem sé hvort það sé upptökur, ringjum í tilkynanda og spyrjum svona spurninga meðal annars hvort þeir eigi sér eitthvað óvildarmenn, hvort það sé eitthvað sem við þurfum að skoða þeim megin frá.
0: Já.
1: En það er nú ekki búið ræða alveg allir, það er nú eitthvað nýja tilkynninga núna í morgun og, við getum sagt, nýjar vísbendingar sem við höfum eftir að skoða. Þannig að við erum svona bara að vinni þessu núna, mánudagsmorgni.
0: Ok, já, þannig
1: að... Nýja tilkynningar.
0: Það eru komna vísmyndingar, þannig að þið eru mögulega svona komnir á eitthvað spor.
2: En
1: er
2: einhverjur af þessum nýjustu bílum sem eru bara með svona myndavelar með hreyfiskynjara og taka bara því öllu sem gerist fyrir utan og ef einhverjur eru að vesinast?
1: Ekki ennþá. Það nú eitt af því sem spyrjum hvort að séu Teslur nálægt.
2: Já. Taka þær upp allt í kringu sig.
1: Já, að gera það sko.
0: Einmitt. En sko, í umræðum þetta hefur svona einhverju bent á að það sé, gæti eitthvað tengst svona einhverjum svona, já, samfélagsmiðla myndböndum sem að vera manna fólki að gera hittu þetta. Hafið þið sé eitthvað sem bentir þess að það sé rétt?
1: Nei, við erum ekki séð það, ekki fengið tilkynningar.
0: Nei.
1: Frá neinum það en miðað við svona þær vísbendingar sem komnar eru þá og held ég að þetta sé frekar bara bundi við eitthvað neitt aðila sem að flakka bara aldrei. Þannig er alltaf ákveðin hópur af fólki sem bara að flakka strætugötunar og leita tækifærum og dumur eru að stela og aðrir eru að skemma en þannig ég hallast nú að því að það sé þannig en það á eftir að koma bara betri ljós
0: Ok Og ef maður svona lendir í svona, hvað á maður að gera? Á maður að hringja beint í 1-2?

0: Ég þarf að gera það og þannig fá lögreglu til sem sem tæki það myndir af skemmtunum og gerir skýrslu eða fara inn á lögreglan.is og þar er þetta tilkynna gegn rafræn skilríki allar tegundar og brotum eða flest brot
1: einmitt
0: það kemur að til okkar
1: Ok, já, við höldum að fara að fylgjast með þessu en mitt það ákveðna fréttir í því að það mitt einhverjar vísbendingar komnar í máli og já, það verið að tilkynna þetta þau eru búin að fá fleiri tilkynningar bara hreinlega í morgun
0: Já, ég hef einmitt sko bara því átti vona þessu símtali frá ykkur þá var svona smá pressa að vera á tannum og ég hafði samband við sem sé nokkra sem ekki hafa tilkynnt En ég hafði frétta af og nú búið að tilkynna fleiri. Þannig að við möttum að skoða aðeins betur.
1: Já, einmitt. Já, við höldum áfram að fylgjast með þessu. Takk kærlega fyrir að vera á línunni Guðmundur Pétur Guðmundsson, lögreglu fulltrúi.
0: Takk fyrir, bless.

0: Já, Auður með Geneva. En já, við ætlum að halda áfram í morgun útvarpinu hérna eftir já, smá stund og þráin. Við ætlum að breiða okkur til Asíu og eftir.
1: Já, það heldur betur.
0: Heldur betur, sko. Við ætlum að...
1: Asíutúrin hefst.
0: Asíutúr morgun útvarpins hefst hérna eftir áttafréttir. Þá ætlum við að ræða um já, bókunar sína triptojapan.com sem íslensk en var að semja við eitt stærsta og vinsælasta hafnaboltalið Japans og svo búið að endurgera hrúta í Suður Kóríu og það ekki lengur hrútar, þetta kálvar
1: Vagyu nautakjötið alveg
0: ég mér langar svolítið að sjá Suður Kóríu skúlgáðuna aðlega bara til að auðvitað var þetta frá mynd og mér langar að sjá aðeins svona tvistið með kálva af þess að ég ætla að fara að útskýra hvað tvistið sko en þeir vita sem vita en hérna eftir smástund fáum við fréttir við fáum einhverjar auglýsingar og svo breiðum við okkur til Asíu í morgunútarpinu hérna eftir smástund þannig að við skulum ekki fara neitt

0: morgunútvarpið á Rás 2.
1: Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sofie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar. Jeff Daniels fer á kostum í hlutverki Ronalds Reagans í The Brink of War, komin í bíó sambio.is. Bílastæða sópun, garðlist. Hálfvitar og drullusokkar í úrvali, KB Borganesi. Opnum við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Góð glerugu á sængjörnum verði, glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ.
2: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
3: Hörku tól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslani Sindra alland og sindri.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
7: No pláss á dekkjahótelinu. Enni.
8: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
11: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á Dix.is.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæt og segundu í stað 1000. Þetta heimilsvefnir þínu á Mílu.is eða þetta 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
14: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Úkraínuforseti segir að Rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkjaforseti greindi frá samkomulagi Úkraínu og Rússa að hætta árásum á orkuinnviði. Úkraínuforseti kannast ekki við slíkt samkomulag og Rússar hafa ekki tjáð sig. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að það fagni vopnahlýi svo lengi sem það helst, en sé ekki víst hvort Rússar virði það.
18: Then, of course, we welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
17: Kaja Kalla segir vopnahlé þurfa að fela í sér að fólk verði ekki drepið, en ekki aðeins til olíuhreinsistöðva í ríkjunum tveimur. Í Úkraínu sé aðeins ein slík og fjöldin allur í Rússlandi, þannig að samkomulagum stöðvun árása væri vissulega rússum í hag. Orkumálin séu mikilveg þar sem veturinn verður kaldur. Furðu vakti þegar Bandaríkjaforseti tilkynnti í gærum vopnahlé í orkumálum milli Úkraínu og Rússlands og tilkynningin kom stjórnvöldum í Kænugarði í opna skjöldu en engin viðbrögð bárust frá rússum. Tilkynning Bandaríkjaforseta tímabundna aflýtingu á refsiaðgerðum á dísilinnflutningi, útflutningi vakti einni reiði meðal evrópskra samherja Úkraínu sem segja slíkt samkomulag aðeins til þess að styrkja stöðu Vladimír Pútins Rússlands forseta. Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, hefur lagt fram frumvarp um breytingu á fæðingar og foreldra orlofi sem á að koma í veg fyrir að greiðslur til foreldra sem eignast börn með skömmumillibili séu ekki lækkaðar vegna þess. Bryndís var gestur í morgunútvarpinu á Rás 2 og sagði ekki mega refsa fólki fyrir að hafa stutt á milli barna.
0: Þegar foreldrar eignast börn með skömmumillibili og það nú ennþá mjög algengt að annað foreldrið eða eiginlega mamman alltaf lengi jafnvel fæðingarorlof sitt, taki sko sína 6 mánuði og 12 mánuðum til dæmis og það má nú kannski rekja til þess að það bara mjög erfitt að fá leikskólapláss fyrir börnin við 12 mánuði aldur að þá sko ef að þú eignast svo börn aftur skömmu seinna og þá að fara að reikna út hvað þú ætlar að fá í fæðingarorlof þá ættu kannski vera að fá 80% af 80% ef ég orða það svo. Fæðingarorlofsregluna þá færðu 80% af launum síðustu 12 mánuða og þannig að í rauninni erum við bara að reyna að koma til móts við það að tryggja það að þetta fólk fái þá sambærilega greiðslur og það hefði þá fengið í fyrra orlofi.
17: Hún segir meiri þunga hafa færst í umræðunum þetta á undanförnum árum mörg foreldri barna sem hafa eignast með stuttum millibili hafi stigið fram og lýst upplifun sinni. Bryndís vonast til þess að samhljómur verði frumvarpið á þingi enda sé það öllum í haga að gera fólki kleift að eignast börn.
0: Það er alveg ljóst að fæðingatíðinni hefur lækkað hér eins og allstar annars staðar í Evrópu og ég held jafnvel vestrænum ríkjum og þá það minnsta sem við getum gert er að sjá allavega til þess að svona regluverki í kringum þetta sé ekki að hamla fólki eða sjá til þess að fólk sé að fresta barneignum út af því að það hefur hreinlega ekki efna því að fara aftur í fæðingarorlof.
17: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Hildur Guðnadóttir tónskáld segir að gerð tónlistarinnar við nýja mynd eftir skáldsögu Silvíu Plath, Gler Hjálmurinn eða Beljar, sé eitt mest spennandi verkefni sem hún hefur fengið. Hildur var helgina heiðursgestur á kvikmyndahátíðinni Gent í Belgíu, þar sem hún hefur áður unnið til verðluna fyrir verk sín.
19: Þetta verkefni náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem að ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa, hún hefði rosalega mikil áhrif á mig og hérna og hún situr í manni svo lengi.
17: Sagði Hildur Guðnadóttir tónskáld rættverður við hann á morgunvaktinni á Rás 1 eftir fréttir. Og veður sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir sunnan og vestan til suðaustan og austan 10-18 og rigning á norður og austurlandi framundir hádegi en lægir síðan og léttir til þar. Suðvestlega eða breytilega 3-8 metrar á sekundu og morgun, skúrir en úrkomulítið á norðaustan verður landinu fram eftir degi, hiti 6-12 stig, mildast fyrir norðan. Fréttalestri, elvokið.
20: Já, morgun útvarpið heldur áfram hérna á Rás 2 og klukkan orðin 5 mínútur yfir 8. Við ætlum að vera hérna til líka 9, Atli Fannar og Þráin Steinsson og við erum að hefja okkar reisu Asíu vegna þess að við ætlum á eftir að tala kvikmyndina Rúta sem búið að endurgera í Suður Kóríu og nú það ekki lengur Rútar, það kálfar.
21: Svona, ekki Squid Game, heldur svona Calf Game.
20: Já. Og það verður eitthvað mjög skemmtilegt sem við ætlum að hlusta. Heyrum það, það hann Grímur Hákonarsson sem er nú maðurinn á bak við Rúta sem ætlar að koma til okkar. En við ætlum líka að bregða okkur aðeins til Japan. Því eitt stærsta og vinsælasta hafnaboltalið Japan sem við fjárfæst í íslensku bókunarsíðunni triptojapan.com liðið gríðilega vinsælt og líka sumið þessu við að fótboltalið Barcelona myndi eignast hlut í bókunarsíðu sem var sérhæðis í ferðin til Spánar. Þetta alveg það stórt. En Trip to Japan hefur vaxið rætt á skömmu tíma og hann komin til okkar fórstjórinn Bolli Thoroddsen. Vertu velkominn Bolli.
22: Kæra þakkir, Atli Fannar og takk fyrir mjög góða kynningu.
20: Já, þetta var það verðið. Þannig að geturðu sagt okkur aðeins sko áðurum förum í síðuna og vinsælasta hafnaboltaliði. Sko bara þú og Japan. Þetta er tenging sem að bara hefur verið ansi lengi.
22: Já, takk fyrir það. Ára 1995 heimsótti Japan fyrst 14 ára gamall.
20: Já.
22: Bróður minn Björn Ársæll bjóðar býrindar enn. Og mér leið bara svona eins og ég var í bíómyndinni Blade Runner. Ísland var miklu minna. á þessum tíma og Japan bara svona svipa stort þess að það er í dag.
20: Já, og það komin í framtíðina bara.
22: Komin bara inn í framtíðina, þannig að Ari Tómasson, bestu vinnu minn, ákkað að fara sér skiptinni til Bandaríkjanna, þú sagði með mér, ég vil fara sér skiptinni til Japans. Og endaði sér ekki í Tokyo, eins og ég var að vona, heldur í Fukushima, sem er sér fylgið þessum kjarnorkuverislisi var henn á sín tíma, 2011, en í Fukushima voru ekki nema hrísunagrar, þannig var svona ágæðu sjokk að fara frá sagt, svæði sem var svona framtíða borg heimsins yfir á hrísunagur. Ja. En það var þess að til þess að ég átti frábær skiptinum fjölskyldu, hef mjög svona harðan skiptinum að pappa sem var starfærakennan í skólanum, sem bannaði mér sagt, að æfa fótbolta, hitta stelpur og fara út í billjart með strákunum og ég var sagt, mjög svona þrælað út að læra japansku, en það var hins vegar til þess að ég náði mjög góðum tökum á tungumálunu, komst inn í japanskan háskóla og fekk síðan setna meir starf og fekk tækifæri að vinna fyrir Foster Activist, mann sem þetta Sigur Óli og kom Activist svona inn á japansmarkan. Það er svona stutta útgáfana, svona inngöngum inn á japansmarkað.
20: Þannig að þú svona upplýðir líka bara hennan svona japanska aga bara beint í aðeins einhvern veginn á heimilinu.
22: Já, ég maður var vaknað á mótnana, sex bara á slæginu 6 og maður vaknaði 506 og það var allt vitlaust og maður þurfti að vera skólabúning sem var svona svo japanskur, svo hermannabúningur og ef maður hnefti ekki tölunni alveg upp þá var allt brjálað og ég þurfti síðan líka leið og ég vaknaði búum rúmið og það var alltaf tjekka sko hvort ég verið búin að bara setja lakið yfir eða virkilega búum um það og með sama hætti þurfti ég alltaf að fara strax yfir til ömmunar afans og beygja mig og segja góðan dag mjög skýrt og hátt
20: Á japansku
22: og hæja og gozaimasu og ef það klikkað það var allt vitlaust og það finna við þetta alls saman var að það, ég átti svo tvo skiptin með bræður sem þetta byggu ekki með fóreldrarna á þessum tíma og þeir heimsóttu okkur um jólin eða áramótin þá sögðu þeir bolli þú var átt á því að pappin sem þetta heitir hérna Toyota eins og bíllinn
20: okay.
22: Toyota Sense, kennir Toyota hann sagði, sko pappi, hann er mjög næs við þig með við hvernig hann var við okkur til að toppa þetta, þá sagði amman við mig að hérna, sko bolli var átt á því að Toyota Sensei, pappiðinn, hennar skipti japanski pappiðinn, hann er mjög næs við þig með við hvernig pappi hans var við hann.
20: Já,
22: og pappi hans var skólastur í all skólanum hana og var líka herfóringi í seinni heimsturöldinni, yfir ykkur skriðdrekasveit í Sovjetryggjunum og þetta var svona fjölskylda. En ég sem býja því í dag að hafa búið þessu heimili lærtu japanska siði, menningu og tungumál.
20: Einmitt, og þú hefur það svona og starfsferillinn hefur svona miklu liðið þá bara svona hverfst Japan eða hvað?
22: Já, eins og ég segi, ég hérna fekk tæki fyrir að vinna fyrir Foster Activist og hann sagði við mig, þetta mjög svona íslenskt Bolli, varst þú ekki skiptinum í Japan? Ég gaf, jú, Japan hérna næstasti liðmarkur í heimi þú voru að koma okkur inn að hann markað og okkur tókst ára 2009 að búið til þess að joint venture milli Activist og fyrirtæki sem var hluta stærsta liði fyrir þetta Japans ára 2009 og 2010 sett stopnaði fyrirtæki hefur í eigin rekstri hefur búið stopna alls konar fyrirtæki færum íslenska skýrjánu í japansmarkað bæjófett íslensku húðuruna og margt fleira og í raun og veru fyrir 3 ára síðar stopnaði ég enn eitt fyrirtæki með félögum mínum Konrad Erni Skúlasinni og Jökli Solberg bókun síðan að trip.japan.com
20: Já, þannig að þú er búin að vera að koma alls konar tengingum og vörum hann yfir og tilbaka en núna viltu fara með fólk til Japan
22: Já, þetta var svona frekar tilvægjarkent í Japan sem þetta lokaði COVID og japansku ferðamanninnar var í algjöru rúst og þegar ég bar þetta undir félaga mína þá áttu okkur því að sem, Japan er þróast ríki heimi fyrir utan nokkur atri. Japan er mjög aftalega þegar kemur til þessu jafnrétti kynjana sem miður og stafvæðingu ferðaþjónustu og ég held að Íslendingar áttu sig heldur á þessu að Ísland er það land sem er hvað komið hvað lengst þegar kemur að stafvæðingu ferðaþjónustu við höfum búið til mis hugbúnaðin bókun sem var keyptur á TripAdvisor á 2018 Já. Og í dag stærsti hugbúnaður fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki í heiminum í dag og hann sá hugbúnaður hóf starfsitt í Japan að svipa leita við og þetta eru hugbúnaður fyrir fyrirtæki sem eru með staka ferðir og afþreyingar en við sáum okkur tækifæri Japan, sko ferðmannaðinnar því miður í rúst stafvæðing mjög sein hann hugsaði með okkur, notum þekkingu Íslendinga á þessu sviði á miklu, miklu stærri markaði og síðan þá hefur verið algjör sprenging í japansku ferðamannaiðnaði úr null ferðamönnum í næstu hvað, 40 milljónu ferðamanna á síðasta ári og þeir eru að ná sig upp í 60 milljónu ferðamanna ára 2030.
20: Ok, þannig að þeir vilja bara auka þetta og þarna komið þeir með, sko, þeir eru með þessa síðu, trip2japan.com og er sem sagt hugborun á bakvið síðuna, er það eitthvað sem að hvað sé að er svona mjög þróaður tala með það sem það hefur í gangi í Japan?
22: Já, ég myndi segja bara hugvitið bak við bókunnsíðun okkar er bara það sem ekki bóði á bókunnsíðum í Japan og við erum í raun og komin langt, langt undan þeim og ég fæ ofta þessa spurningu býtu, á hverju eru bestu forritarnir í Japan ekki að gera þetta?
20: Já.
22: Jú, það bara mjög einföld skýring á því. Ef ég væri, þú veist, þess að við erum með eitt snilling sem stopnaði þetta með mér, Jökul Solberg og annar sem þetta er Ólaur Níls Sigursson, sem eru aðal forritarnir okkur, veist, þeir eru bara heimsmælikverða, en þú ert á heimsmælikverðars forritar í Japan og þau eru tvo valmöguleika, þú getur annarkvort unni fyrir Sony og búið til PlayStation 6 eða þú getur búið til bókunsu að fá fleiri ferðamennin í landið, hvort velur. Ég get lofaði því allir velja að búið til PlayStation 6. Og það það sem við höfum, við erum bara með bestu forritara sínu sviði í heiminum að gera þetta og með Japanir eru hugsa bara um allt annað.
20: Eru bara hugsa um annað, heimitt. Og þarna, og hvað er það, sem sagt, hvað er það við, sko, bara ykkar tæknu, ykkar hugvit sem að er svona svakalega framfróð?
22: Ég kannski bara svona einfalt dæmi, það sem bókun séðan okkar leifir, trip2japan.com, er að hver sem er, getur farið inn á hana og sér sniðið hérna fullkomna ferð, til dæmis ég hef á að fara til Japans Tokyo, Kyoto Osaka, ég get bókað öll hótelin, við erum með 20.000 hótel inn í kerfiðan okkar, þú get tekið stakaferðir, afþreyingar við erum með 1.300 stakaferðar afþreyingar bóka þetta allt í einni körfu ásamt lestamiðum og ferðaáætlun og þetta bókast allt í einum tappa, þú ertu ekki að vera með marga tappa Tokyo hótelið, Kyoto hótelið og Osaka og þetta bókast allt sjálfkrafa og þú getur gert þetta annars vegar eins og móður minn myndu gera með mús og lyklaborði eða bara mús með þeir ít og takka eða eins og dótti mín með svona AI prompt og það er það sem er uník við okkur vöru þú getur notað AI prompt og skrifa ég ætla fjölskylduferli Japans og AI gerðugrindu lausn okkar býr til ferðina fyrir þegar þú getur sérsniðana og bókað og nú hugsa hlustendur já, er þetta ekki bara svo chat-GPT? Nei, þú veist, ég segi þetta þriðja kynslóð. Fyrsta kynslóð voru svo óþólandi chatbotar sem voru alltaf hotnin á bókunni sem allir hata, bara ég vil fara að tala um mennesku. Næsta kynslóð var chat-GPT, þú býr til ferðaáætlun fyrir þig, en vandi chat-GPT er að þú getur ekki bókað neitt. Þú ætlar að bóka eitthvað sendir chat-GPT þig á aðra síður. Ofan á það, chat-GPT er ekkit endilega sérfræðingur í Japan. ChatGPT segi til dæmis herra, þetta er frábært hótel og það er kannski flugvöll hótel að því í huga ellilega mótala eru kannski flugvöll hótel best fyrir hennar fólk en huga manneskja er flugvöll hótel yfir til vestu hótelin og síðan komaður oft takar með tilur til dæmis saman eins og já, fullkomin dagur í Tokyo Shinjuku, Asakusa og Shibuya og ég er búin að búa í Tokyo 18 ára og ég sagði, nei, veist, þú er bara að fara hérna þvess að krusu við borgin, þú ert auðvitað að taka bara allt sem eru í netinu og tróða í einhverja tillögu, það er ekki gott það sem okkar síða býður upp á er að þriðja kynslu eins og ég orðaði það þú getur bókað allt það sem þetta ferða gerðgrindin er að leggja til, númer eitt númer tvö, það sem hún leggur til byggir á okkar gagnugrunni það sem okkar viðskiptavinir hafa verið að gera það er
20: byggir á fólki
22: byggir á okkar lendingasögum, byggir á áreiðlum ferða áætlan tillögum og við erum búin að búa til heilt samfélag þetta er svona hliðar skref í síðun okkar við erum búin að búa til heilt samfélag af áhrifavöldum á síðan okkar, 100 áhrifavaldar hafa deilt sínu ferðaáætlunum á síðan okkar sem fólk getur sérsnið og bókað, en ofan á það gervigreind okkar tekur þessar ferðaáætlunir og segir við þig allir fannar, hérna, ég myndi fara til hérna Shibuya og síðan myndi fara til Harajuku og þú bara, Harajuku, byrja okkur að segja það jú, hérna þessi áhrifavaldur Joe McGregor, hún búin að búa í Japan 14 ár, ég sé hún með börn hún með börn, hér mynda börnunum hennar en hún mæli með að hún fari til Sibuya og síðan til Harajuku á hérna Brodgaldkafús og þú bara byrja, hver er Joe McGregor þú getur skoða hana, sé myndina börnunum hennar, séð, já, herðu þetta er ykkur alvöru til að tristi henni en fyrir hvað með þetta hótel sem þið voru að leggja til jú, þetta hótel það önnur hérna ára, önnur á, annar áhrifavaldur sem voru að leggja það til og fyrir okkur það gott hótel jú, það gott hótel, þetta mjög gott fyrir fjölskyldur það garður hérna lina og þá segir þú, já, mér leist ekki nú alveg vel að þetta hótel ég getur komið eitthvað aðra til og byrðu gerir grindur um það og þá kemur annar hótel og byrðu okkur að leggja það til hugsa þú, jú, að því að þetta, þessi áhrifavaldur hér hann segir þetta mjög nálægt hennar Pokémon Center og þá bara, herðu, Pokémon ég elska Pokémon, krakkar mig elska Pokémon þetta er hótelið og þetta sem okkar gerðugarinn gerir kemur tilur sem byggir okkur mannesku og vandamál gerðugarindar í dag er traust þú veist ekki hvort gerðugarindin er að leggja til eitthvað að viti eða ekki
20: en hún er alveg bara fullvissum að sem, hún sé okkur með bestu hugmynd í heimi Hún heldur það alltaf.
22: Hún sagði, gerfugreindin, tala við þeim hætti.
20: Já, og allt sem þú leggur til er frábær hugmynd og þú veitir ekki neitt og svona er þetta bara. Þannig að þið byggjið þetta á einhverju raunverulegu.
22: Já, með því að setja eitthvað, þú erum með gerfugreind sem fólk krefst þess að geta að nota í dag, en haft andlit bakvið sem fólk treystir, það er líkillinn árangri okkar mati og líkillinn árangri þeim árangri sem við erum inn á í dag.
20: Einmitt, og þetta er þetta svona, erum við komið núna að því með þetta hafnaballalið sem ég við, eða sem kemur bara inn í þetta með ykkur, að þá eru þau að hugsa um eitthvað svona, þetta sé þarna, þá er einhvers konar svona, hvað ég segja, að þeim vantar kannski þarna, líka vera með þessu og fá fólk til sín og þetta er svona íþortur gríðarlega stór hluta svona ferðamanna þinnaði, þannig að þeir sjá eitthvað sem þið eru að gera sem geti virka fyrir þau.
22: Já, þetta er algjörlega rétt skiljaður og kannski þetta kemur hlustundum á óvar, bara hafnaboltalið, fjárfesta í íslensku nýsköpunarfyrirtæki sem er á annari hæðinni Austurstræti 12 fyrir ofan English Pub. Þetta er eitthvað, hljómar eitthvað skringilega, en þetta er hins vegar staðan og það sem er áhugavert við þetta er að þetta er ekki eitthvað hafnaboltalið, þetta er eitt aðal hafnaboltalið Japans sem Ólafs í stjórnuna Shohei Ohtani sem er stærsta hafnaboltalið stjarna í heim í dag talin er besti hafnaboltamaður í sögunni hann svo,
20: getur bara Messi hafnaboltamaður
22: já, þetta er bara Messi hafnaboltamaður á hverju er hann svona góður, jú, hann getur bæði kastað og slegið, það hefur enginn gert það síðan Babe Ruth það er mjög magnað og þeir svo, vilja fá ameríska ferðamenn, það er svona þeirra target hópur
20: eins og allir vilja,
22: bara, allir vilja.
20: Borga mest með þér
22: já, nákvæmlega, 90% okkar viðskiptavina eru amerikanar og, við verið, og þetta hafnaboltalið er í Hokkaido, nýstöðin í Japan og við hefum verið að senda mjög marga þangað, það er til skaman að segja það er hópur 40 íslendinga faraðangað okkar vegum núna í janúar á skýðir þetta og þeir segja, getið þið hjálpa okkur að fá fleiri ameriska ferðamenn á leikinn og við sem ekkert mál og nú ákveðu þeirra fjárfesti okkur og nú hafið þið kannski áhugs vita byrja, ok, hvernig ætlaði að gera þetta ég get ekki deilt nafninu en okkur hefur tekist núna að fá eitt stærsta hafnabolta áhrifavald bandaríkjana og hann er að fara að setja sína ferðaáttlun á okkar plattform booking.tripjapan.com og fólk getur tekið þá ferðaáttlun sér snið að bókað ofan á það sem er mjög áhugavert sem er svo nýr vinkill í þessu þessi þekkti maður sem eru hverju viku í Fox News að tala hafnabolta hann sagði við okkur, herri, ég mér langar bara að koma til Japans og við segjum frábært, en við segjum hann herri, væru til í, við svona bjóðar koma til Japans, en væru til í að bjóða þínum fylgjöndum sem eru miljónir, að koma með þér, og hann bara, ekkert mál það er rosalega mikið valjú fyrir mig að gera bóði mínum fylgjöndum að koma með mér og þetta er líka það sem er gerast okkar plattformi þessir áhrifavaldar að japa sérfræðingar þeir eru að búi til ferðaáttlunum sem fólk getur sér snið og bókað en í sömu tilfellum getur þau farið með þeim til Japans og fyllt þeim á helstu staði
20: Einmitt.
22: Og við teljum það sú markaslausn og sölu dreifing grunnuru mun hafa gríðarlega áhrif og við erum til dæmis núna í sambandi við mjög þekktan íslenskan íþróttamann sem ég ætla ekki að nafngreina á þessu tímapunkti sem er að hugsa að fara með stóran hóp af sínum fylgjendum til Japans á næsta ári og við erum þetta þarf ekki að hendilega vera heimsfrægt fólk við erum til þess með svona allt í lagi þekktar ungar konur á Íslandi sem er að fara núna jólin, Elisabeth Hulda og Telma Heimisdóttir sem eru frábærar sem eru bara svona japa sérfræðingar þær komu til okkar og sögðu herðu, með við búa til hérna svona ferð á ykkar á Trip to Japan plattformi, Telma er þetta starfsmaður okkar sér samfélagsmiðlana alveg frábær og við sem já, endilega og það er að búin ferð sem er bara á verðum sem aldrei er sést á Íslandi núna í byrjum desember hún bara fylltist strax og næsta ferð er núna jólin og áramótin og fólk er byrja að skrá sig í þá ferð og það sem er svona, við lítum ekki á okkur sem einhver hefðbundna ferðaskrifstofu, við lítum á okkur sem plattform, sem hver sem er getur komið inn á okkar plattform annarkvort deilt ferðaáttlinn sem aðri geta bókað eða búið til sinn eigin pakka og búið sínu fólki annarkvort fylgjendum eða bara fjölskyldumelum að skrá sig og bóka og þetta er líka uník við okkar tæknilega lausn
20: Einmitt, Bolli, ég held við getum sko talað þetta miklu lengur en tíminn hlaupið frá okkur og við bara hlökkum til að fylgjast áfram með ævintýrum ykkar í Japan en takk kærlega fyrir komuna í morgunundarpið
22: Takk kærlega fyrir mig

0: Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
4: Atvinnu bílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
7: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
10: Ekki fara út úr bílnum. Opnaðu bílskúrin með einum smelli. Chamberlain bílskúshurðaropnarar. Lykilausnir.is og betri byggingarvöruverslanir.
11: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
12: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
16: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
18: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
19: Leikvangað vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
20: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínuforseti segir að rússar hafi gert árásir á orkuinnviði í Kýf og Kharkiv í gær eftir að Bandaríkjaforseti greindi frá samkomulagi ríkjanna að hætta slíkum árásum. Úkraínuforseti kannast ekki við samkomulag og rússar hafa ekki tjáð sig. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir að samkomulagi verði fagnað svo lengi sem það helst. En sé ekki víst hvort rússar verði það. Lögreglu grunar að skemmdarverk á bílum á höfuðborgarsvæðinu tengist einum einstaklingi frekar en að þau megi rekja til samfélagsmiðla. Fleiri tilkynningar skemmda bíla bárust í morgun. Einn var drepin og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
22: Góðan daginn.
23: Morgun útvarpið.
22: Á Rás 2.

0: Já, það er Radiohead með High and Dry en við bjóðum góðan daginn hérna í morgun útarpinu á Rás 2 klukkan orðin 25 minútur í 9 og já, nú farið að síga svona setni helmingni klukkan að verða 9 við erum hérna saman Atli Fannar og Þráin Steinsson en við ætlum að halda okkur aðeins hérna í Asíu vorum að tala Japan á og ætlum að breyða okkur til Suður Kóríu því að kvikmyndagera maðurinn Grímur Hákonarsson sagði frá því á dögunum að það sé búið að endurgera kvikmyndina Rúta í Suður Kóríu Rútar auðvitað frábær mynd sem að slói gegn þegar hún kom út árið 2015 og bara með hans velun á kannháttiðin og hvaðina en Grímur, hann er komin til okkar, vertu velkomin Grímur
1: Takk fyrir það
0: Sko, maður veit ekki alveg hvað maður á að byrja þarna, þegar kvikmyndir er komin til sko, til Suður Kóri en sko En byrjum bara aðeins á hrútum, var þarna, ég man, sko, þessi myndir auðvitað bara, ég man, því ég horfði á hana, að hún sat lengi í mér og þetta var svona, þetta var mynd sem maður svona algjörlega, maður bara svona eftir hann bara, wow, hvað gerðist þérna? En þegar þú gerðir hana á sínum tíma, var svona, hvað bjóstu við að myndi gerast? Þetta var myndi, eins og bara komið velum að kann, var þetta eitthvað sem bjóstu við að myndi gerast?
1: Nei, alls ekki, og á þeim tíma þegar ég gerir hrúta, þá ég sem sagt, ég hafði gert eina leikna bíómynd áður
0: Já.
1: Sem að gekk ekkert alltof vel og ég var ekkert bjóst ekki við inn í rauninni sko
0: Nei. Þannig
1: rauninni það kom mér mjög óvart að hann kæmist inn á kann og svona alltaf ennþá mér óvart hún skildi vinna þessi velin
0: já.
1: Og já, þetta var alltaf mikil svona umbreyting á lífinu sko maður bjóði hann í ferðartösku í heilt ár og ferðast heiminn með myndina
0: Já, einmitt
1: Þannig að já, þetta kom okkur í öllum í opna skjöldu Hrútar líka gerð fyrir svona Já, þannig svona frekar low budget mynd í rauninni
0: já.
1: Við vorum með peninga úr frá kvikmynda sjóði íslenska sjóðunum og danska sjóðunum en ekki meir en það lit, Í dag eru myndir oftast með styrki kannski úr alls konar áttum Þannig að þetta var líka svona, já, því mann þegar myndi kom út til dæmis, þá vorum við bara í mínus,
0: já,
1: stóru þetta. Mínus og svona, já, en svo hérna var þetta bara mikið aventýri og hérna hún seldist út um allan heim og hérna, já. Vakti mikla athygli sko
0: einmitt, og er, bara er svona er ennþá svolítið svona að láta finna fyrir sér og einmitt, er sem sagt, endurgerinn í Suður Kóríu áður er komin henni, er búið endurgerinn að víðar eða?
1: Já, hún var endurgerð í Ástralíu kom út hérna 2020
0: Já, og þar voru væntalega kindur
1: Já, þar voru kindur Þeir Ástralir eru með svona sauðfjárkultúr og dátu svipaðan okkar, þeir eru með svona rútasýningar og það margt svona já. Sem að þeir eru samlega
0: Rútafugl
1: Já Þannig að það er svona þessi saga virkaði bara vel í Ástralinu sko, þeir þurftur raun ekki að breyta neinu nema lokaatriðinu sko myndin endar í snjóstormi á Íslandi
0: já.
1: Og þeir breyttu því þurftu að breyta því í hérna skógarelda.
0: Já.
1: það var svona stærsta breytingin
0: sko. Já, einmitt staðfarða er svona yfir til sín.
1: Já. En Suður Kóreumennirnir sko þeir breyttu kindunum í kýr.
0: Já,
1: sko.
0: Einmitt. Já,
1: þeir eru með það virðist vera svona sérstætt svona samband á milli sem sagt kúa og manna þarna í Suður Kóreu. Þetta er náttúrulega eins og hrútar er náttúrulega svolítið svona samband manna og dýra
0: Einmitt.
1: Og þess vegna var sauðkindin valin því að hún hefur svona sérstakan sess í svona þjóðarsálinni
0: Akkurat.
1: Og svipa bara eins og þú veist heilaða kýr á Indlandi skilur þannig að sko ef að svo lengi sem að það er eitthvað svona þannig samband í ykkur landi
0: já.
1: Þá er hægt að endurgera þessa myndur henni hvað sem er sko.
0: Einmitt, og með hvaða dýri sem er eða sambandi endur staðar
1: rauninni, sko.
0: En hvernig kemur til að hún verður endurgerði í Suður Kóríu og hvenar, ég meina núna kemur út sko 2015 og nú komið 2006 hvenar þarna ferðu skilaboð frá Asíu?
1: Já, þetta fer í gegnum framleiðandi minn, Grímur Jónsson. Ég held að við skrifum undir Remix samningin 2017.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega, já, líður mjög langur tími og við erum vissum ekkert hvað var í gangi og það er náttúrulega þannig að þegar þú selur rétt á bók eða kvikmyndahandriti, þá er ekki talveg sjálfgefið að myndin fari í framleiðslu.
0: Nei,
1: það er raunin minni líkunin meiri á því að myndin verði að veru líka.
0: Já, það eru bara svona framlýstu fyrir þetta eru einhverjum leikstjóri, einhverju lístur svo vel á þetta, það er eitthvað, eitthvað keift og svo það bara fjármagna og svo þarf að ráða einhverja leikur og skrifa þetta, þannig að það fer allt ferli í gang og það er algjörlega óvist bara hreinlega hvort það komist á kopin.
1: Já, já, já, og meiri óvist að rauninni, þú veist, kannski líka úti heldur hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að, að já, má segja að við séum kannski svolítið heppnir að það hafi gengið upp í bæði skiptin sko.
0: Já,
1: en við hefðum ekkert frá Suður-Kóreumönnunum bara fyrir mánuði síðan og þá tilkynntu við okkur að já, myndin var að fara á þessu hátíð í Busan sem einstæsta kvikmyndahátíð í Asíu.
0: Já.
1: Og ég fekk að sjá svona lokaklipp eða þannig, það var ekki allir tilbúin. Fekk að horfa á það, reyndar ekki með, sko, ekki á með enskum subtitlum, þannig að ég skildi ekki neitt, sko.
0: Horfir á alla, bara
1: á... Já, já, já, já, já, ég skautaði gegnum hana, ég horfði ekki, ég ætlaði nú að horfa á hann alla, svona, kannski þegar ég komið með hérna enska titla.
0: Já.
1: En hún í grunninn, söguþráðurinn og uppbyggingin í grunninn mjög svipuð og í hrútum. Og nema þeir hérna skiptu út kindunum fyrir kálfa en það má segja að já, eins og þeir eru þekktu fyrir að hún svona bold sko, eins og myndir frá
0: já, djörf
1: já, djörf sko já. Og svona svolítið yfirdrifin meðan að svona
0: íktari
1: já, íktari
0: þetta rútar með svona lágstemt einhvern veginn,
1: já,
0: svona
1: já.
0: Takturinn og rytminn og svona
1: Akkurat,
0: þannig að þeir fara svona, já, eru aðeins íktar í
1: þeir, Já, þeir fara alltaf svona yfirlínuna og hrútar svona talsveit svona raunsæri mynd sko.
0: Einmitt.
1: Og það til dæmis þegar að...
0: Já, raunsæri eins og langt og það nær fyrir þessum á síðan
1: Já, já, eins og til dæmis þegar að dýralæknarnir koma að sækja kindurnar hann að þær smitast af kyn og klaufaveiki
0: Já
1: þá kemur bara mættir bara víkingarsveitin með þeim og þú veist það byssubardagar og fara alla leið sko
0: í endingarinni
1: en inn í hrútum að þá það bara eitt fullur bóndi með haglabyssuna sem að mættir þeim sko
0: þannig
1: að
0: þetta
1: talsett ólíku saman í jafna
0: Var ekki svolítið gaman að sjá svona allt aðra útgáfa að því sem að þú svona skapar?
1: Jú, bara mjög ánægilegt og hún segir bara hérna, eitthvað handrið sem að ég skrifaði hérna þú veist, sjálfur bara upp í sumarbústaf þú veist, hjá pabba og mömmu sér komið svona víða, það alltaf mjög ánægilegt bara og það má segja sko, ég myndi að segja ástarska útgáfan að sko, hrútar svona svolítið svona sambland af svona drama komik og svona thriller elementum.
0: Já, veist, ég ætla að myndi að spyrra er þetta, myndir ekki skilgreina hrúta sem bara hreinlega hrollveiki?
1: Nei, ég veitur ekki hvað það, ég veitur svona strangt til tekið svona skilgreina sem drama
0: Já
1: en hún svolítið svona eins og í dag, það svolítið hún svona mixed genre, sko eða það
0: Já.
1: Er svona ólíkar tegundir sem maður mæta saman, sko
0: Maður veit ekki alveg hvort maður eigið sérst einmitt að hlæða að gráta, sko, stundum
1: Já, akkurat og það, svona þegar líður á myndina, þá koma þessi thriller element inn, sko, og það kemur mikið spenna hann náttúrulega að fela kindurnar í kjallarunum og það löggurnar eru hérna allt líkjandi og þá maður segja að, sko ástaraldir hafi svona keyrt á komikina
0: Já
1: og farið með hennar svolítið þá átt og með hennar söðurkóramennir hafi keyrt á dramað og hasarinn, sko
0: Einmitt
1: En hrútar, íslensku hrútar sé svona svolítið Já, þetta fullkomna jafnvægi
0: Já, einmitt Já, ok, er þarna ef við förum bara aðeins svona að þér hvað er svona á döfinu á þér núna í kvikmyndagerðinni?
1: Já, ég var að taka upp nýja bíómynd í sumar sem heitir 200 kópáur
0: Já
1: og er periódumynd sem að gerist 1960 svona þegar kópáur eru að byggjast upp
0: Já, já
1: Og Kópáður var svona á þessum tíma dalti svona eins og svona Kalifornía norðursins það voru svona fólk utan að landi sem að flutti í Kópáin og
0: Já.
1: Til að freista gæfinar og hérna leita sér betra lífi
0: Einmitt.
1: Og þetta er enn fjölskyldu sem að já, veist, byggja sér hús í Kópáinum á kástinsinum á þessum tíma þá var mjög erfitt að fá lóðir í Reykjavík þannig að fólk fór í Kópáin, Kópáin var svona opin öllum
0: Já og landtækifærana svona
1: já má segja það svona bær tækifærana og þarna komu hann og líka til dæmis vinstrimenn og sósíalistar sem að fengu ekki lóð í Reykjavík út af því að sjálfstæðismenn stjórnuðu borginni
0: já einmitt
1: að þeir fengu lóð í Kópavoginum
0: og pólitískir flóttamenn sem
1: að fengu pólitískir flóttamenn þannig að þetta var svona samfélag þetta var svona áhugavert samfélag sem byggðist þarna upp sem að Já, var svona, það var svona fólk frá úr ýmsum þjófélagshópum og með ýmsam bakgrunn sem að settist þann að.
0: Já.
1: Og þessi, já, mynd, þetta svona óður til Kópavogs. Ég úr Kópavogi. Og svona, já, og svo er alltaf gerist eitthvað annað líka.
0: Já.
1: Bara, þetta ekki, hérna, eitthvað sakfræðist út í það, þannig koma upp annað konfliktar hérna.
0: Já, ok. Og er hérna... Það sjálfur úr Kópavoginu, er þetta eitthvað svona mynd sem þeir fannst að þurfa að gera að svona, eitthvað svona óður til heima hagana?
1: Já, í rauninni sko, það hefur blundað í mér ansi lengi að gera mynd sem að gerist í Kópavogi og svo já, fyrir nokkur mánuðum þá fekk ég hugmynd að sem sagt mynd sem að svona passa fullkomlega inn í þetta umhverfi þemað í myndin er svona ófrjósemi fyrir tíma tæknifrjókana
0: já.
1: Svona þegar fólk þurfti að svona finna út úr þessu sjálft svona.
0: Einmitt.
1: Hvernig?
0: Ímest að svona flókið sem að fólk hefur tekist á við það, vantarlega.
1: Já. Og ég stútir að þetta mjög vel.

0: hlaupa frá okkur svona rétt í lokin þarna suðu kóreska útgáfan af hrútnum er einhver leið fyrir okkur að sjá hana og jafnvel með texta
1: Já, sko ég og framleiðendin erum að ætlum að reyna að koma inn í Bíópartís.
0: Já.
1: Og ég ætla bara skora á Hrönn Sveinsdóttir að hérna í Bíópartís að sína Cattle Run.
0: Já, Cattle Run.
1: Jólamyndin í ár, jólamyndin í ár.
0: Einmitt, við vonum að við getum fengið að sjá hana hér. Grímur Hákonarson, takk kærlega fyrir komuna í morgun útarpið.
1: Takk.

0: Jú, þetta hann krummi bak við fjöllin en morgun útarpið svona á loka dropunum þessa stundina við erum búin að vera hérna í dag Þráinn Steinsson og Atli Fannar og hann Andri Freyr að fara að taka við, ekki satt Andri?
1: Jú, heldur betur ég var að hlusta okkar inn í morgun og þau voru að tala að skjóta svona drast út í game
0: Já
1: og hann var bara fyllast það það ekki svolítið mikið að drastlið
0: það svolítið að drastlið hana, og nú vil ég að setja sko gagnavirinn sem eru auðvitað taka sitt pláss hér, hér á jörðinni vil ég sko verkfræðingar á Google henda þeim út í game
1: já, það rosaleg pæling
0: með. Og þeir tala saman með leysigeislum
1: þetta svakalegt þetta bara eitthvað sem maður myndi ekki trúa bara fyrir 10 ára síðan og verið hægt að gera sko, myndi sjá þetta í kvipmyndum og kjafta þeir,
0: sko. Já, allt sem gerast núna myndi bara eins og ykkur skrítin sko, vísindaskálsaða
1: pant ekki vera sko, einstaklingur sem þarf að fara að gera við
0: Já, út í game.
1: Já,
0: herðu.
1: Þið hafið sé herbyggið hérna rúf sem var fullt af okkur svona tölvuturnum og svona verður skotið upp. Þú veist, maður eru heitt kafarna sem eru að kafa svona undir skip og laga. Það ekki neitt mál með þetta, sko.
0: Einmitt, það verður að skjóta þér með eitthvað varahlut.
1: Já, ég sé fyrir mér að þetta fara með eitthvað sko þyrlu eins hátt og hægt og skjóta hann með eitthvað kaðlík. Já,
2: fer með sömu vel og hinn gerðin heitt með skotið og hún bara skutla þarna upp.
1: Svo hangir hann bara eitthvað svona 300 metra langum kaðlík. Já,
0: 300, kemur þegju byssan lengra hérna, hann Andri að fara að taka við og Andri, ertu ekki með líka eitthvað gott?
1: Jú, maður, ég með bara eitt dýrasta kjól sem ég heyrt sem ég ætla að segja hvað á þetta.
0: Já, varum
1: ég. Og hann sko, en maður fara að sletta hérna í morgunutörnum, hann iconic,
2: já. Hann ferðir vel. Takk,
1: hérin, ég týndi alltaf að fara í þessu út, en gerða hann og sand.
0: Já, já.
1: Og svo er meira til, það hamur með blötu augunar.
0: Já.
1: Já. Það ekki leiðilegt sko.
0: Það ekki leiðilegt.
1: Nei.
0: Ég hlakka til að hlusta, við verum hérna aftur í fermálið, þannig við heyrjumst bara síðar. Á morgun, á morgun.

0: Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegishlaðborð, Kænan.
1: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
3: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu Alptal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
4: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið bætti formlega í morgunæri 1600 einstaklingum og lög aðelum á refsi aðgerðalista sinn vegna innrásastriðs Rússlands í Úkraínu. Með þessu vill sambandið viðhalda þrýstingi á rússnesk stjórnvöld. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir þetta mestu fjölgun á listanum frá því rússar hófu stríðið. Evrópa sýni samstöðu með þessu. Yfir helmingur þeirra sem bættust á listan í morgun tengist framleiðslu keðju á langdrægum eldflögum. Alríkisdómar í Bandaríkjunum fyrirskipaði gæra Donald Trump forseti Bandaríkjana og ríkisstjórn hans yrðu að hætta birtingum á auglýsingum með honum sem borgaðar hafa verið úr ríkissjóði. Að því er bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá notaði heimavarnaráðuneytið 20 miljónir dollara andvirði 2,5 miljarða króna til að birta auglýsingar með Trump í aðal hlutverki. Auglýsingarnar hafa verið birtar í aðdraganda þingkosninga vestanhafs. Þar getur ráðist hvort Trump njóti meiri hluta stuðnings á þingi eða hvort demókratar nái meiri hluta í deildum þingsins og geti stöðva framgang mála sem forsetin leggur áherslu á. Dómari lagði 14 daga bann við því að skattfé yrði notað til að framleiða og birta auglýsingarnar. Einn var drepinn og 11 særðust í árás á alþjóðaflugvöllinni í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu í gærkvöld. Hútar hafa hótað fleiri árásum á samgöngu innviði í landinu.
12: Flugmála yfirvöld framlengdu lokun á flugvöllinum vegna árásarinnar fram til klukkan 9 í kvöld. Hútar hafa lýst yfir ábyrgð á mannskæðri árás á flugvöllinum á laugardag þegar minnst 12 voru drepnir og yfir 300 særðust. Hútar hafa jafnframt hótað enn frekari árásum á samgöngu innviði í landinu. Þeir hafa blásið til sóknar í árásum sínum á Sádi-Arabíu síðustu daga. Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa sett mikla fjármunni í að styrkja herinn en þrátt fyrir það tekst hútum að fara fram hjá loftvörnum þeirra. Thomas Junau, sérfræðingur í öryggismálum við Ottawa Háskóla, segir að loftvörnum Sádi-Arabíu hafi tekist að stöðva nokkrar flugsketa og dróna árásir húta en þar sem landið sé svo stórt sé einfaldlega ómögulegt að verjast öllum árásunum. Árásir húta á alþjóðflugvillin í Ríad á laugardag eru þær mannskæðustu í Sádi-Arabíu síðan í maí 2015. Árásinnar hafa verið fordæmdar harðlega meðal annars að aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóna Antonio Guterres og mörgum þjóðarleiðtogum.
11: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
13: á Rás 2
14: Sælætsumul, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að háka hérna saman til hádegisvita og það eru, ég alltaf að telja niður, það eru 8-10 dagar eftir árunum, 8-10 dagar. Ég ætla að byrja þáttinn á lagi sem er 14 ára gamalt af annari plötu Valdimar, hljómsveitarinnar Valdimar sem heitir Umstund og þetta lag fullkomið fyrir akkurat þennan ástíma. Þetta eitt af stóru lögum Valdimars, lag sem heitir Yfir borgina.

kíkja á hvað í þessum konfettkassa okkar í dag. Það ýmislegt. Já, já, já, já, það nú alltaf þannig. Ég á nú að segja þeim frá því hérna í morgun útarpinu að plata vikunar að þessu sinni væri nýjasta plata hljómsveitarinnar Ham. Og það alltaf ákveðin stemming. Það eitthvað svona hátíðabragur við því þegar Ham gefur út nýja plötu. En það þetta nú svo sveit sem að maður heyri oftast minnst á sem bestu hljómsveit Íslands. En það kannski að því að aðdáendur Ham eru afar háværir og stoltir að því að vera aðdáendur Ham. Og það líka segir okkur eitthvað, það segir okkur eitthvað. En við erum nú þegar búin að heyra þrjú lög af plötunni og þau eru gríðarlega ólík. Það sem sé eitt sem svona einhvers konar ambient skotið lag. Svo annað sem í svona þjóðlagagýr, Kristjana Stefáns og svo það lagið sem við erum að spila hérna núna á brásinni sem svona hamlegasta lagið, Hellisegin. Þannig að það verður gaman að kíkja almela á þá plötu í vikunni og svo ætlaði nú líka að segja frá því að það kjóll. Ég sko veit nú ekki mikið verð á kjólum en eitthvað þó en þessi sá allra dýrasti sem að ég veit og ég veit að hlustundur rásanar vita hvaða kjóll þetta hann hann nú öflust eitthvað staðar í geisladiskasöfnum og vínilblötusöfnum ykkar sem að eru að hlusta en því var alveg alla líkur á því þegar síðan að kjóla á þessu og ég ætla að segja ykkur nána frá því hérna á eftir svo ný hljónsveit hugsanleg ný indie supergrúpa að fæðast hún stofnuð af tveimur New York búum sem að hlustundur kannast hún líka hlust við svo ætla að spila fyrir ykkur samstarf sko rándýrt samstarf sem að tekið upp í Nashville og það John Johnson, JJ, Jón Jónsson Múkísson og KK þetta nýjasta þrennan þetta skiptuna þrjár og við ætlum að heyra það lag hérna eftir svo ég með ég bara með alls konar gúmmila hérna þetta langur listi á mér í dag og það gott, það gott en fyrst og fremst ætla ég að reyna að spila fyrir ykkur skemmtilega tónlist svona aðeins til að kæti ykkur það er mitt hlutverk og ég tek því hlutverki fagnandi ég ætla að fara næst í lag sem að kemur út ára 1980 og þarna hljómsveitin Madness að tegja sig ansi feitt í Motown hljómin en það viðkendur það að þeir voru undir miklum áhrifum frá Motown hljómnum og þetta lag sem á plötunni Absolutely og heitir Embarrassment

0: Embarrassment með hljóðstæni Madness en við ætlum að fara okkur yfir í nútíman og heyra splungu nýtt og það eru skýtuna þrjár.
1: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Þarf að gera við bílinn? Við eigum aðra hlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu er málið. epoxigolf.is.
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
8: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
10: I love them. I love you.
11: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: Tendralösi.
1: Þetta lag heitir Eitt lítið rós og röttir Jón Jónsson sem að er aðalrödd lagsins en með honum í þessum lagi er Múkísson og K.K. og það dugði ekkit minna til en að fljúa þessa þrennu til Nashville í Bandaríkjunum og smetla sér beint inn í Bomb Shelter hljóðverið sem að ég þar beðir að Þorleifur Gaukur Davíðsson sem að er algjört undrabatt hvað tónlist varar og búsettur í Nashville og búin að vera að spila mikið með Kaleo undanfarin ár og hinum að þessum og hann líka upptökustjóri í Nashville og gengur það bara allt ríðilega og þetta útkoman að þetta lagið eitt lítið rós með þeim félögum og eitthvað segir mér að það hefur nú meira verið tekið upp í þessari verð það alveg galin pæling að fljúga þrjá tónlistamenn til Nashville til að taka beitt laga en hver veit, kannski er þetta bara svona ég veit ekki um það en maður mánulega þessu dreima en Olivia Rodrigo tónlistakona sem að heimsótti Ísland fyrir ekki löngu síðan, tók af sér marga myndir og byrta samfélagsmiðlum. Hún fór í Reykjavík Record Shop á Klapparstíg og vestaði þar plötur og fór svo líka í Bláa Lónið og eitthvað meira til og hoppandi og skoppandi þannig einhverjum stærri hraunni. Ægilega fínt, en hún var líka að kaupa sér kjól sem kostaði rúmlega 3 milljónir. Ég ætla að segja ykkur nánar frá þessum kjól eftir þetta lag. Þetta er kjóll sem þið kannist eflaust við, en þetta lag heitir The Cure.

Olivia Rodrigo og með lagið The Cure og hún veslaði sig kjól fyrir ekki löngu síðan sem kostaði rúmlega 3 miljónir króna. Þetta kjól sem var settur á uppboð á Julian's Auctions í maí og upprunlega var talið að verðmæti kjólsins væri 4 til 6 þúsund dollarar en hann seldist svo á rúmlega 25 þúsund dollarar sem rúmlega 3 miljónir og hún forfallin aðdáandi hljósetarinnar White Stripes og Jack White einnig og allt sem að Jack White gerir það elskar hún Olivia og já, þetta kjóllin sem að var á umslagi plötunar Elephant sem fjórða plata White Stripes og sem að Mac White klæðist í, þetta svona hvítur kjóll, ægilega flottur hugsanlega ekki rúmlega 30 miljón krónar virði en hver ég að dæma en þetta keipt hún og hún ætlaði sér að nota þetta á tónleikum og svona en hún bara treystir sér ekki til þess þetta, en hún segir að kjóllin sé allt og heitur sko, í þeim skilningi að sé flottur og hún og White, hún og Jack White hittust á sínum tíma og ja, Jack White hann dásamar söngkonuna ungu og hún hann líka og Jack White gaf henni mér þess að sko ráð þegar hún var að taka upp aðra plötu sína sem heitir Guts hann sagði sko það eina sem þú átt að hugsa að gera tónlist sem að þú sjálf myndir vilja heyra í útarfinu Þetta sagði Jack White sjálfur og svo eru fleiri fréttir af Jack White því að helgina þá var hann með tónleika ég var nú að tala Nashville hérna þann þá var hann með tónleika í Nashville hann býr þar og hann með tónleika tvennu og seinni tónleikunum þá var hann aðeins búin að kýtla aðdáandi sína með tilkynningu á Instagram að hann var kannski með óvæntan glaðning fyrir tónleikagesti og svo var heldur betur því að hljómsveitin Vera Cantours sem að hljómar henni undir hún kom saman í uppklappinu og tók nokkur lög þar á meðal þetta hérna Steady as she goes

0: Sox in life. Hjálta. Absolute Beginners heitir þetta frábæra lag frá David Bowie. Kemur út árið 1986. En ég ætla næst að spila fyrir ykkur náunga sem að var í rappinu og ákvað síðan að taka upp gítarinn. Þetta nú ekkit einsdæmi, þetta nú gerst undanfari líka, náungi sem kalla sem að Singan Kelly, hann allt í henni tók upp gítarinn og fór að glamra hann, sama með Post Malone og en á undan þeim, langt á undan þeim, þá var það náungi sem að kallaði sig Everlast, sem fara okkur meðal annars lagi Jump Around, með þá var þetta hljómsveit sinni House of Pain. Þetta stærsti smellur Everlast sem einstaklings, sóloverkefni, kemur út ára 1998 og heitir What It's Like. Munið ekki alveg örglega þessu?
1: Jó,

Þetta er nýjasta frá Taylor Swift, lag sem heitir Patient Zero. En ég nú gaman að mæla með góðum plötum hér í morgunverkunum og ein alveg sko fullkomin skammtegisplata er nýjasta platan frá Beck. Ég mæli eindreið með því að þið viljið fá svona gott kertaljós í formi tónlistar inn í stofuna til að garð. Þá að gera smetla henni á Ride Lone som heitir platan. En ég ætla að spila samt sem áður eldri smetl frá Beck. Þetta er lag sem að var nóðað í sérstaklega fyrir kvikmynd sem heitir A Life Less Ordinary. Og þetta lag heitir Deadweight. Frábært lag. Og það mikið að góðri tónlist í þessari kvikmynd því hann aðeins að kíkja á þeirra það ekki bara þetta backlag sem visslega aða lagið þannig líka Sneaker Pimps, Folk Implosion R.E.M., Underworld, The Cardigans The Prodigy og fleiri Eva McGregor, fem aðalhutur kímyndinni á þessum fleirum en þetta Deadweight

0: Hér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
3: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
5: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
6: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komu til landsins þeir farið svona kíos.
7: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
8: Þú talar leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
9: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
10: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
11: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
11: Þetta Rás

Endalaus framtíð, Jónfrí og Lúpína og það spurning hvað þessi titill ekki bara ágætlega við þar sem ég held hreinlega Jónfrí sé búin að meika því að þegar maður heyrir lag með tónlistamanni í stærstu verslunar ja kjörbúða keðju landsins þá hlýtur hann að vera búin að meika það sko. En það Lúpína segja með honum að því slægi Hún var líka að gefa út flotta plötu sem óættir að mæla með. Steytist í tíu réttir og svo heldum við áfram með morgunverkin. Þetta Bob Marley and the Wailers jamming.

Kíktu í betri vítamín systrasamlagið. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndavisla í Bíóparadís, 15. til 18. oktober, bioparadís.is. Þegar ADHD fylgir þér, málþing ADHD samtakana um áskoranir daglegs lífs, skráning á ADHD.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Aðalandsli kvenna tekur á móti Króatíu umspilum sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30 mætum á völlin og steyðjum stelpurnar okkar. Ekki missa norrænni kvikmyndavislu í Bíóparadís 15. til 18. oktober. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegi sláðborð, Kænan.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10:00, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Traustið milli Eflingar og Samtaka atvinnulífsins er algjörlega horfið, segir Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Hún rekur það til starfa Bjarna Benediktssona framkvæmdastjóra SA og viðræðina samtakana við Vaffer eftir að samningar náðust við breiðfylkinguna í liðinni viku. Sólveig Anna skrifar færslu á Facebook þar sem hún lýsir trúnaðarbresti og fer hörðum orðum framkvæmdastjóra SA og forystu Vaffer. Sólveig Anna segir að þessu fylgi afleiðingar, næstu kjarasamningar séu ekki langt undan og þá komi með skýrum hætti í ljós hvernig samtök atvinnulífsins ætli að takast að tryggja frið á vinnumarkaði með algjöru rofi í sambandi og trausti við Eflingu. Hún spáir því að það eigi ekki eftir að ganga vel. Lögreglu grunar að skemmdarverk á bílum í Miðborg, Vesturbæju og Austurborg Reykjavíkur tengist einum einstaklingi frekar en að þau megi rekja til samfélagsmiðla. Fleiri tilkynningar hafa borist lögreglu að bílar hafi verið rispaðir. Þessu greindi Guðmundur Pétur Guðmundsson lögreglu fulltrúi frá í morgun útvarpinu á Rás 2.
1: Það eru einhverja nýja tilkynninga núna í morgun og, við getum sagt, nýjar vísbendingar sem við höfum eftir að skoða.
0: Í samtali við fréttastofu segir Guðmundur Pétur að svo virðist sem einn maður sé að verki þó ekki sé hægt að slá því föstu. Einn maður hafi náðst á upptöku sem birt var á Vísi helgina þar sem hann virðist rispa bíl. Guðmundur Pétur segir lögreglu hafa borið 6 til 8 tilkynningar að bílar hafi verið skemmdir með þessum hætti í Miðborg, Vesturbæ og Austurborginni og segir að tilvikin gætu verið fleiri og hvatti fólk til að láta lögreglu vita ef svo væri. Flest atvikin hafi verið svipuð að undanskildu einu þar sem Hakakross var rispaður á hlið bíls. Vinsældir Emmanuels Macron Frakklandsforseta hafa aldrei mælst minni síðan hann tók við embætti árið 2017. 7 mánuður eru uns seinna kjörtímabili hans líkur. Samkvæmt niðurstöðum nýrar könnunar Ipsos líta aðeins 15% landsmanna forsetan jákvæðum augum. Fallið þó ekki hátt frá síðustu könnun þegar hlutfall jákvæðra var 16%. Ríkisstjórn Macrons glímir við fjölda vandamála sem endurspeglast í skoðanakönnunum. Viðvarandi orkukrísa, umfangsmikil mótmæli framhaldsskólanema vegna bás aðbúnaðar og miklar deilur í þinginum fjárlaga frumvarp þykja lóð á vogarskálar óvinsældana. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, það bara bláköld staðreynd. Að Reynir Snær Magnússon, askoti duglegur tónlistamaður sem spilað með gott sem öllum og meira til. Og hann líka í einsmannsverkefni sem heitir Creature of Habit og þið hlustundur rásarnar þekki nú vel lag eins og Myrká. En hann hefur líka unnið með alls konar fólki. Þar á meðal gerði hann og Eyþór Ingi þegar þið söndu saman lag sem heitir Hugar Órar.

Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar, lag sem að eins og ég sagði okkur hundar rétt á hann samið með Reyni Snær Magnússyni sem að frá Sauðárkróki og það sama má segja þá félagi Úlf Úlf og Sverrir Bergmann þetta allt einstaklingar frá Sauðárkróki sem að fagna kannski, já, sennilega, mjög líklega jú, á öllum líkindum í dag því að Tindastóll sem sagt körfu knattleiksdeild Tindastóls hún var stofnuð á þessum degi fyrir 70 árum síðan hér lagið Tindastóll Úlfur Úlfur ásamt Sverrir Bergmann til

0: Kærleikstil Tindastóls er 70 ára gömul dag og það náttúrulega risastórt fyrir Sauðárkrókinn.
1: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 þetta heimilisögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hættu þínu fjarskipta fyrirtæki.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúna. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Hljómsveitin R.E.M. með Losing My Religion af frábæra blötu sem heitir Out of Time og kom svo skífa út árið 1991 og kallað svona amerist alternative rock. Ég ætla að fara áttur á móti yfir í íslenskt splunkunýtt, nýlegt öll heldur sem að má nú sennilega líka flokka sem svo kallað alternative. Þetta Ólafdagars stjórinn okkar Bjarni Daniel og lagið heitir Diesel.

0: Þetta er helgin eins og ég þreytist ekki á að kalla hann The Weekend Take My Breath heitir lagið því ég ætla að fara að demba mér í plötu vikunar sem að frá hljómsveitinni Ham en áður við gerum það þá skulum við róa okkur eilítið niður og fá einn freka dór
1: Hvað það mestu sem að gæti skeð
0: Akkurat
1: Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Plata vikunar á Rástfö.
2: Við erum hljómsveitin Ham
3: og þið eruð Ham.
2: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
3: er plata vikunar á Rástfö þessa vikuna. Endalok alls er hljómplata þar sem að við leggjum á borðið. Það er alls konar réttir þarna en við erum að velta fyrir okkur gleðinni og háaðanum í lífinu. Endalok alls er skemmtileg plata en hún er ekki auðveld vegna þess að ég held að þetta sé einlagari plata heldur en sumar aðra plötur.
2: Þessi plata er að mörguleiti fjölbreyttari og svona hún hefur fleiri blæbrigði en mörg af okkar fyrir verkum.
3: Og það er gaman að geta þess að það var mjög ánægjulegt að búa þessa plötu til og spila þessa plötu vegna þess að ég held sko án þess að ég sé neitt að íkja það að þessi plata sé betur spiluð einhvern veginn og það eru allir á mjög, í mjög góðu formi á þessari plötu. Kannski af því að við höfum leift okkur aðeins svona breiðari skýrskotanir. Þarna heldur en stundum aður.
2: En svo er hún auðvitað í grunninn alveg nákvæmlega eins og allir hennar plöndar sko.
3: Já, já, það er náttúrulega grunnunni sko. Alltaf að gera það sama en reyna að gera það eins betur.
2: Þessi plata er tekin upp í júlí og að litlu leiti ágúst í sumar 2026 í stúdíó Sýrlandi að mestu, aðeins í Langholtskirkju líka. Við fengum til liðs við okkur samstarfsmann sem við höfum unnið með áður, Arnar Guðjónsson, til að stýra þarna upptökum og höfum af honum góða reynslu og já, það er óhætt að segja að hann brást ekki. Enda byggumst við nú ekki við því. Við fengum einnig til þessu okkar félaga góðan sem að hefur nú unnið með okkur áður á öðrum vettvangi, Úlf Eldjátt. Og hann sá að leika náttúrulega fyrst og fremst á orgel, hann kom að útsetningum og svo var honum með hann á upptökum stóð falið hlutverk sem var nokkuð sérkennilegt. Ég ætla nú ekki að segja hann hafi valdið því mjög vel en við sem sagt fórum fram á við hann að hann væri með svona óþægilega nærveru til að skapa spennu í stúdíónu. Úlfi tókst það ekkit sérstaklega vel, nærvera hans var góð, en framlagið frábært. Síðan má nú geta þess að gestur Sveinsson vinnur okkar hans á upptökunar þarna í Langholtskirkju og hjálpaði okkur líka í Sýrlandi. Og svo fengum við gamlan félaga til að sjá hljómjöfnun eða masteringu sem að við nú stundum leita til þegar við verum með merkilega verki í höndunum sem heitir Howie Weinberg. Þetta er maður sem á langan og merkilegan feril að baki og hann og yngri samstarfsmaður hans Will Borsa tóku þetta á alla leið í masteringunum myndi ég að segja og þetta er já við skulum segja ansi kraft mikið allt saman.
3: Svo er nú gaman að geta þess að þegar að platan kemur út í föstu formi sem að verður nú væntanlega fyrir útgáfu tónleikana í Hörpu 20. nóvember næstkomandi, þá munum við sjá hvílíka fegurð í svaðalega fínu umslagi sem að sérlegur listamaður hljómsveitarinnar, hann Arnar Geir Ómarsson trommari, hefur hannað held ég eitthvað sitt fegurðsta umslag. Hann á myndrænu framsetningu hljómsveitarinnar og hefur verið að fínpúsa það undanfarin ár og þar er virkilega verið að gæla við stóru spurningarnar.
2: Hellisheiði, þetta er lag sem að mér kemur nú helst í hug þýska orðið slager vegna þess að þetta er slagari og þarna er unnið með áhrif einfaldleika og endurtekningar sem okkur þykir mjög fallegt fyrirbæri og höfum oft leikið okkur með. Ekki oft verið einfaldara en þetta, samt, held ég.
3: Nei, og þarna er takturinn fílingurinn og við höfum kannski, já, við erum að leika okkur meira með það. Maður þarf ekki að loka augunum, en leiðum maður lokar augunum, þá sér maður fyrir sér að maður sé að krúsa. Þetta er krúsinglag.
2: Já, bílalag.
3: Þetta er bílalag, þetta er svona Beach Boys slash Kraftwerk slash...
2: Judas Priest.
3: Já, já, og amerískar iðnaðarokkljónsveitir.
2: Já.
3: Og það sagði sér sjálft að lagið væri ökutæki og einhvers konar kappakstur.
2: Einhvers konar ferðalag.
3: Og auðvitað er Ísland og íslenska upplifunin mjög nærri okkar hjarta. Og hvað er íslenskara heldur en að

Helliseiði, nýjasti smellur hljómsveitarinnar Ham af nýju plötu Ham sem plata vikunar á Rás 2 og þið munu heldur betur heyra meira af þessari plötu vikunar og getur náttúrulega líka hlusta bara á þáttinn plata vikunar sem að á Rás 2 í kvöld. Ég ætla að halda mér við Íslandstefni, fara næst yfir í Ásgeir Trausta. Þetta lag frá honum heitir Heartbeat.

frábært lag frá Kings of Leon sem heitir My Whole World og nýjasta lagið frá þessari fínu hljómsveit sem að gáði sína fyrstu plötu árið 2003 og heiti sú plata Youth and Young Manhood. En fyrsta lagið, fyrsta smáskífu lagið sem að Kings of Leon senda frá sér, það kemur út árið 2002. Það svo gaman að blása af því ríki til að svona átta sig aðeins á þróuninni sem orðið á þessu bandi því að hljómsveitir eða til að standa algjörlega í stað, sumar þróast og prófa sig áfram í ykkur og lifa þar aðeðandi líklara af myndi ég nú halda en fyrsta lagi sem að hljómsveitir sendi frá sér kemur út árið 2002 á smáskífu og þetta lag var síðar valið þemalag tölvuleikjarnis FIFA Football 2004 það þetta lag hérna Red Morning Light Þetta ekki síður skemmlega

Creedence Clearwater Revival og lag sem heitir Bad Moon Rising. Þetta undanfari plötunar Green River. Þetta fyrsta smáskífan sem kemur út af þeirri plötu. Frábært lag, Bad Moon Rising. Og sko, John Fogerty segir í textanum, there's a bathroom on the right, ekki there's a bad moon on the rise. Jep, þið heyrðu það hér.

0: íslensk tónlist Marsipil og lagið Íslenskur drengur og ég ætla bara að leiða þetta hérna, ég nú bara aðeins að grilli ykkur á mánudagsmorgni að John Fogerty segir ekkert there's a bathroom on the right í Creedence Clearwater revival laginu, hann segir náttúrulega there's a bad moon on the rise. Maður má nú aðeins reyna að vera sniður hérna líka sko, ha, svona einstakarsinnum, en talandi Creedence Clearwater revival, þau mistök sem að fólk gerir oftast með það band að festast algjörlega í Chronicle, the 20 greatest hits disknum sem að var heldur betur til inn á öðru hverju heimili því þessar plötur sem þetta band gaf út eru algjörlega sturlaðar og ég mæli með því eða þið hafi auktján ekkert að gera eða hellinga að gera og andra ekkert að hlusta á sitið bara eitthvað svona gamla góða krítisplöta og takk henni gegn. En næsta þetta var að heyra í tónlistamanni sem að hitti frænku mína í fataveslun á Ingolstræti melkina. Magna.
1: Alvöru vatnsfjall leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Morgunútvarpið
2: Á Rás 2 Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því að það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
4: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
5: En eina sem ég spyr bara, landiði nokkuð og fast?
6: Drykkja á usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
7: Föstudagskvöldið þér.
6: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
5: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
2: Morgunútvarpið
1: Á Rás 2

barn og félagar hans í Gorillaz og það var einmitt frænka minn sem að rakst á Damon Albarn í fataverslun hún var þarna í sakleysu sínu og fletta í gegnum gömul föt Ingolstræti mætir ekki bara Damon Albarn gráðbúinn, sjálfur, á svæðið og hann var víst hinn afmjöðlegasti við litlu frænkumina leiðan að taka mynd og allt þetta sko, hann bara kátur sko vestandi sig gömul föt gaman aðeins sko en Silencio heitir nýjasta U2-lagið ég veit ekkit hvort að Bono og félagið segja leiðum til landsins eða ekki komin tími til segja margir jú, ég held það sem alveg ótt að taka undir það en hér lagið

0: ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíóparadís 15. til 18. október. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn svara árásum rússa ef þeir fallast ekki á orku vopnahlíð sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Zelensky sagði þetta í ræðu á öryggisráðstefnu í Varsjá sem hann ávarpaði í gegnum fjarfundarbúnað í morgun. Hann sagðist einnig bíða frekari niðurstaðna úr viðræðum rússa og Bandaríkjamanna og hvaða skref Bandaríkjamenn væru tilbúnir að stíga í átt að lausn stríðsins. Rússar virðast ekki líta svo á að vopnahlé sé í gildi því þeir héldu áfram árásum á orku mannvirki í gærkvöld og nótt, meðal annars í Kýf og Kharkiv. Zelensky segir árásirnar hafa byrjað strax eftir tilkynningu Trumps vopnahlé. Við bröðin við tilkynningu Trumps í gær benda ekki til þess að þetta orku vopnahlé byggja á traustum grunni. Í fyrstu kannaðist Zelensky ekki við samkomulagið og skömm síðar lísti hann yfir stuðningi við það og vonaði að rússar gerðu slíkt hið sama. Rússar hafa ekkert vilja tjá sig vopnahléið að öðru leiti en nú rétt fyrir fréttir sögðust þeir reiðubúnir til þess að bjóða einn dag í vopnahlé svo Úkraínumenn geti haldið kosningar. Bandaríkjamennirnir Robert Hall og Michael Woodford hljóta Nóbelsverðlaunin í hagfræði í ár. Verðlaunin hlutu þeir fyrir rannsóknar sínar á því hvernig peningastefna og ríkisfjármálastefna geta komið í veg fyrir sveiflur í hagkerfinu. Dómnefnd konunglegu sænsku vísinda akademíunar segir Hall og Woodford hafa með rannsóknum sínum lagt fram nýjar ör hagfræðilegar forsendur fyrir stöðuleika í þjóðarbúskap. Hagfræði velunin eru þau síðustu sem veitt eru í yfirstandandi Nóbelsveluna lotu og heita formlega verðlaun Seðlabanka Svíþjóðar til minningar Alfred Nobel. Evrópusambandið hyggst setja hámark á fjölda hybridbíla, blendingsbíla, sem fluttir verða inn frá Kína næstu 4 ár. Þannig eigi að fyrirbyggja viðskiptastríð. Hámarkið verður 350.000 bílar á ári, hefur AFP eftir háttsettum embættismanni. Það sé helmingi minni innflutningur til Evrópusambandsins. Á þessu ári sé talið að fjöldin verði alltaf 800.000 bílar og hámarkið tekur gildi á næsta ári. Evrópusambandið hyggst nota öryggisráðstafanir sem heimila takmörkun á innflutningi til þess að stöðva yfirflæði á ákveðnum vörum til Evrópu. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirlit verður lesi klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Og við þökkum fréttastofunni auðvitað kjærlega fyrir þennan pakka. Og tempum okkur aftur í morgunverkin og ég ætla að byrja hérna á skemmtilegu samstarfi sem að koma út fyrir nokkrum árum síðan. Stórskemmtilegt og eitt af bestu dægulegum Íslands sögunar. Að mínum mati, ég má nú hafa skoðun stundum. Örsjaldan. Það hljómalagið Eran Birtist og hér það Hjálmar og Mr. Silla.

Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson, bassaleikari, algjörlega trillast þarna. Gefur þessu lagi að hann birtist virkilega skemmtilegan blæ og ekki síður Mr. Silla sem að syngur með þeim í þessu lagi. Áfram með íslensku tónlistina og hér nú eitt sem að sennilega bara verða eitt minnsalasti poppar landsins. Hann heitir Kristmundur Axel og þetta lag heitir Bakkus.

0: Kristmundur Axel og lagið Bakkus en það allar líkur á því að það sé að fæðast ja, indie supergrúpa í Bandaríkjunum í Brooklyn ég ætla að segja ykkur betur frá því hérna eftir
1: Fyrir bóðið afmæli uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskóla bíó í 16. oktober auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu

0: Frú Sigurlaug Mjódd er með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjódd og á frusigurlaug.is.
1: IKEA í Kauptún er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.
2: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
3: I love them. I love you.

Gamalt og gott frá frábæri hljómsveit sem að kemur frá New York og heitir sveitin Interpol og lagi heitir Evil og já, hann býr nú þessar sækir Paul Banks aðalsprauta Interpol býr í Berlín og það verðist vera nóg að gera honum ekki voru bara Interpol að gefa út frábæra nýja plötu sem þetta This Mirror Weighs a Ton heldur var hann íverð að segja frá því í The í Berliner fréttablaðinu, fréttamiðlinum í Berlin að hann og félagi hans Aaron Hempel sem að gítarleikari og einn af stofnendum hljómsveitarinnar Liars eru búin að vera í 3 ár að sjóða saman plötu og þar með held ég að hægt sé að fullir það vegum von á nýri í svona indie supergrúpu en spenntur ég að heyra þetta nýjefni frá þeim félagum því að Liars var vissulega líka stórkvart band og en það komin tíminn til að slaka þess á þó að það sé ógeðslega erfitt með þetta lag í gangi þó að heitin og relax þetta Frankie Goes to Hollywood það ekki þetta slaka á með þetta

Þessir eru nýjir í íslenska popransanum og kalla sig Haust með tveimur S-um og lagi heitir Engin Önnur. Ég ætla að færa mig yfir til New York borgar enn eina ferðina og það til ásins 1982. Þá kom út frábær plata sem heitir Night and Day. Margt gott á henni, sennilega besta á henni þetta lag. Joe Jackson heitir maðurinn á baku plötuna og þetta lag alveg sturlað. Steppin' Out.

Þessi hljómsveit heitir Kaiser Chiefs og kemur frá Leeds í Bretlandi og má þá nú eiginlega gera ráð fyrir því að þetta séu Leedsarar og þetta lag sem vorum að hlýða hér á heitir Ruby. Höldum áfram í rokkuðu poppi og það eru Cage the Elephant sem eiga næsta lag. Þetta nýra, þetta bara nýlegt, Beaches in Tennessee.

En í öðrum lögum og þetta lag hérna með Supergrass, lagið All Right algjörlega stappað af stuði og gleði. Þetta Matt Brenninger sem að forsbakki The National og hefur nú unnið með alls konar fólki einnig. En hér hann einn, Martini Mifetso.

Það nafn sem gaman að segja Biba Doobie og þetta hún með nýjasta lagi sitt Memories. Ég ætla að halda mér í nýlegu poppi og það Tina Dico, hinn danska, sem hringdi bara í Emilin Thorini og sagði hey, var þú ekki til að erum við smá svona bakgrænir í læginu mínu? Hún sagði, jú, og þetta lagið, This Fire.

0: notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
1: Bættur, bættari, bættastur. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
11: Öryggi er lykil atriði. Frá höfuðlyklakerfum til rafrænna aðgangskerfa. Við eigum lausnina. Vélar og verkfæri. Lykilausnir.is.
12: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi. Sokkur, heisala, hósala,
13: hopsasa. Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

löngu tímabært að ræsa Billy Joe Armstrong söngvara Green Day. Þetta lagi Wake Me Up When September Ends. Við erum náttúrulega svona dett inn í bara miðan oktober, þannig að það alveg tímabært. Þetta á plötunni American Idiot eða Ameríski kjáninn. Ef maður myndir nú því allt, ég sleppi því. En það styttist í yfirleitt hádegisfrétta og svo kemur litli loka hnykkur morgunverkana og við ætlum að fara inn í yfirleittið á ljúfum nótum. Það Sir Elton John.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Orku vopnahlé í stríðinu í Úkraínu sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær þegar í hættu. Rússar gerðu árás á orku innviði í gær og í nótt og forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendiherra og fyrirverandi utanríkisráðherra nýkominn frá Úkraínu og segir þyngra yfir fólki í Kænugarði.
1: Það var rafmagnslaust í Kænugarði, það var vatnslaust, almenningssamgöngur lágu niðri, þannig að það talsvert þyngra yfir og maður getur nú ekki annað en fundið fyrir ykkur yfirþyrmandi samkennd með fólki sem heldur áfram að berjast.
0: Friðarráðstefnan The Imagine Forum stendur yfir í Hörpu í Reykjavík. Þar þess minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða og nýjar áskoranir frið og öryggi eru í brennidepli. Mönnun hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðalegudeildum lyf og skurðlækninga á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri er 40% undir því sem æskilegt samkvæmt niðurstöðum skýrslu heilbrigðisráðuneytis. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
2: Og staðfestir bara það sem að við erum búin að vera að tala fyrir ítrekað að það óviðunandi starfsumhverfi og starfsaðstæður þarna úti fyrir mjög marga hjúkrunarfræðinga.
0: Auglýsinga þjónusta í eigu Microsoft notaði upplýsingar viðskiptavini stefnumóta síðunar Grindr ólöglega. Norska persónuverndarstofnunin hefur gert fyrirtækinu að greiða hæstu sekt sem kveðin hefur verið upp vegna slíkra brota. 200 nemendur við háskólan á Bifröst gátu ekki þreytt prófa á fimmtudag vegna tæknibilunar í prófakerfi skólans. Fresta þurfti prófum og raskaði það áætlunum nemenda. Rektor segir flesta hafa sýnt aðstæðanum skilning. Ísland leikur seinni umspilsleik sinn gegn Króatíum sæti á HM kvenna í fótbolta 2027 á morgun. Og veðurhorfur í nótt hafa skilfarði yfir landið með hvassviðri eða stormi og rigningu og fara þau norður af landinu hádegisbil. Sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en norðaustan til léttir. Til líður á daginn, hiti 6-12 stig og á morgun verður suðvestlæg eða breytileg átt. Yfirleitt fremur hægan 8-13 metrar á sekundu við suðausturströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustanverðu landinu og á miðvikudag síðan von á næstu lægð með norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu og búast má við snjókomu norðanland seinnipartin og kvöldið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Hér með hefst litli loka hnykur morgunverkana á lagi með Þórunni Antoníu. Hún gaf blötu árið 2012 sem heitir Star Crossed og hún var unnin með Davíð Berntsen og þetta er eitt af smellum blötunar, lagi So High.

So High frá Þórunni Antoníu og eins og ég segi þetta á hann á blötu sem kemur út árið 2012 en ég ætla að segja ykkur alveg sturlaða staðarind að fyrir 62 árum síðan Nei, Pétur, ekki, bara 64 árum síðan þá var stofnuð Ljónsveit í London og það klikkaði við þetta allt sem hann að þetta band enn starfandi og var að senda frá sér plötu nýlega en það sem enn ruglaðar í þessu að þetta band aftur komið inn í hljóðver og að taka upp nýtt efni samkvæmt saxafónleikara sem heitir Courtney Pine og hann sem sem búin að vera að blása í lúður fyrir hljóðastuna The Rolling Stones og þeir eru aftur komin inn í hljóðver óstöðandi magnaðir sko alveg ruggla sko hér lagi She's So Cold

The Rolling Stones, She's So Cold. En það er komið að lokum með mér í morgunarkunum í dag. Ég heiti Andri Freyr Viðarsson. Og ég ætla að kveða þessu hérna. Frábært lag með The Prodigy. Svona óvenjulegt lag hvað Prodigy varðar. En mikið það gott. Heitir 3 Kilos. Við heyrumst aftur á morgun og hafa það sem allra best þangað til.

0: Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Ann-Sofie von Otter 10. desember, meðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur, Laxdal Skipholti.
1: IKEA fagnar 20 árum í Köflunni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú færðu góð kjör á þínum tryggingum hjá Landsbankanum. Verum betri saman. Landsbankinn.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisöfnir þínu á Mílu.is eða pantaðu 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Vissir þú að 2000
10: Íslendinga...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
12: Nú falla laufin, hitastíið og verðin.

0: Rússar gerðu árás á orkuinnviði í Úkraínu í gær og í nótt. Forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað þrátt fyrir orkuvopnahlé sem forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Vonsku veður sér að vænta á miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á bráðalegu deildum lyf og skurðlækninga á Landspítala og sjúkrahúsinu á Akureyri eru 40% færri en æskilegt samkvæmt skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu. Innflutningur á kjöti hefur stór aukist á síðustu árum. Á fyrstu sjö mánuðum ársins var flutt inn 14% meira af kjöti en á sama tíma í fyrra. 200 nemendur við háskólana Bifröst gátt ekki tekið próf á fimmtudag vegna tæknibilunar í prófakerfinu. Rektor segir að flestir hafi sýnt aðstæðanum skilning. Ísland leikur seinni umspilsleiksin gegn Króatíu sæti á HM kvenna í fótbolta 2027 á morgun. Ísland í góðri stöðu eftir stórsigur í fyrirleik. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Orkuvopnahlé í stríðinu í Úkraínu sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynntum í gær þegar í uppnámi. Rússar réðust á orku innviði í gær og í nótt og Úkraínu forseti segir að slíkum árásum verði svarað. Hallgrímur Indriðason, ja, hver þá eiginlega staðan á þessu vopnahlé?
1: Já, það í mikilli óvissu svo að ekki sé fastar á orði kveðið. Zelensky sagði í ræðu á öryggisráðstefnu í Varsjá sem hann ávarpaði í gegnum fjarfundabúnað í morgun að rússar hefðu nána strax eftir þessa yfirlýsingu Trumps vopnahlé ráðist á bæði gasframleiðslustöð og venjulega gasstöðvar í landinu sem leita að sér rafmagnsleysi í þremur héruðum. Og Zelensky sagði greinilegt að Putin læsi ekki Truth Social og hélt svo áfram gagnrýni sinni á samning Trumps við Putin kaup á rússneskri dísilolíu.
2: We need American pressure on Russia, not sanctions relief, not concessions, but real pressure so that we can achieve at least what the American president posted about yesterday, an energy ceasefire.
1: Sagði að það þyrfti þrýsting á rússa hvorki afléttingu efnahagsþvingana né eftirgjöf heldur raunverulegan þrýsting til að ná þessu vopnahléi fram sem Trump lýsti yfir í gær.
0: Hafa rússa brugðist við?
1: Já, Dimitri Peskov talsmaður rússneska stjórnvalda reyndar hvorki staðfestin ég neitaði því að þetta samkomulag hefði náðst en sagði að það væri viðraður í gangi og það er þið upplýst ef eitthvað væri það að segja en hann sagði þó að rússar vildu ekki vopnahlé heldur varanlegan frið.
0: Evrópusambandið ætlar að bæta í hérna viðskipta þvinganir á Rússland.
1: Já, það var tilkynnt þessar þvinganir reyndar í síðustu viku en þær voru innleiddar formlega í dag í tengslum við utanríkisráðherrafund Evrópusambandsins sem stendur núna yfir og þar næstum því 1600 einstaklingum og fyrirtækjum bætt á lista Evrópusambandsins yfir viðskipta þvinganir og svo mörgum hefur ekki verið bætt við á einu bretti frá því að stríðið hófst fyrir rúmlega fjórum árum. Yfir helmingur þeirra sem bætt við núna, þeir tengjast framleiðslu rússa á eldflögum og þeir sem eru á þessum lista þeir geta sagt meðal annars frýsting og eigna og þeim bannað að koma til Evrópusambandsins og það eru svona fleiri þvinganir. En Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hún skaut líka rétt eins og Zelensky á Bandaríkin þegar hún tjáði sig Úkraínustríð.
3: If US would be aligned, if they would enact the Graham bill regarding Russia, we could really put the pressure so that Russia will finish this war.
1: Þarna segir hún að ef Bandaríkjamenn myndu svona standa með Evrópusambandsinu og virkja frumvarp Lindsey Graham heitins þingmann sem felur í sér ja, mun harðari viðskipta þinganir á rússa, myndi setja alvöru þrýsting á rússa til þess að ljúka stríðinu en við heyrum væntanlega meira af þessum viðskipta þingunum síðar í dag.
0: Þakkaði fyrir Hallgrímur Indriðason. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sendiherra og fyrirverandi utanríkisráðherra er viðstödd ráðstefnuna í Varsjá og hún fór til Úkraínu í síðustu viku hefur oft komið þangað en segir að andrúmsloftið þar núna sé þungt enda hafi mannfall almennra borgara aukist útlit sé fyrir erfiðan vetur.
4: Það er tölver aukning á fólk sé að hugsa að finna annan stað fyrir köldustu mánuðina. Daginn sem ég kom tilbaka þá var það var rafmagnslaust í kænugarði, það var vatnslaust, almenningssamgöngur lágu niðri, þannig að það er aðeins, ekki aðeins, það er bara talsvert svona þyngra yfir og maður getur nú ekki annað en fundi fyrir ykkur yfirþyrmandi samkennd með fólki sem heldur áfram að berjast, hver á sínum vísta sko til þess að halda áfram að berjast fyrir fullveldi sjálfstæði frelsi og betri framtíð.
0: Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Vonsku veður sem spáða miðvikudag og verður líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Búist við slæmu veður allt land, austan hvassviðri eða stormi, með talsverðri eða mikilli rigning á láglendi og það gæti orðið hríð til fjalla. Spáin verst á norðvestanverðu landinu. Teitur Arason veðurfræðingur segir að mjög djúp og krepplægð sé væntanlegur suðri. Ekkert ferðaveður verði á miðvikudag þótt það verði misjamt eftir landslutum. Þessi víða minnst að 40 ár eru liðin frá leiðtogafundunum í Höfða, meðal annars á friðarráðstefnu The Imagine Forum í Hörpu. Nýjar áskoranir í alþjóðamálum eru þar í brennidepli. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður, hverju standa þessari ráðstefnu og hver eru markmiðin?
5: Það er Höfði, friðarsetur við Háskóla Íslands sem stendur að þessari ráðstefnu í samstarfi við Reykjavíkurborg, skrifstofu forseta Íslands og utanríkisráðuneytið, Eddu, rannsóknarsetur og sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. En á ráðstefnu þá verður litið til fortíðar og framtíðar og hér eru sérfræðingar og þjóðarleiðtogar og áhrifafólk á sviði mannréttinda, friðar og alþjóðamála að ræða hvaða lærdóm megi draga af leiðtogafundinum og hvernig bregðast skuli við þeim öryggisógnum sem blasa við heiminum í dag. Og hérna hjá mér Pía Hansson en hún forstöðumaður Höfða friðarseturs. Pía, geta ríkin unnið á diplómatískum lausnum á þessum tímum þar sem vaxandi spenna í heiminum?
6: Auðvitað og það auðvitað bara eina leiðin áfram. Þannig þurfum við að takast á við þetta og við teljum að við getum eitthvað lagt til málana með því að bæði benda á Ísland sem eitthvað vettvang fyrir slíkt og viljum gjarnan gera það en sömulegis að hlutverk okkar allra mikilvægt í þessu. Það ekki bara stórveldin sem eiga þetta samtal. Við þurfum að koma að því líka. Smáríki, miðlungsstórríki og þau sem að vilja fá friðsamlega lausn á málum.
5: En hver er framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðarumleitana í þessum umhverfi sem við erum að horfast í augu við í dag?
6: Sko þarna lítur þetta nefnilega ekki mjög vel út og það náttúrulega alltaf erfitt að koma síðan með einhverja neikvæðan tón inn í þetta en það svo sem kemur engum óvart, ástandið ekki gott, við erum ekki með samninga þannig að auðvitað þarf að hvetja til þess og þar held ég að við eigum öll einhverju hlutverki að gegna og sem það eru félagasamtök eða bara borgarar hverra ríkja fyrir sig en við þurfum að íta okkar leiðtoga að sýna hugrekki og líka vera með smá sköpunarkraft í þessu og ímyndunarafl og reyna að ná einhverju slíku fram því þetta gengur eitt svona.
5: Takk fyrir þetta Pía Hansson og við fylgjumst betur með hérna og segjum fréttir af þessar ráðstefnu seinni dag. Takk fyrir.
0: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir að stór auka þurfi fjármagn til heilbrigðiskerfisins svo hægt sé að fullmanna stöður hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða á bráðalegudeildum. Í nýrri skýrslu frá heilbrigðisráðuneytinu kemur fram að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eru 40% færri en æskilegt er.
7: Heilbrigðisráðherra skipaði starfshópi mars í fyrra sem ætlað var að hefja innleiðingu verklags mönnunar viðmið í hjúkrun á bráðalegudeildum Landspítala og sjúkrahússins á Akureyri. Hópnum var ætlað að kostnaðagreina viðmiðin, skilgreina mælikvarða mönnunar og hvernig skyldi bregðast við ónógri mönnun. Mælingin tók til 16 deilda, 14 á Landspítala og 2 á sjúkrahúsinu á Akureyri. Samkvæmt niðurstöðu eru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar 40% færri en æskilegt er. Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, segir niðurstöðurnar ekki koma á óvart.
8: Og staðfestir bara það sem að við erum búin að vera að tala fyrir ítrekað að það óviðunandi starfsumhver og starfsaðstæður þarna úti fyrir mjög marga hjúkrunarfræðinga sem þýðir það að skjólstæðingar okkar eru ekki að fá þá þjónustu að þeim gæðum og því öryggi sem að við teljum að eigi að vera.
7: Þá kemur fram í skýslunni kostnaðamat vegna innleiðingar mönnunarviðmiðana sem hljóðar upp á 1,5 miljard króna á verðlagi ársins 2024. Starfshópurinn skilaði skýslunni til heilbrigðisráðuneytisins í byrjun apríl. Hún var þó ekki birt á heimasíðu ráðuneytisins fyrir miðja síðustu viku eftir að fréttastofa sendi fyrirspurn og óskaði eftir henni. Niðurstöðurnar hafa því legið fyrir í rúmlega hálft ár. Helga Rósa undrar sig á því af hverju það hafi dregist svo lengi að birta skýsluna.
8: Í ljósi fjárlagana núna og þeirra niðurskurðar kröfu sem að liggur á heilbrigðiskerfinu, þá er þetta auðvitað ekki niðurstöður sem að eru kannski fægilegar að vinna með í því ljósi, vegna það er alveg ljóst að það þarf að stór auka fjármagnið inn í heilbrigðiskerfið.
7: Ekkert samtal hafi átt sér stað milli ráðuneytis og hjúkrunarfræðinga eftir að skýrslan kom út.
8: En það sem við viljum og það þarf að gerast hér að það þarf að vera lögbundin mönnunarvinnið sem tryggja hérna ákveðið bara öryggi sjúklinga og gæði þjónustunar og svo stórvaltar hérna sko yfirsýn og stýringu á því hvernig við viljum hafa þjónustuna.
0: Sagði Helga Rósa Másdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Innflutningur á kjöti hefur stór aukist á síðustu árum, sérstaklega frá Póllandi og Litáen. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttin 14% meira af kjöti en á sama tíma í fyrra.
9: Nýlega var dagur landbúnaðarins haldin og var á því tilefni blásið til sérstakst málþings þar sem yfirskriftin var landbúnaður í heimi breytinga, öryggi, verðmætasköpun og framtíðartækifæri. Trausti Hjálmarsson formaður Bændasamtaka Íslands setti þingi þar sem hann kom víða við í ræðu sinni.
10: Þegar ég líti yfir íslenska landbúnað sé ég ekki atvinnugrein sem eru undanhaldi. Ég sé fólk sem er tilbúið að aðlagast, fólk sem er tilbúið að læra, fólk sem er tilbúið að fjárfesta, fólk sem stendur vörðum landið sitt, búskapin sinn og samfélagið.
9: Kristrún Frostadóttir forsætis ráðherra flutti ávarp á málþinginu.
11: Ég tek því heilsugur undir áherslu bændasamtakana að stjórnvöld og landbúnaði standi saman framtíð greinarinnar. En ég átta mig sömulegði sá því að margir bændur standa illa. Þar hefur margt spilaðinni. Ég þekki það af samtölum mínum við bændur vítt landi núna síðast í sumar þegar ég rættu mörg ykkar á opnum fundum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Framtíð landbúnaðarins veltur á því að fólk sjái sér framtíð í greininni. Að ungt fólk treysti sér til að taka við og að þeir sem fyrir eru hafi svigrúm til að sækja stórhuga fram.
9: Og Margrét Gísladóttir, framkvæmdastjóri fyrirtækja í landbúnaði, fjallaði erindi sínu meðal annars innflutning á kjöti til landsins.
11: Samkvæmt Hagstofunni þá jókst innflutningsmagn kjöts og innunna kjötvara tæp 6-10% árunum 2019-2025. Hlutur Póllands og Litáens saman í skráði innflutningsmagni kjöts til landsins það fóru 13% árið 2020 í 31% árið 2025. Á fyrstu 7 mánuðum þessa árs jókst kjötinnflutningur 14% að magni frá sama tíma í fyrra.
0: Sagði Margrét Gísladóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Formenn þingflokka stjórnar andstöðunar segja að innviðaráðherra hafi grafið undan trausti þegar línu ívilnun og rækju og skelbætur var skorna niður í september. Samkvæmt skriflegu samkomulagi hafi ekki átt að hrófla við þeim fyrir en á næsta þingi.
12: Það hafa gert skriflegt samkomulag það að það er ekki hreft við þessum svo kvöldu 5,3% pottum. Í staðinn færu þá 2700 tonn til viðbútar í strandveiðar.
13: Upphaflega lagði innviðaráðherra til að fella niður aflaheimildir til línu ívilunar og rækju og skelbóta. Þessu mótmælti stjórnar andstaðan. Í apríl skrifuðu þingflokksformenn undir samkomulag að línu ívilun og rækju og skelbætur yrðu ekki felldar brott fyrir en byggðakerfið í heild væri endurskoðað á næsta haustingi. Það á þingmálaskrá í nóvember.
12: Niðurstaðan hins vegar þannig að ráðherra gaf út reglugerð núna í september. Þar sem að augljóslega gengi gegn þessu samkomulagi. Því þar erum að ræða verulega skerðingar.
13: Aflaheimildir til ráðstafananna voru skornar verulega niður frá fyrra fiskveiði ári. Þá þegar voru aflaheimildir aðeins helmingur af því sem þær voru árið áður.
12: Þannig að við teljum okkur vera svikin í þessu máli og erum afskaplega vonsvikin með það.
13: 22. september sendu formenn þingflokka, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og miðflokks bréf til forseta Alþingis þar sem óskað var eftir viðbrögðum hennar. Sagt var frá bréfinu á bb.is fyrir helgi. Síðan þá hafa formenn þingflokka fundað málið en Ólafur segir ráðherra ekki hafa gefið sig enn.
12: Ég held að sé alveg skýrt að það hermi upp á ráðherran að gefa reglugerðin út af nýju þar sem að hann tekur tilbaka þessar breytingar sem að hann gerði.
0: Sagði Ólafur Adolfsson, Gréta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Alríkisdómar í Bandaríkjunum fyrirskipaði í gær að Donald Trump, forseti Bandaríkjana og ríkisstjórn hans, eru að hætta birtingum á auglýsingum með Trump sem hefur verið borgaður úr ríkissjóði. Að því að bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá það notaði heimavarnaráðuneytið 20 miljónir dollara, það 2,5 miljard króna, til að birta auglýsingar með Trump í aðalhlutverki. Þær hafa verið birtar í aðdraganda þingkostninga vestanhafs í kostningum sem þar sem getur ráðist hvort Trump nýtur meiri hluta stuðnings á þingi eða hvort demókratar ná meiri hluta í deildum þingsins og geta þá stöðva framgang mála sem forsetin leggur áherslu á. Dómari lagði 14 daga bann við því að skattfé yrði notað til að framleiða og birta auglýsingarnar. Persónuverndarstofnun Noregs hefur sektað auglýsingafyrirtækið Sander 92 miljónir norskra króna fyrir að nota viðkvæmar persónuupplýsingar viðskiptavina stefnumóta þjónustunnar Grindr í markastarfi. Sektin sem andvirði tæplega 1,2 milljarða íslenskra króna hæsta sekt sem persónuverndarstofnunin norska hefur lagt á fyrirtæki. Áður hafði Grindr verið sektað 16 milljónir norskra króna eða 830 milljónir. Íslenskra. Hildur Guðnadóttir tónskáld semur tónlist við nýja kvikmynd eftir skáldsögu Sylvíu Plath The Belgjar sem heitir Glerhjálmurinn í íslenskri þýðingu. Hildur sem fekk Óskarsvelun fyrir tónlistina í Joker 2020 segir að Belgjar sé eitt mest spennandi verkefni sem að hún hefur fengið. Myndin verður öllum líkindum frumsýnd á næsta ári.
14: Þetta verkefni náttúrulega bara eitt mest spennandi verkefni sem að ég hef fengið í hendurnar að því að þessi bók náttúrulega ótrúleg og ég man bara að lesa þessa bók sem ung stelpa, hún hefði rosalega mikil áhrif á mig hún situr í manni svo lengi á.
0: Sagði Hildur Guðnadóttir. 200 nemendur við háskólan á Bifröst gátu ekki tekið próf á fimmtudaginn vegna tæknivandraða. Flestir sýndu aðstæðunum skilning, segir rektor.
15: Það komu upp auðkenningarvandræði vegna uppfærslu hjá Innspera sem er þjónustu aðili prófakerfisins hjá okkur.
16: Segir Ólína Kerúl Þorvarðardóttir, rektor háskólans á Bifröst tæknibilun sem kom upp á fimmtudag. Tæknilegu vandræðin höfðu áhrif á 200 nemendur. Einhverjum nemendum var boðið að taka heimapróf í staðinn en stór hluti tók prófið á laugardaginn. Allir nemendur við Bifröst eru í fjarnámi. Einhverjir voru mættir í sínar fjarnámsaðstöður til að taka prófið þegar vandræðin uppgötuðust.
17: Voru nemendur svektir?
15: Ég sumir voru það auðvitað og við fengum skilaboð frá nokkrum nemendum en langstærsti hlutin sýndi þessu nú bara skilning. Og tók bara prófið á öðrum tímaskiluru. Auðvitað, það getur alltaf komið upp, geta alltaf komið upp tæknivandamál. Þetta raskar þeirra áætlunum og þetta veldur þeim óþægindum og okkur þótti það auðvitað mjög miður.
16: Nýr veruleiki blasir við þegar að fjarnám orðið eins vinsælt og raunber vitni. 1900 nemendur stunda nám við Bifröst.
15: Þegar nám komið algjörlega í skýið eins og hjá okkur, að þá það tæknin sem allt veldur á. Fjarnámið stórkostlegt fyrirbæri, það ríður úr vegi hindrunum eins og landfræðilegum hindrunum.
0: Sagði Ólína Þorvarðardóttir, Sigur Óli Sigursson talaði við hana. Ísland mætir á morgun Króatíu í seinni umspilsleikum sæti á HM kvenna í fótbolta næsta ári. Sérfræðingur telur að Sigur sé í höfn eftir stór sigur í fyrirleik.
18: Íslenska kvennalandsliði í fótbolta stendur vel að vígi í umspilsviðureign sinni gegn Króatíu. Stelpurnar okkar unnu Króatíu 0-4 í fyrirleiknum og mæta þeim á Laugardalsvelli á morgun. Hafi þær betur fara þær í annað tveggja leika umspil sæti á HM í Brasilíu 2027. Þar býður líklega sprækt lið Portugala sem eru með 3 marka forskot. Fótbolta sérfræðingurinn Adda Baldursdóttir telur að Ísland sé svo gott sem komið áfram.
19: Já, þetta komið. Við klárum þetta samfarandi á heimavalli. Nú þetta bara að fæða því sem að við gerum vel úti í Króatíu. Kraftur í leikmannum að spreykt uppleik og nýttum hennar leik til þess að vera venni.
18: Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari valdi 2 nýliða í hópinn, Líf Jústdóttur Van Bemmel og Emilíu Óskarsdóttir. Auk þeirra eru nokkra sem eiga fáalandsleika baki. Adda telur að Þorsteinn breyti ekki miklu en við gætum að fengja að sjá efnilustu leikmenn okkar koma inn á af bekknum.
19: Ég reiknileg með að hann hótti bara svipu byrjanlega og reyna að kæra svolítið á það en gera þá skiptingar og fá að sjá þessi leikmar sem hann er valið inn þess að nýlega í þennan hóp er einhvern ástæð fyrir því að hann tekur hann með þannig að ég reikna með svipu liði en hann mögulega kannski breytingum hjáleik.
18: Leikið verður á laugardagsvelli klukkan 5:30 á morgun. Aðeins 300 mættu á fyrir leikliðan í Króatíu en Adda vonar að allt annað verði upp á teningnum á morgun.
19: Já, þetta, við viljum alltaf að fólk fjölmenni á landsleiki og þetta, við erum að taka stór skref í átt að úrslitaleik gegn öllum líkindum Portugal þannig að bara byggjum smá stemmingu fyrir þessu með gott landslið sem við spila lengi saman þannig að bara við maður gerast eða baki á þeim og ég trú ekki að reyna að verði Góðmæting.
0: Sagði Adda Baldursdóttir, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veður horfur sunnan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en norðaustan til léttir til þegar líður á daginn, hiti 6-12 stig. Á morgun verður suðvestlæg eða breytilegt yfirleitt fremur hæg en 8-13 metrar við suðaustur ströndina. Skúrir en úrkomi lítið fram eftir degi á norðaustanverðu landinu. Það var helst í hádegisfréttum að rússar gerðu árásir á orkuinnviði í Úkraínu gær og í nótt. Forseti Úkraínu segir að slíkum árásum verði svarað þrátt fyrir orku vopnahlé sem forseti Bandaríkjanna tilkynnti í gær. Vonsku veður segir að vænta á miðvikudag og vera líklega gefin út gul, jafnvel appelsínugul viðvörun. Hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar á bráðalegu deildum á Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri eru 40% færri en æskilegt er samkvæmt skýrslu heilbrigðisráðuneytisins. Formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga segir þessa niðurstöður ekki koma á óvart. Innflutningur og kjöti hefur stóraukist á síðustu árum. Á fyrstu 7 mánuðum ársins var fluttins 14% meira kjötin á sama tíma í fyrra. 200 nemendur við Háskólanum Bifröst gátt ekki þreytt próf á 5. dag vegna tæknibilunar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Stefanía Skaftadóttir, fréttalestri lokið.
20: Gott verð fyrir alla, alltaf, múrbúðinn. Þú finnur munin með íslensku astasandinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. október. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Vínilparkettdagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Flísar fyrir fagurkera og gólf og veggi, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Verkfæralagarin, bón og bílavörur, verkfæralagarin Smára Torgi.
21: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
22: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
24: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is
25: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
26: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
27: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is
28: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
29: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

Jú, komið sæl og velkomin í poplandið hér á Rás 2. Ég hoppa hér inn fyrir okkar bestu Lovísu sem þurfti að hneppa einhverjum hnöppum, öðrum. En við lifum þetta alveg af, það mánudagur og við hlægjum á honum. Þó að séu leiðinni einhverjar viðvaranir, gular og jafnvel appísunni gular. Við hlægjum að því líka. Það bara gaman að þessu. Ný plata vikunar þessa vikuna og það svolítið spennandi. Plata sem kemur ekki út fyrir hann á föstudaginn held ég. Það splunkuný og brakandi fesk. Plata frá Ham. Það endalokin. Svo getið þið í kvöld hlustað á alla plötuna með kynningum liðsmanna. Og það getur verið spennandi. Hvet ykkur til þess að kveiki á dorpinu í kvöld strax eftir, ekki tíu fréttir annars ætlum við að spila bara fullt af fínni tónlist segja ykkur einhverjar skemmtilega sögur úr fórstíðin í Abel og svona bara reyna að hafa þetta gaman hafa þetta svolítið pró í það minnst að ætlar hvar að sé að gera þetta pró fyrir okkur svona til að keira þetta í gang lagið heiti You Pro

Þetta er hljómsveitin The Killers og lagið heitir Somebody Told Me. Ég hef nú sagt það áður og segja það enn að ég ekki mjög vel að mér í textafræðum og heyri oftast textana ekkit rosa vel og ekkit mikið að pæla í þeim. Ég fer bara í tralalala þegar ég að syngja með. En þarna heyrði ég sko boyfriend, girlfriend og ég var svona, ég var aldrei pælt í hvað hann að tala. Well, somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend. Gott og blessað. En það myndi mig strax á annað lag sem að er svona boy og girl og eitthvað í belg og biðu. Ég hef aldrei geta sungið með þessu lagi því ég veit aldrei hvenær það kemur boys eða girls. Það myndi þá vera viðlagi svona girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Hvernig á maður að muna hvenær girls og boys kemur? En þið sem eru kannski betur að ykkur í þessum fræðum, þið getur sungið með Blur og lagið heiti nú einfaldlega Girls and Boys. Girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Ég skil ekki svona. Þetta er útlendingurinn.

Þetta er hann Somber og lagið heitir My Body Isn't Ready. Margir kannski sem að hugsa á mánudögum að nú ætla ég að fara að gefa þessum Bakkus í frí, sko. Þetta er bara komið gott. Og hér einmitt Bakkus, við skulum ekkert gefa þessum frí, skulum bara hlusta. Þetta er hann Kristmundur Axel og hans nýjasta lag heitir einmitt Bakkus.

0: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
3: Óbáslega þetta með mæntu það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar. Eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

Þetta er meistarinn sjálfur Prince Rogers Nelson og eitt af þessum gleymdu lögum. Þetta var risa smellur á sínu tíma, heitir Alphabet Street. En það er fullt af fínum tónleikum framundan hér heima og ég heyrði að á móti sólir að halda upp á 30 ára afmælið í Háskóla Bíó, uppselt á föstu daginn en meðal til á laugardaginn. Svo eru jafnvel stærri tónleikar í Kaplakrika þar sem að hljómsveitin Of Monsters and Men eru að koma heim aftur eftir langt og strangt tónleika haldi inga og fanga heiminn og það gerist líka á laugardaginn ef að fólk vill skella sér á tónleika. Gaf út síðustu plötuna í fyrra All is love and pain in the Mouse Parade. Þetta er The Mouse Parade Tour sem að Of Monsters and Men er að vinna með núna. Kaplakriki á laugardaginn, því ekki að skella sér. Hér eru þau að syngja og leika Alligator

Þetta er hann Krummi Björgvins og lagið heitir Bak við fjöllin. Þetta er hans nýjasta lag. En kannski ekki frásögufærandi, en fyrir réttum 30 árum síðan kom út svona heimildamynd, tónlistar heimildamynd, þar sem að tekið var fyrir svona einhvers konar sirkus sem að The Rolling Stones bjuggu til. Heldu tvenna tónleika á svona sirkussviði með fullt af flottu fólki með sér. The Who, Marianne Faithfull, Death Row Tull og þarna var supergrúpan The Dirty Mac sem var þá John Lennon, Yoko Ono, Keith Richards, Mitch Mitchell, Eric Clapton, ekki amalett band þar á ferðinni. En það sem er kannski merkilegt við útgáfu þessarar myndar fyrir réttum 30 árum er að hún var tekin upp 28 árum áður, sum sé 1968. Og ástæðan var einföld, Rolling Stones sem að stóð á bakvið þetta, þeir voru á því að þeir hefðu verið svo lélegir í myndinni og vildu helst ekki að hún myndi ja, vera sýnd fyrir það síðar. En það gerðist fyrir 30 árum. Hún heitir The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Þetta er einmitt frá 1968 og þannig er þeir í fínu formi í stúdíónu. Sympathy for the Devil.

The Rolling Stones og Sympathy for the Devil frá árinu 1968 þegar við gerðum þessa mynd sirkusmyndina sína sem að þeim fannst þeir vera svo lélegir í að þeir bara gáu ekkert myndin út fyrir 28 árum síðar Þetta eru heldri menn kæru hlustendur eins og margir vita en þeir eru nýbúin að gefa plötu sem heitir Foreign Tongues sem alveg frásumfærandi plata nummer 25 frá Rolling Stones en þeir eru konir aftur í hljóðver að taka upp nýja plötu þremur mánuðum eftir að Foreign Tongues kom út þeir eru á nýraðis aldri sko en að við förum aðeins í hinn áttina og skoðum topplagið í Bandaríkjunum 2013 þá setti stúlka með sem að var þá yngsta konan til þess að semja og flytja topplag í Bandaríkjunum það var hún Lord og þarna var hún bara 16 ára þegar hún söng Royals

Það er ótt að segja að þessi stúlka sé þó nokkuð vinsæl í heiminum í dag, Taylor Swift og hennar nýjasta lag, Patient Zero. Vinsælasta lagið í heiminum í dag, það svona heimslisti sem að fer yfir alla lista í heiminum og telur upp úr kössunum. Og við ætlum að fara svolítið í það í eldursveskanum í kvöld. Við ætlum að skoða vinsælustu lögin í heiminum í október í dag fyrir 10 árum, 20, 30, 40, 50, 60, jafnvel 70. Ótrúlegt, alveg hreint ótrúlegt. Það styttist í endalok alls, leiðilegt að segja frá því, nei, það bara frekar gaman að segja frá því. Endalok alls ný plata frá hljómsveitinni Ham og ég ætla að leiða ykkur að heyra eitt lag fyrir tvö og jafnvel annað eftir tvö. Hér Djúran, Friends of Mine.

Hún veit ekki að hverju. Þetta er hljónsveitin Totmobil og lagið Stúlkan. En næst ætlum við að fara yfir í strákana. Þetta eru endalokin, þetta eru endalok alls, kæru hlustendur. S. Björn Blöndal, Óttar Proppje, þeir eru hér mættir til þess að kynna fyrir okkur nýja hamplötu og ja, öll eru við ham.

0: Við erum hljómsveitin Ham.
1: Og þið eruð Ham.
0: Og nýjasta platan okkar, Endalok Alls,
1: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna. Endalok Alls er hljómplata þar sem við leggjum á borðið. Það er alls konar réttir þarna, en við erum að velta fyrir okkur gleðinni og háaðanum í lífinu. Endalok Alls er skemmtileg plata, en hún er ekki auðveld. Vegna þess að ég held að þetta sé einlagari plata heldur en sumar aðra plötur.
0: Þessi plata er að mörguleiti fjölbreyttari og svona hún hefur fleiri blæbrigði en mörg af okkar fyrir verkum.
1: Og það er gaman að geta þess að það var mjög ánægjulegt að búa þessa plötu til og spila þessa plötu. Vegna þess að ég held sko án þess að ég sé neitt að íkja það að þessi plata sé betur spiluð einhvern veginn og það eru allir á mjög, í mjög góðu formi á þessari plötu. Kannski af því að við höfum leift okkur aðeins svona breiðari skýrskotanir. Þarna heldur við stundum áður.
0: En svo er hún auðvitað í grunninn alveg nákvæmlega eins og allar hennar blundar, sko.
1: Já, já, það er náttúrulega grunninn, sko. Alltaf að gera það sama en reyna að gera það aðeins betur.
0: Þessi plata er tekin upp í júlí og að litlu leit í ágúst í sumar 2026 í stúdíó Sýrlandi að mestu, aðeins í Langholtskirkju líka. Við fengum til liðs við okkur samstarfsmann sem við höfum unnið með áður, Arnar Guðjónsson, til að stýra þarna upptökum og höfum af honum góða reynslu og já, það er óhætt að segja að hann brást ekki, enda byggumst við nú ekki við því. Við fengum einnig til liðs við okkar félaga góðan sem að hefur nú unnið með okkur áður á öðrum vettvangi, Úlf Eldjátt. Og hann sá að leika náttúrulega fyrst og fremst á orgel, hann kom að útsetningum og svo var honum meðan á upptökum stóð falið hlutverk sem var nokkuð sérkennilegt. Ég ætla nú ekki að segja hann hafi valdið því mjög vel, en við sem sagt fórum fram á veðan að hann væri með svona óþægilega nærveru til að skapa spennu í stúdíónu. Úlfi tókst það ekkit sérstaklega vel, nærvera hans var góð, en framlagið frábært. Síðan má nú geta þess að gestur Sveinsson vinnur okkar hans á um upptökunar þarna í Langholtskirkju og hjálpaði okkur líka í Sýrlandi. Og svo fengum við gamlan félaga til að sjá hljómjöfnun eða masteringu sem að við nú stundum leita til þegar við verum með merkilega verki í höndunum. Það heitir Howie Weinberg. Þetta er maður sem á langan og merkilegan feril að baki og hann og yngri samstarfsmaður hans, Will Borsa, tóku þetta nú alla leið í masteringunum, myndi ég að segja. Og þetta er, já, við skulum segja, ansikir allt mikið, allt saman.
1: Svo er nú gaman að geta þess að þegar að platan kemur út í föstu formi sem að verður nú væntanlega fyrir útgáfu tónleikana í Hörpu 20. nóvember næstkomandi, þá munum við sjá hvílíka fegurð í svaðalega fínu umslagi sem að sérlegur listamaður hljómsveitarinnar, Arnar Geir Ómarsson, trommari, hefur hannað held ég eitthvað sitt fegursta umslag. Hann á myndrænu framsetningu hljómsveitarinnar og hefur verið að fínpúsa það undanfarin ár og þar er virkilega verið að gæla við stóru spurningarnar.
2: Plata vikunar.
0: Við erum hljómsveitin Ham.
1: Og þið eruð Ham.
0: Og nýjasta platan okkar, Endalok Alls,
1: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
0: Stubbur, já, það er nú alltaf sérkjörlega lag. Það endaði nú einhvern veginn svolítið aðruvísi að það byrjaði.
1: Já, þetta lag var lítið undirbúið, það var ekki fulllæft þegar við komum inn í stúdíóið.
0: Nei, það var svona ákveðanir, það var verið að vinna á tímabili með ákveðan svona nýbylgju element í þessu lagi sem að snerist nú einlega upp í eitthvað allt annað.
1: Já, þetta snerist í höndunum á okkur og nýbylgjan varð að einhverju annari tónlistarsefnu sem við höfum ekki mikið lagt fyrir okkur.
0: Og leifum fólki bara að leggja mat á það sjálf, hvaða tólestastefnu er bara að ræða.
1: Textin sömu leiðis er frekar furðulegur og lýsir kannski hugar ástandi okkar þegar við vorum að klára lagið, þegar við vissum ekki almennilega hverslags lagið er. En lagið er hann Stubb og Stubbur, hann er mjög stuttur en líka sláni.
0: Þarna eigum við náttúrulega Hauk í horni í frábærum gestaflytjanda sem er hún Steinunn Eldflaug Haraldsdóttir. Og hún lyftir þessu náttúrulega enn hærra en það hefði geta verið án hennar.
1: Hún er eina söngkonan

Þetta eru Sistor og lag sem að heitir Take Your Mama. Þar áður heyrðu við stubbin af endalokunum, endalok alls hér í þessari viku á Rás 2 og þið getur hlustað á þáttin í kvöld plata vikunar og þar getur þið heyrt alla plötuna eins og leggur sig með svona líka skemmtilegum kynningum þeirra S og Ótas. Þetta Johnny Marr. Og hans nýjasta lag að gera heldur betur fína hluti hér á rásinni. Lagið heitir It's Time.

0: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Jared Harris fer á kostum í hlutverki Mikhaels Gorbatsjóf í The Brink of War, sýnd í Sambíónum. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, watt skeifunni 17.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslags ráðherra tók í dag á móti undirskriftalista um að stöðva leyfisveitingu til sjókvía eldis í Seyðisfirði. Fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinum og var ákvörðuninni mótmælt bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði helgina. Yfir 13.000 manns hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda. Forsvarsmenn VÁ, félags vernd fjarðar, fóru á fund ráðherra í morgun og afhentu honum listan. Ráðherra þakkaði fyrir og sagði baróttu félagsins hafa haft áhrif á sig og sína vinnu í ráðuneytinu. Lagareldi og skipulag haf- og strandsvæða væru ekki málaflokkar innan hans ráðuneytis, en hann hegðist fara með listan á ríkisstjórnarfunda á morgun.
4: Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál, því það ekki annað hægt þegar 13.000 manns skrifa undir svona kröfu.
3: Jóhann Páll segir að ekki verði aðeins rætt sjókvía eldi á Seyðisfirði heldur málaflokkin í heildsinni á fundi ríkisstjórnarinnar. Persónuverndarstofnun Noregs hefur sagt að auglýsingafyrirtækið Sander 92 miljónir norskra króna fyrir að nota viðkvæmar persónuupplýsingar viðskiptavina stefnumóta þjónustunnar Grindr í markaðsstarfi. Sektin sem andvirði tæplega 1,2 miljarda íslenskra króna hæsta sekt sem persónuverndarstofnunin hefur lagt á fyrirtæki. Áður hafði Grindr verið sektað 65 miljónir norskra króna andvirði 830 miljóna íslenskra króna. Veðurstofan búin að gefa út viðvaranir vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun og Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir í flestum landshlutum vegna veðursins. Versta veðrinu spáð á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra. Þar hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir þegar veðrið verður í mestum ham. Og áfram verður fylst með þróun þess og viðbúið að fleiri viðvaranir bætist við þegar líður á daginn eða á morgun. Fulltrúar allríkis yfirvalda gerðu húsleit í dag á heimili Ilhan Omar sem þingmaður demokrataflokksins í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Húsleitin sögð hluti af glæparannsókn og þykir stigmögnun í ágreiningi Donalds Trump, Bandaríkjaforseta við þingmanninn sem hefur verið opinská í gagnrýni sinni á stjórnvöld. Þrjár vikur eru í þingkosningar vestanhafs. Fréttalestri er lokið.
5: Popland, fyrst og fremst.
6: Fyrst og fremst í tónlist.
5: Á Rás 2.
7: Við höldum áfram með poplandið hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og ætla að vera með ykkur til fjögur fram að síðdegis fréttum og síðdegis útvarpi. Framundan hér á þessum klukkutíma, við ætlum að heyra þetta nýja lag frá Jóni Jónssyni, þar sem að fæ smá aðstoð frá litlum strákum eins og Múkisson og Káká. Ekki amalegt að vera í þessari klíku. Við heyrum líka í bróður hans, Jóns, en hann á topplagið á vinsældalista Rása 2. Hvað að versta sem getur gæst? En hvað að besta? Það að komast á toppin. Það maður heyra í, eigum að segja, tvöföldum Íslandsvinnum, hljónsveit sem kom tvisvar til Íslands, hélt tónleika og í bæði skiptin var það bara rosalega ekki merkilegt. Í fyrra skiptið kom nánast engin Og í setna skiptið spiluðu þeir ekkert lögin sem að þau voru kannski þekktust fyrir. Pínu öðruvísi, en ég veit eina sem fór allana á setni tólugana og hún var fyrir miklum vonbrigðum, miklum. Ég veit ekki neitt sem fór á fyrir tónleikana, en það voru þar á sunnudegi klukkan fjögur eða eitthvað svo leiðis. Þetta nú Klara Einars, hún settist nú í toppsætið á vinsældaglista rás á tvö á dögunum með þetta lag, ef hann myndi

ofsalega hugulegt hjá Klöru Einars ef hann myndi heita heiti lagið og við ætlum að halda okkur í þessum hugulegu tónum Þetta svona brúðkaupslag jafnvel meira hugulegt Þannig MCN að syngja fyrir konuna sína Þannig að hafa tekið þetta í veislunni eða bara í kirkjunni sjálfri Þetta bara einhver klisja MC Gauti

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta eru raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst
0: í tónlist, þetta poplan.

heldur betur vera að tendra ljós hér, kæru hlustendur. Jón Jónsson, eða Jóð Jóð, Múkisson og K.K. Lagið heitir Eitt lítið hrós. Tendra ljósi. Þannig hvað það, tendra ljósið. Næst ætla við að heyra söguna á honum Paul og Julio. Me and Julio, Down by the Schoolyard. Þetta Paul Simon.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Fyrst og fremst
2: í tónlist. Þetta er popla.

Það vantar ekkert sólina í þetta lag og ég með tók eftir því hér áðan að það ég svo gula að glenna sig þó nokkuð röstnarlega á norður og austur helmingi landsins þessa stundina en svo erum við að fara að gera okkur klár fyrir álfur gust og kveld eins og menn segja það appísinu gul viðvörun á Vestjörðum og Norðvesturlandi og þetta á að hefjast núna 14. Það þá á miðvikudags morguninn og standa yfir í eitthvað sólarhring en Norðurland eistra og austrið þeir sleppa alveg en restin af landinu verður að vinna með gula veður viðvörun. Það verður mikið talað þetta næstu dögum þannig að þið ætti kannski að merkja við í dagatalið ykkar hvernig þetta lítur allt saman út Talandi það, að merkja við dagatalið, maður búin að bíða ofsalega lengi eftir upplýsingum, fréttum þetta vesen á Manchester City. Og þeir voru að spila sinn fyrsta leik eftir að þeir voru dæmdir segir fyrir þessar 150 syndir sínar, nei 115 var það. Og nú vil allir vita hvað gerist næst. Verða þær bara dæmdur úr leik, fá þér 100 stig í mínus, verður eigundunum bannað að eiga lið og ég veit ég hvað. En þeir voru að spila sinn fyrsta leik í gær við Liverpool eftir að þetta kom allt saman fram og minn sérlegi fótboltagreinandi Gísli Marteinn sem að ég hitt alltaf hérna á sunnudugum af því hann með plus 1 hérna og síðan kem ég með sportrás klukkan 2 Og hann alltaf svona aðeins að skjóta mér hvað hann klár í fræðunum og ég var eitthvað að spyrja. Þetta gekk nú ekki vel hjá ykkur í gær, Gísli minn, þegar við hittumst í hádegismat hér áðan. Og hann var tilbúið með greiningu og hann var eitthvað, já, þetta rauða spjald. Já, nú var rauð spjald, spurði ég. Ég var ekki búin að lesa leikin eins og ni. Nú, vissur það ekki eins og ni? Þá ætla ég ekki að eyða neinni greiningu í þig, sagðan. Svona hastur, það var frekar hastur. Þannig að ég fekk ekki greininguna á þessum leikigjær sem að sitt í vann 3-0 í Liverpool. En þeir sem sé mistu manna leikvelli Liverpoolmenn og þá fór allt í gang hjá þeim ljósbláu. En það sem að margir tók eftir sem að sá leikinn voru upplásnir bananar hjá stuðningsmönnum Manchester City. Og fótbolti.net var að útskýra þetta. Þetta lefur að heyra ef að þið hafa kannski gaman af. Fjölmargir stuðningsmenn Manchester City voru með uppblásna banana á Anfield í gær þegar City vann 3-0 útisigur gegn Liverpool í sínum fyrsta leik eftir að félagið var dæmt sekt alvarleg fjárhagsbrot. Bananarnir eru tákmynd erfiða tíma sem að Manchester City hefur gengið í gegnum og raun stuðningsyfirlýsing frá stuðningsmönnum. Sem að gefa þau skilaboð að þeir verði áfram til staðar sama hvaða dóm félagið mun fá. Mögulega þetta síðasta heimsókn City á Anfield í einhver tíma en ein sviðsmynd sem að hefur verið teiknuð upp að liði verið dæmt úr ensku úrvalsdeildinni. Það verður eitthvað mikið gert en það spennan gífurleg, get ég sagt ykkur. Sagan á bakvið þessa gulu banana kemur síðan og haldið ykkur nú. Hún ekkert merkileg, mér finnst þetta bara skemmtilegt. Stuðningsmenn mættu fyrst með banana á erfiðum tíma í sögu félagsins samkvæmt Mirror var það stuðningsmaður að nafni Frank Newton sem kom fyrstur með uppblásin banana á gamla heimavöllliðsins Main Road árið 1987 en þá hafði félagið nýlega fallið úr efstu deild. Sóknamaðurinn Imre Varadi sem skoraði 31 mark í 81 leik fyrir City hlaut viðurnefnið Imre Banana og stuðningsmenn mættu með banana honum til heiðurs. Bananarnir voru notað til að minna fólk á að hafa gaman og halda í húmorun þrátt fyrir erfiðleika félagsins. Á annan jólum 1987 ferðuðust 10.000 stuðningsmenn á útileik gegn Stoke City og tóku fjöldin allur af stuðningsmönnunum banana með sér, upplásna. Þannig að stuðningsmenn hafa dregið reglulega fram bananana við sérstök tækifæri eftir þetta og gerðu það á Anfield í gær. Þannig að ég geti trúað því að það væri rífandi sala á uppblásnum bönunum í Manchester þessa dagana. Ég var að tala áðan Íslandsvini sem að hafa haldið hér tvennatónleika án þess að heilla nokkurt skapa hlut.
Og fyrst gerðu þið það hérna einhvern tíma í áttunni, ég man það ekki nákvæmlega, heldur tónleika í reiðhöllinni klukkan 4 á sunnudegi. Og það ekkert rosalega margir að fara að keyra sig upp í góða tónleika klukkan 4 á sunnudegi. Allan ekki svona pop tónleika. Síðan komuðu aftur hér bara fyrir nokkrum árum síðan og heldur tónleika í Hörpu. Og þá var tónlistin orðin mun þyngri og flóknari og gömlu smellirnir fengu eiginlega ekkert að heyrast og ef þeim fengu að heyrast þá var búið að fykta svo mikið í útsetningum að fólk jafnvel bara þekkti ekki sín gömlu uppáhaldslög. Þar á meðal Hulda Geis sem að sá allan þessa seinni tónleika og án þess að ég sé eitthvað að klagana þá var hún ekkert rosalega skotin í þessum tónleikum. Við erum að tala stórsveitina Cock Robin. Þið spyrir hvað það? Þið þekkið þessu lög Just Around the Corner When the Heart is Weak og allt þetta og þetta hér The Promise You Made Ég held að Cock Robin komi ekki aftur til Íslands Ég verð að hryggja komið því Þetta stór gott lag

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Lína langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
3: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Argentinska knattspyrnu sambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
5: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kyrslur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
6: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
7: En eina sem ég spyr bara, landiði nokkuð og fast.
8: Drykkja á usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
9: Föstudagskvöldið
8: þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
7: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
8: Þú veit.
0: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: West Virginia.
1: Plate en disque. West Virginia. Ég rak augun í það í morgun þegar ég var að undirbúa þáttinn að þennan dag árið 1997 lést söngvaskáldi John Denver og þetta eitt af lögunum sem hann gerir vinsæl á sínu tíma en ég hafði aldrei vitað hvernig þetta gerist allt saman ég vissi hann hafði látist í flugslysi en hann var sumsé að fljúa og það svona rofi, eldsneitis rofi sem að svissar á milli geima eða tanka, eldsneitis tanka þegar að eitthvað vesinn á öðrum þá rátt að skipti yfir á hinn. En rofin var á svo astanlegum stað fyrir aftanan, fyrir ofan öxlin á honum og þegar hann var að skipta flugmaðurinn milli tanka þá misti hann stjórn á fljúinu og náði ekki stjórn aftur. Þannig að þeir bara brunuðu niður og var enginn sem að lifði það af. En það eru margir að núti sem þekkja lögin hans John Denver, Take Me Home, Country Roads og fleiri góð. Til dæmis þetta hér, þetta er alltaf voðalega hugulegt. Þetta er söngurinn hennar önnu, Annie's Song, John Denver.

0: Plata vikunar.
1: Við erum hljómsveitin Ham
2: og þið eruð Ham.
1: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
2: er Plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna.
1: Austurþorp. Þarna myndi ég segja að við værum að vinna með svona nostalgískan opus. Hvað segir það áttu? Finnst þér ekki
2: svona? Já, ég held það sko, þessi hljómsveit er búin að starfa mjög lengi saman og við höfum farið í gegnum alls konar ævintýri og alls konar ógæfu og alls konar rugl og eitt af því var þarna á árunum á síðustu öld sko þegar að alla hljómsveitir með sjálfsvirðingu voru að reyna að slá í gegn á erlendri grundu og við völdum okkur af einhverjum ástæðum New York í Bandaríkjunum. Kannski vegna þess að þaðan kom músíkin sem við vorum hrifnastir af og hlutinni voru hvað íktastir.
1: Uh-huh.
2: Þannig að við vorum töluvert í New York á þessum árum í kringum 90 og voru þar meðal annars í einhverja mánuði saman, kúldruðumst saman í við slæman aðbúnað og spiluðum á búlum okkur til mikilla skemmtunar og upplifikunar. Þetta lag mynd okkur á þessa fortíð. Og við segjum þarna frá örlítilli reynslusögur.
1: Þetta er svo svipmyndir.
2: Já, þetta er svipmyndir og reynslusögur. Þetta lag er sannara, eða rétt að sagt sögulegra heldur en kannski flest okkar lög.
1: Hér er ekki um að ræða uppgjör við fortíðina, heldur innlit í fortíðina.

Þetta eru endalók alls. Austurþorp, hljónsveitin Ham af plötu vikuna sem er jú endalók alls og ég minni ykkur enn og aftur á það að þið getur hlustað að plötunni í heilsinni í þættinum plata vikunar í kvöld og ég búin að vera hlusta á hana núna í morgun og þetta, má segja það, ég held að þetta sé best að plata þeirra. Don't be afraid of your freedom. Hér sungið um að vera frjáls, þetta eru The Soup Dragons.

Þarna er búið að klæða Rolling Stones í mun víðari buxur og þarna eru þarna að dansa svolítið einkennilega. Þetta er frá þessum Manchester baggy tíma sem var snemma í nýjunni. The Soup Dragons og lagið I'm Free. Ég nú ekki mikið meira en þetta þessir ágætu menn. En þessir að gera helling, daginn út og inn. Þetta svona að verða ein stærsta sveitin í bransanum. Þetta eru Fontaines DC og lagið heitir Marianne.

0: sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30 Rás 1. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Sjáðu allar sex myndirnar sem tilnefndar eru til kvikmyndaverlauna Norðurlandaráðs, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október, Bíó Paradís.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fjórir karlmenn og ein kona eru grunuð stórfellda líkamsárás gegn karlmanni á 30-aldri í Reykjanesbæ fyrir í mánuðinum. Lögregla hefur handtekið og yfirheyrt fjögur þeirra en leitar þess fimmta. Þetta staðfestir Stefán Sveinsson lögreglufulltrúi á Suðurnesjum. Þau grunuðu eru á 30, 40 og 50-aldri. Þau fjögur sem lögregla hefur haft upp á hafa þegar verið yfirheyrð og sleppt aftur. Enginn situr í gæsluvarðhaldi í tengslum við málið. Bæði brotaþoli og hinn grunuðu eru Íslendingar. Stefán segir brotaþola útskrifaðan af sjúkrahúsi og að betur hafi farið en áhorðist í fyrstu. Málið sé engu að síður rannsakað sem stórfelld líkamsárás þar sem sérlega hættulegri aðferð hafi verið beitt. Lögregla telur að barefli hafi verið notað í árásin en gefur ekki upp hvað það var. Lögregla telur að sá sem enn sé leitað sé á landinu og Stefán gerir ráð fyrir því að lögregla hafi uppi á honum í dag eða á morgun. Bændur í Skagafirði og Húnaþingi vestra undirbúa sig fyrir fyrstu lægð vetrarins. Veðurstofan búin að gefa út viðvörun vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun. Spáin verst á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, það sem spáð norðan 18 til 25 metrum á sekundu og stórhríð. Garðar Valur Gíslason bóndi á Stórahóli í Húnaþingi vestra var í óða önn að eltast við eftirlegu kindur upp á heiði þegar fréttastofa náði tali af honum. Hann sagði alla smalamennsku og seinnigöngur vera búnar og aðeins nokkrar eftirlegu kind. Eftir. Flest allt fé væri komið í heimahagana. Hann sagði bændur líklega reka allt fé inn á morgun og að betra væri að hafa vaðið fyrir neðan sig áður en óveðrið skellur á. Sveinn finnst er Úlfarsson bóndi á ytri Ingveldarstöðum í Skagafirði tekur í sama streng. Hann reiknar með því að bændur í Skagafirði taki stöðun á veðrinu í kvöld og á morgun og hugi að því að taka allt sitt fé inn áður en lægðin gengur yfir. Lögreglumenn í rannsóknardeild Þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna gerðu húsleit á heimili Ilan Omar, þingmanns demokrataflokksins. Fox fréttastofan greinir frá því að leitin tengist rannsókn á því hvort glæpsamlegt athæfi hefur verið framið þegar skjöl voru lögð fram við komu hennar til landsins. Omar fætt í Sómalíu og var barn að aldri þegar hún kom til Bandaríkjanna. Faðir hennar sem nú látinn framvísaði skjölunum. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna staðfesti að húsleit hefði verið gerð í Washington en gaf ekki frekari upplýsingar. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst, Popland hér á Rás 2. Til fjögur, þá var það fréttir og svo fáum við síðdegis út af því. Ég kalla að Doddi og sit hér í fjarveru Lovísu Rutar, en... Það margt skemmtilegt framundan get ég sagt ykkur. Ég ætla að leifa ykkur að heyra lag af plötu sem að var söluhæsta platan árið 1991 í Bretlandi og 1992, sama platan. Það svolítið magna. Við ætlaum að heyra lag í frá hljónsveit sem að misti gítarleikaran sinn þennan dag árið 2001 og af hverju hættan vegna þess að það var að hlæja hann. Og ef við sjáum myndir á honum þá getum að mögulega skilið það sko. En hann kom aftur og hann ekkert minna hlægilegur en hann líka fáránlega töff. Þurfum ekki gleyma því. Margt annað skemmtilegt sem við ætlum að skoða en við ætlum að byrja rólega og til þess fáum við Hjaltalín. Róa okkur aðeins. Þetta frábært lag, heitir Baroness og hljómsveitin er, jú, Hjaltalín.

Við erum stödd í meistaradeildinni fyrir þá sem ekki þekkja. Hjaltalín Baroness, óbóðslega fínt lag. En talandi fín lög, þá tjallinn ofsalega hrifin af einu lagi. Lagi situr núna í 11. sæti á breska vinsældalistanum sem kannski ekki frásögum færandi. Það fullt af fínum lögum sem komast svo hátt. En lagi komst fyrst inn á listan í júní í fyrra og ennþá í 11. sæti í Bretlandi. Frá þessum tíma, 27. júní 2025 til dagsins í dag, hefur þetta lag setið í 23 vikur í efsta sætin í Bretlandi, sem bara fáránlegt. 49 vikur inn á topp 10, 67 vikur inn á topp 20. Meir en ár, bara vel rúmlega ár, inn á topp 20, sem bara fáránlegt. Sérstaklega að því þetta lag sem að fór eiginlega alveg framhjá mér, Þetta hann Sam Fender ásamt Ólafíu Dín. Lagið heitir Rain Me In og ótrúlega vinsælt í Bretlandi. Við skulum hlýða á. Hvað svona merkilegt við þetta? Sam Fender, Ólafíu Dín og Rain Me In. Endalausar vinsæltir í Bretlandi.

0: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntu þér dagskrána á IKEA.is.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is Orkan
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
9: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Úri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við

Þú ert að hlusta á Popland hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ég sagði ykkur áðan að það séu 5 ár síðan ákveðin gítarleikari ákveða að yfirgefa hljómsveit sína. Og það var rangt hjá mér að aðri tónlistamenn var alltaf að hlæja honum. Aðri tónlistamenn voru bara að hlæja hljómsveitinni. En þessi ágæti gítarleikari mjög sérstakur þegar hann kemur fram á tónleikum með alls konar grímur og svona svolítið scary og mjög öðruvísi grímur og eitthvað og hann svona svaka típa, getur við sagt en hljónsveitin gífulega vinsæl en það oft þannig þegar einhver verður rosa vinsæl þá verða aðrir svolítið fúlir og segja því getið ekkert hlæja bara eitthvað svona Þessi hljómsveit kom síðan aftur saman fyrir nokkur mánu síðan og var að þræða þessar músikveislur út allan heim. Risa músikfestival hér og þar. Það sem að kannski megin þorri hlustenda var fólk sem var ekki fætt þegar að þessi sveit var upp á sitt besta. Og söngvarinn gerði í því að vera, skulum við segja, asnalegur. Og í leiðinni var hann töff. Sá heitir Fred Durst. Gítarleikarin sem að hætti í Limp Bizkit heitir Wes Borland. En hann mjög sérstakur á sviði. Þið sem að þið vitið. En hann sum sé yfirgaf Limp Bizkit af því að allir að hlæja þeim. En þeir voru að hlæja öllum held ég á þessum tónlistarhátíðum hingað og þangaði heiminn í hvað var það, fyrra sumar og sumari þar áður. Þeir áttu tónleikagesti. En hann sem sagt kom aftur og hann ekkert að spara neitt make-upið eða grímutnar eða hvaða neð sem hann að nota. En það kraftur í þessum strákum, það líf og fjör, Limp Bizkit og hérna eru þeir í svona bíórokki. Þeir gerðu lagið var það ekki fyrir fyrstu Mission Impossible myndina með Tom Cruise. Lagið heitir Take a Look Around. Wes Borland á gítar með einhverja skrýtna grímu og Fred Durst með öfuga derhúfu. Rauða myndi ég skjóta á. 25 ár síðan hann yfirgaf Limp Bizkit en hann komin aftur, látið ekki svona.

Þetta er hljómsveitin Lloyd Cole and the Commotions og þeir komu hingað og heldu tónleika á listaháttíð, hvort það ekki verið 86, sem var svolítið merkileg því að þar komu fram svona, þetta var eiginlega svona pre-airwaves, þannig að vera að taka sjensa á yngri sveitum sem alla síðan slógu þó nokkuð mikið í gegn. Þannig að voru Fine and Cannibals, þannig að var Simply Red, þannig að voru Lloyd Cole and the Commotions og svo náttúrulega Kongarnir í Madness. En... Simply Red hefur komið aftur og það svo merkilegt þennan dag fyrir 35 árum síðan þá fór hljómsveitin Simply Red á toppin í Bretlandi með plötuna sína Stars og það bara gott að blessa til hamingju með það en þeir áttu sem sé mest seldu plötuna í Bretlandi árið 1991 og 1992 sem var þessi plata Stars og það finnst mér svolítið merkilegt að ná að fara tvö ár í gegn með vinsælustu plötuna í landinu Þetta væntanlega stærsta lagið á plötunni Þetta svona semi-bylgjulegasta lag sem ég hef heyrt á ævinni og glekkitt lag verið spilað jafn mikið á bylgjunni en það ekkert verða Simply Red, Something Got Me Started

Hann kallar sig Creature of Habit og hér er hann ásamt Birnu, Eyfjörð og Malen. Lagið heitir Auðnin. En það ekki komin tími á B-drottninguna eða Queen Bee, eins og sumir kjósa kallana. Það auðvitað Björk og hér það Human Behavior.

fara í partí, segja hann eitthvað hann. Baggalútur og Salka Són, viltu ekki bara fara að grenja? Þeir eru vantalega núna á fullu í jólaæfingabúðum því að þeir halda upp á sína, halda sína jólatónleika, það nokkuð ljóst. En þetta fer að klárast, þau þurfum bara að bíða í einhverja hálfa mínútu, þá förum við að detta í fréttir og sitja í útvarpið. Og þessa hálfa mínútu ætlar Mappi Anko að sjáum. Lagið heitir Half a Minute. Ég segi takk fyrir í dag og verið ofsalega sæl.

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
2: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
5: Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn, Bústaðakirkja. J.K. Simmons fer á kostum í hlutverki George Shultz í The Brink of War, nú í Sambionum. Bleikt málþing á þriðjudaginn klukkan 17, fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í Skógarhlíð 8, streymi í boði, krabb.is. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og ráttæki. A-landslið kvenna tekur á móti Króatíu í umspili sæti á HM 2027 á þriðjudag klukkan 17.30, mætum á völlin og styðjum stelpurnar okkar. Spelkur og stuðningslífar stóð draghálsi. Athygli Já takk munið endurskinsmerki ADHD-samtakana ADHD.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Andri Már Mortensen Birgisson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir sinn hlut í Reykholtsmálinu svo kallaða. Alls voru 6 ákærð í málinu, 5 kallar og 1 kona fyrir að halda manni föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beitan harkalegu ofbeldi til að hafa á honum fé í apríl árið 2024. Dómur í málinu var kveðin upp klukkan 3 í Héraðsdómi í Suðurlands í dag. Dómurinn hefur enn ekki verið birtur en Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóður Andra og Pétur Már Mortensen sem bróðir Andra fengu bæði 30 ára fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu og frá þeirra refsingu dregstum mánuðir þar sem þau sátu í gæsluvarðhaldi. Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðir Ingunnar og tengdafaðir Andra Más, hlaut 2.5 árs dóm. Tveir aðri menn sem voru ákærðir í málinu voru dæmdir í 1 og 6 mánaða fangelsi. Evrópusambandið samþykkti í dag umfangsmesta refsiaðgerða pakka til þessa gegn Rússlandi vegna innrásarinnar í Úkraínu. Tæplega 1600 einstaklingar og fyrirtæki sem tengjast hernaði Rússa, sérstaklega í aðfangakeðju sprengiflauga sem beittir gegn Úkraínu, bætast á refsilista sem telur nú 4600 einstaklinga og fyrirtæki. Þau sem þar eru þurfa að sæta ýmsum aðgerðum til dæmis eignafristingu eða ferðabanni ESB. Ríki. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, sagði að nú væri ekki tími til að slaka á þrýstingi á Rússa, heldur herða tökin. Umhverfisráðherra tók í dag á móti undirskriftalista stöðvun leyfis fyrir sjókvíaeldi á Seyðisfirði. Ráðherra segir almennt óheppilegt að fara af stað með mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélagsins.
7: Yfir 13.000 manns hafa skrifað undir áskorunina til stjórnvalda. Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í firðinu. Ákvörðuninni var mótmælt bæði í Reykjavík og á Seyðisfirði helgina. Forsvarsmenn Vá félagsum vernd fjarðar fóru á fund ráðherra í morgun og afhentu honum listan. Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vá kynnti listan fyrir honum og vísaði meðal annars til þess að meiri hluti seyðfirðinga og landsmanna hefði verið andvígur áformum sjókvíaeldi á svæðinu samkvæmt skoðanakönnunum sem voru gerðar 2023 og 2024. Ráðherra þakkaði fyrir listan og sagði baráttu félagsins hafa haft áhrif á sig og sína vinnu í ráðuneytinu. Lagareldi og skipulag haf og strandsvæða væru ekki málaflokkar innan hans ráðuneytis en hann hygðist fara með listan á ríkisstjórnarfund á morgun en það ekki annað hægt þegar svo margir hefðu skrifað undir. Í samtali við fréttastofu segist hann ekki einungis ætlað að ræða efni undirskriftalistans, heldur málaflokkin í heildsinni. Hann hafi ekki sjálfur lagaheimil til að afturkalla leyfin. Það sé aftur á móti hans hlutverk að tala máli líffræðilegrar fjölbreytni og náttúruverndar þegar kemur að atvinnugreininni sem öðrum greinum. Hann telur mikilvægt að endurskoða sjókvíaeldi í heildsinni.
8: Ég tel að það sé almennt óheppilegt þegar farið að stað með hérna, já, hvað þá þegar það mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélags og það hefur verið svona rauðu þráður í mínum störfum einmitt að reyna að hérna, auka vald og vægi nærsamfélagsins þegar kemur að hverskins stórframkvæmdum.
6: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Vinsældir Frakklandsforseta hafa aldrei verið minni síðan hann tók við embætti árið 2017. Forseta frambjóðundur Istilhægri njóta mest stuðnings í aðdraganda kosninga.
9: Sjö mánuður eru uns setna kjörtímabili Emmanuels Macron líkur. Samkvæmt niðurstöðum nýrar netkönnunar líta aðeins 15% landsmanna forsetan jákvæðum augum. Fallið þó ekki hátt frá síðustu könnun þegar hlutfall jákvæðra var 16 af 100. Ríkisstjórn Macron glímir við fjölda vandamála, viðvarandi orku krísa, umfangsmikil mótmæli framhaldsskólanema og miklar deilur í þinginu fjárlaga frumvarp tekja lóð á vogarskálar óvinseldana. Ríflega helmingur franskara kjósenda kveðst ugandi yfir hækkandi orkuverði 44% af áhyggjur af framtíð velferðakerfisins og þrír af hverjum tíu óttast að opinbera skuldir síðan fara úr böndunum. Leiðtogar þjóðfylkingarinnar, þau Jordan Bardella og Marine Le Pen, njóta hillis þriðjungs kjósenda en vinsældirnar hafa lækkað 3-4% stig eftir að gamlar samfélagsmiðla færslur Bardella sem síndu gyðinga andúð og stuðning við samsæriskenningar voru birtar. Edward Philippe, fyrirverandi forsætisráðherra, í þriðja sæti með 20% að hilli.
6: Markus Þóratsson sagði frá og veðurhorfur suðvestlægaði breytilega 3-8 metrar á morgun en 8-13 við suðaustuströndina, hiti 5-9 stig, fréttalestri lokið.
10: Þetta síðdegis útvarpið
11: á Rástvö.
10: Á Rástvö.
11: Fyrst og fremst.
12: Já, komið í sæl og blessu, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
13: Já.
12: Og það komið mánudagurinn 12. oktober.
13: Hugsaðir, og svo bara landlegur morgun og vikan komin á horrandi stað.
12: Já, og við bara stefnum í átt að HM, það ekki?
13: Já, eða ekki.
12: Jú, ég held það.
13: Haldi ég, nú framfærafélag Vestfjarðar hvetur stjórnvöld til að endur með þetta skattabreytingar sem valda auknum álögum og skemmtiferðaskip sem hingað koma. Á Ísafirði hefur farþegum fækkað 40.000 milli ára og bókanir benda jafnframt til verulegs samdráttar í skipakomu til Ísafjarðar næstu ár og samkvæmt greiningum má rekja 55% af erlendri kortavelti sumarsins hjá söluaðilum á Ísafirði til skipakomana. Í nágrannabyggðum mælist erlend kortavelta 52% meiri þá daga sem skipir í höfn á Ísafirði og þessu greindi bæjarins besta frá en Guðmundur Fertram Sigur Jónsson talsmaður framfærafélags Vestfjarðar verður á línunni hér á eftir.
12: Akkurat norska persónuverndarstofnunin hefur sagt að dótturfyrirtæki Microsoft 8,5 miljónir evra eða því sem nemur ríflega 1,1 miljardi íslenskra króna vegna meðferðar persónuupplýsinga frá hinsegin stefnumótaforritinu Grindr. Mm-hmm. Og maður veit nú að þann eru já, mjög viðkvæmar persónuupplýsingar sem að já, miðillinn hefur að geyma notandi sínar en forritið hefur gert þær að tekjulind í starfsemi sinni án þess að notandi þeir væri upplýstir. Þannig þetta og sko Grindr hefur áður verið sagt að
13: já.
12: Fyrir þetta og það er öðru himinháar sagtir.
13: Já, himinháar og svo aðvíkisfett líka bara tekjur Grindr á hverju ári 2,2 miljardar ef ég mann rétt þannig að þó þessi að fá háa sektir að þá halda þær þessi áframveristur.
12: Já, akkurat en María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá lagadeild háskólans í Reykjavík, hún hefur sérhæft sig í mörgum mannréttinda og tækniréttar og hefur fylgst mjög vel með þessi máli og hún verður á línunni hjá okkur hérna á eftir og ætlar að segja okkur aðeins nána frá þessu máli.
13: Emi það og svo er það lægðin.
12: Já, akkurat á miðvikudag eiga landsmenn von á djúpri lægð sem geti valdið óskunda og eignatjóni. Viðurstofan hefur gefið út gular og appelsínugular viðvaranir en þær fyrstu taka gildi strax klukkan 6 morguninn. Og Einar Sveinbjörnsson viðurfræðingur hann var nú að rita þetta á Facebook og hann var að tala að svona djúpar lægðir þær eru bara mjög fásíðar hér við land og hvað þá á þessum árstíma. Og við þurfum að fylgjast mjög grannt með þessari þróun næstu 2-3 sólarhringa. Það er að segja viðurfræðingar við vitum ekkert hvað sé kvartar að segja okkur. lengur.
13: Nei, nei, en er ekki hvað, 60 eitthvað, 63 eða eitthvað sem álíka lag var, álíka djúplag var við landið?
12: Jú, eitthvað álíka. Er, þessi fer vonandi ekki sögubækurnar.
13: Nei.
12: En núna ætlar að segja ykkur betur frá þessu. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur og vill maður fá spyrjuna líka út í loftslags fyrir bæðir El Niño. Þetta verður áhugavert.
13: Það tengist aðeins.
12: Já, aðeins, já.
13: Stýta á akkuristi tíma endurvinnslustöða Sorpu á Dalvíja í Kópavogi og í Efnaseli í Breiðholti frá með fyrsta nóvember næstkomandi. Endurvinnslustöðarnar á Dalvíja og í Efnaseli eru svo kallaðar litlar endurvinnslustöðar og var þjónusta þar dregin saman fyrr á þessu ári en þá var ákveðið að hætta að taka móti rúm frekur rusli. Nú á að breyta opnunartímanum og opna ekki fyrir í hádeginu stað klukkan 9 núna. Móttekið magn á stöðunum hefur dregist saman 60% og heimsóknir á mótnana mun færri en þetta hádegi og það ástæða fyrir þessu breytingum. Það var ekki Gunnar Dofra Ólafsson hjá Sorpu og heyra í honum hljóðið svona meira en hvað eldur. Og svo í lok þáttar að þá var það leiklistin, leikfélag Mósesveitar frumsýndi á föstudaginn rocksöngleikinn Vorið vaknar eftir Steven Satter eða Satter með tónlist eftir Duncan Shake. Söngleikurinn var frumsýndur árið 2006 á Broadway og hlaut 8 tóníverlun verður hans verðlun fyrir besta söngleik ársins og leikarar tveir úr sýningunni Emil Gretar Ólafsson og Elisabeth Tinna Haraldsdóttir komu til okkur í lok þáttar og ætla að segja eitthvað aðeins af þessu verki og ég mismælti mig ekki því ég sagði leikfélag Mósesveitar. Félagið heiti það, ekki Mósesbæjar, bara þú svo það sé alveg á tæru.
10: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
12: En við byrjum á þessu. Það andar kvöld á milli Volodymyr Zelenskís Úkraínu forseta og Donald Trumps Bandaríkja forseta í kjölfar þess að svo síðar nefndi létti tímabundið á refsiaðgerðum gegn Rússlandi vegna dísilolíu og sagði að Úkraína ætti að fá sér nýjan forseta til að semja frið. Zelenský segir að sé aðeins mögulegt að halda kosningar ef Úkraína fara algjört vopnahlé í 60 daga en Putin aðeins reiðubúinn að veita þeim einn dag ef hann þá stendur við það. Hallgrímur Indriðason fréttamaður kominn til okkar. Hallgrímur, þetta ekki fyrsta skipti sem að sambandi milli Zelenskís og Donald Trumps, já, það svona súrnar þar á milli.
14: Nei, ekki aldeilis og náttúrulega það sem að náttúrulega mann hvað best var er að þegar þeir hérna bara hnakkar yfirst á opinberum blaðamannafundi hann og annars Trump og J.D. Vance varafósetti við hérna Zelenský, þetta var hérna í febrúar í fyrra þegar Trump á nýtekin við og hann var skammaður fyrir allt meira sig að segja ekki takk og er ekki jakkafötum og hérna ég veit ekki hvað en síðan svona hefur þetta samband verið upp og niður, einhverjum myndi segja að samband Trumps við flesta sé upp og niður en hérna Nú er greinlega niðursveifla komin í þetta sem hófst eins og þú nefndir þannig að með þessum samningi Trumps við Putin um kaup á dísilolíu frá Rússlandi sem hefur, já, vakið töluverð viðbrögð og töluverðar deilur og það er Zelenský er langt í frá þá sá einu sem er að gaggrína þann samning.
12: Já, einmitt maður hefur séð, er nú í Kaju Kallas, utanríkismálastjóra Evrópusambandsins, að hún svona aðrir þjóðarleiðtogar, þeir ætla ekki að fara sömu leið af því að maður veit að eldsneytiskrísan, hún auðvitað ekki bara að bitna Bandaríkjamönnum, en enga síður að þá hafa aðrir ákveðið að fara ekki þessa leið að létta á refsiaðgerðum gegn Rússlandi til að komast í dísilolíuna.
14: Já, það reyndar þurfti nú að hérna koma einhverjum málamiðlun þar að því að hérna það er ekki kannski alveg 100% samstaða milli Evrópusambandslanda heldur því að náttúrulega það var aflétt viðskipta þvingunum á tveimur rússneskum milljarðamæringum núna síðustu mánaðamót og af því að hérna Frakkar og Lúxemborgar voru ekki tilbúnir til þess að framlengja þau viðskipti þetta er hérna annar heitir því þekkta nafni Úsmanov og þess vegna varð Evrópusambandið að aflétta þeim þingunum en það var í staðinn þá skellt þingunum á eina tæplega 1600 aðila núna mánaðamótin sem það var nokkuð sem svo sem var búið að tilkynna stæði yfir í síðustu viku og er svo og var svo formlega hérna, já, lögfest eða tók formlega gildi í dag þannig að þetta er dálítið erfitt sko fyrir Evrópu líka og það eru alveg leiðtogar þar sem eru já, kannski smá hrættir við það að vera að beita einhverjum þingunum ef þeir sjá að það hefur einhver getur haft slæm efnahagsleg áhrif á þeirra eigin þjóðir Þannig að hérna, menn eru ekki kannski alveg tilbúnir að, að ganga eins langt og kannski margir telja nauðsynlegt til þess að ja, þvinga rúsa til einhvers konar friðarsamkomulags.
13: Nei, það er svo Pútin hefur líka bara svolítið lesið í þessa stöðu fyrir löngu síðan, veit hvað hann hefur Trump og hann er mikið, sko það er svo að það vant allar samstöðu í svona þessi Evrópu og NATO og annars lít út af Trump. Hann er að, og talaði það núna helgina að, að þetta, þetta sem hann beindi að Zelenski var náttúrulega bara heimabrús og þegar vantaði atkvæði í hérna, kostningarna sem er framöndan og dísilverð og annað hekkað.
14: Já, emitt ég maður svona án þess að maður geti svona lesið það hvað Trump er að hugsa þá finnst mér ekkit ólíklegt að þessi samningur hafi tilgangurinn með þessum samningi við dísel séi mitt að lækka díselverði til þess að hérna hann geti þá sagt það í aðdraganda þingkosningana að hann hafi lækkað díselverði sem er náttúrulega gríðarlega búbót fyrir kannski svona þessa lág stétt þetta vinnandi fólki læri stéttum sem eru kannski svona hans helsti markhópur í, og svona þeir sem kjósa hann helst.
13: Það dugar honum greinlega að gera svona samning sem að skilar þeim bara hérna ekki fleiri tonnum af dísel en þessum dugar í hálfa viku.
14: Já, nú svo sem veit maður það ekki, sko, það voru allavega fréttir af því að hérna, þetta hefur allavega ekki enn sem komir að lækka díselverði í Bandaríkjunum, það er ennþá að hækka. Þannig að það er spurning, sko, hvort að aðrir þættir vegi þá kannski eitthvað hærra í verðmyndunni á því, en það á kannski svo sem eftir að koma í ljós þegar þessi dísilolía fer að streyma á markaðinn.
13: Já, já.
12: En kannski annar áhugaverður ángi á þessum átökum milli núna Trumps og Zelenskís er sko þetta með kosningarnar í Úkraínu. Af því að er eitthvað til í því að hérna Zelenskís sé núna að segja að hann þurfi þetta 60 daga það sem er algjört vopnuleg til að halda kosningar en ég meina er ekki fullkomlega óraunhæft að það séu kosningar aldnar í Úkraínu núna?
14: Jú, það er náttúrulega stjórnarskráin í Úkraínu bara heimilar ekki að halda kosningar á meðan það eru herlög í landinu eins og núna er og já, þeim er náttúrulega sjálfsagt hægt að hérna aflétta einhvern veginn og Zelenski hefur sjálfur sagt að hann sé reyndar alveg tilbúin til þess að leið og skilir því séu til þess að hérna að sem sagt halda kosningar og þá er hann ekki í framboði en maður svona eiginlega sér það ekki að hérna að það sé framkvæmanlegt að halda kosningar allra síst ef að það verður bara einstaks vopnahlé eins og það sem hérna rússarnir eru til að, svona hámark þessum rússarnir eru tilbúnir að gera þannig að eins og allavega annars staðan horfi við núna þá verða ekki taldar kosningar þarna fyrir en það næst eitthvað samkomulega um Ísland.
13: Já, ég segi þetta að BBC að Sergei Lavrov segir að Úkraína ekki skilið hvíldahlé.
14: Já, hann sagði þetta einmitt í morgun, svona, þetta var svona hálfpartin viðbræð við því sem hérna, Dmitri Peskov, talsmaður rússneska stjórnvalda, sagði það að hann sem sagt að rússar vildu ekki vopnahlé, þeir vildu semja varanlega frið.
13: Já.
14: Og svona þeir hafa alltaf svona haldið því fram að vopnahlé geri ekki annað en að svona lengja í þessari hengingaról, en oft hefur það nú verið þannig með lausn á stríðum að þau leysast þegar það er fyrst búið að semja ákveði vopnahlé og þá setjast með niður og hérna semja eitthvað. Þannig að þá velta menn því fyrir sér hvort að þetta sé ekki enn ein svona rökin fyrir því sem margar þjóðir hafa haldið fram og svona þessir helstu leiðtogar að það sé í raun og verið engin áhugi hjá rússum að ljúka þessu stríði öðruvísi en að bara þeir já, fái sínu fram.
13: Já,
12: akkurat, Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, þakka kjalla fyrir að fara hérna yfir málum með okkur í síðdegis útvarpinu.
14: Takk sem leiðis.
13: Já, og við bendum fólki inn á rúf.is, þar eru fréttur með allt saman, eða vilji fylgjast með þessu undir relenda fréttir, förum yfir í annað hér eftir smástund.
15: Réttur mánaðarins Bónus lasagna. 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Ekki láta veturinn koma þér á óvart. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
19: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
20: Í Dívoltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
21: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningasal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
22: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
23: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
24: I love them. I love you.

0: Orkið Trausti, Against the Current, heitir lagið Against the Current, já. Framfarafélag Vestfjarða, hvetur stjórnvöld til að endur með þetta skattabreytingar sem valda auknum álögum og skemmtiferðaskip sem að hinga að koma. Á Ísafjörði hefur farþegum fækkað 40.000 á milli ára og bókanir benda jafnframt til verulegs samdráttar í skipakomum þangað næstu ár. Og samkvæmt greiningum á rekja 55% af erlendri kortaveltu sumarsins hjá söluaðlum á Ísafjörði til skipakomuna og í nágrannabyðunum mælist sama kortavelta 52% þá dagar sem skipir í höfn á Ísafjörði. Nú síðan er það samdráttur í þessum skipakomum og ætlum getur kostað samfélagið yfirlega 1 milljarð króna í árlega tekjur. En Guðmundur Fertram Sigurður Sontalsmaður framfarafélags Vestfjarða á línunni í okkur, kom þér sæll. Þið hefði mikla ráðgjur að þessari stöðu.
1: Já, en það er svo mikil miskilengur að skemmtiferðaskipin skilji ekki eftir sig neina tekjur. Og ég sagði greiningu að þá kemur fram að 55% svo sagðir á allri erlendri kortaveltu á Ísafirði út af skemmtiferðaskipunum. Og hérna, þetta cirka milljarður í tekjur fyrir hérna vestlanir bæjarins.
0: Það munur minna á svona svæði.
1: Já, það er það. Og þessi hækkun, þó að hún hlóð mig kannski ekki á í prósentum, þetta 5% hækkun sem á að hækka innveggjaldið. En alltaf fyrir skemmtiferðaskip með, þú veist, 7000 farþega, 10000 farþega, þá var þetta mjög há upphæð. Og skattstofnin, samkvæmt þessari greiningu, ef hann leiði til þess að vera 40.000 færri farþegar, þá lækka tekjur ríkisins og 350 milljónum króna í 300 milljónur. Þannig að þó að vera að sé að hækka skattinn og það lækka skatt tekjur ríkisins og tekjur fara burt frá bæðabúum sem eru í verslunarist í bænum.
0: Já, þið sem að standið að framfærafélagi Vestfjarða, þetta eru stór hópur fyrirtækja, eða ekki?
1: Jú, þetta eru öll stærstu fyrirtækin á Vestfjarða, öll sem er 1 milljarð í hérna veltu.
0: Já. Og tekið saman á þetta en þið eru það að senda þetta til beinaði til ríkisstjórnarinnar endur með þetta, hafið þið fengið eitthvað viðbrögð? Ja.
1: Nei, raunverulega ekki hérna, þetta er í fjárlögunum og það er náttúrulega eftir að hérna, taka þau fyrir á samþykja en þetta er náttúrulega svo grátlegt það eru allir þessir engaðlega lítil fyrirtæki og stór fyrirtæki sem er búin að byggja þjónustu við skemmtiferðaskipin við þess að fyrir það, rútubilsturar hjólkjólaferðir, gönguferðir hjólaferðir og þetta er að skapa störf og verður þess að skatt og skattekjur og hérna, þú verður að hækka hennar skatt sem leiðir beinlist til þess að tekjur ríkisins lækka og tekjur allar þess að rungur að lækka líka.
0: Já, það er einmitt skrýtið ekki, þetta var ekki endur skoða því að miðað við fjárlega frumvarpið þá sem á að vera á nullinu alla lausa þá veitir ekki á að kannski fá þessa 50 miljónir aukalega hann inn.
1: Já, hérna Já, en þetta er náttúrulega kannski, þú veist ekki, háar upp að er náttúrulega fjárlega fyrir náttúrulega fleiri 100 miljardar en hérna, en þetta hefur áhrif á þessa litlu frumkvöla Ísafirði, til dæmis fyrirtæki sem er hjólreiðaferðir og gönguferðir, þetta er engin stór fyrirtæki, þetta er bara fólk sem hérna er að byggja upp rekstur og er að breyta lífisunum eða vera sem ein herrar og hérna, og reyka fyrirtæki og það er leiðilegt að það skulle líka vera að bakka þetta fólku reyka vera hérna gera lífið erfara
2: Kannski annar angi á þessu sem að velti fyrir sér að því að nú veit maður að þessi hérna, skemmtiferðaskip þau bóka já, svolítið langt fram í tíman þetta er ekki bara bókanir sem eru að koma sko mánuði áður en að skipin koma þannig að breytingin segjum að þessi erði aflétt og þessi er snúið við núna þá gerum maður ráð fyrir að Ísafjörður og Vestfjörður myndi ekki finna fyrir því að skemmtiferðaskipin hafi áhuga á að koma fyrir bara eftir 2-3 ár aftur eða hvað
1: Já, þessi hérna, bókunar staða núna, skipin bókar sem þetta vísi verður höfn hérna komur og fyrir næsta sumar þá er þetta 40.000 færri þarbegar og einhver tíu skipa sem alltaf ekki að koma. Þannig að það er ekki að laga það, eins og þú segir, hérna, ef þessi er breytt núna þá er það 2028 sem þannig til orðið.
2: En svo veltum maður fyrir sér að því að hérna, nú veit maður líka bara að vegasamgöngur er að allavega að batna allalegu vestfyrir því að þetta langur akstur við erum að sjá það núna að það verið að leggja á svona sérstök náttúrulega gjöld á ferðmannastaði á Suðurlandinu þar ríkistjórnin að gera meira í því að beina ferðamönnum vestur þannig að þeir dreifist betur landið hvað finnst þér eða það svona óhóflegt inngrip inn í bara svona já, bara svona venjulega markað
1: Jú, ég held að það sé hérna afskaplega skynsulegt við erum alltaf búið með þessu stóra landi og það ekki skynsulegt að vera með alla ferðamennin á sama staðnum en ég held að það gerist ákveðnleiti sjálfkrafa með betjum samgöngum og hérna þegar það eru bætta samgöngur og að þá hérna verður til meiri þjónusta þá koma fleiri gestir og verður til meiri þjónusta og hérna á nokkrum árum þá hérna þá mun trafíkinn aukast, ég ekki nokkrum af en það sé bjart svo sem til langstíma yfir ferðarþjónustu á vestuðum en það leiðilegt að ríkið skuli ekki vera að vinna með okkur
0: Já, einmitt það Þú varst helgina það ekki í Hörpu á hérna Arctic Circle var það ekki hvað fyrst út úr því?
1: Það var gríðarlega hátíð, það var alltaf ótrúlegt að vera í Hörpu á hérna hringbara norðurslóðana 2500 þáttakendur frá 75 löndum við maður rétt þá voru stjórnmálamenn starfsmenn á bæjarfélögum og ríkistjórnum frumbyggjum frumkvölar fyrirtæki algjör svona hrærigrautur af fólki hérna, sem rannt framtíð norðurslóðan
0: Já, og fannst þér þetta vera vel hefnu samkoma í ár?
1: Já, alveg gríðalega og það heyra til dæmis utanríkisráðherra Kanada tala norðurslóðir og varnir og þjóðaröryggi á þessari ráðstefnu. Það svona streyta í samskiptum landa í Norður-Ameríku. Það var alveg ótrúlega magna að sitja þarna og heyra hann að tala þeirra hluti sem við erum alltaf að lesa í blóðunum.
0: Já. Einmitt það. En við vonum að þið á vestferðum eða það verið eitthvað skoða þetta og hérna það verið breytingdi batnaðar, erum ekki að hafa þetta lengra að Guðmundur Fertram Sigurjónsson talsmaður framferðars félags vestferða. Takk fyrir að vera línin í okkur.
1: Já, eru við sjáumstur vestan.
0: Takk, já, sjáumstur vestan, ekki spurning.

0: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, síðumúla 33, próshoppan.is
4: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
5: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium allklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Heyrðu, út að þessari kvikmyndi hátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðu með þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
8: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun krumma í Grafarvogi.
11: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
12: Fyrst

0: Þetta eru Massey Star og lagið Fate Into You, kom út ára 1994.
1: En við snúum okkur þessu. Norska persónuverndarstofnunin hefur sagt að dótturfyrirtæki Microsoft 8,5 miljónir evra eða því sem nemur rúflega 1,1 miljardi íslenskar króna vegna meðferðar persónu upplýsinga frá hins eigin stefnumóta forritinu Grindr. Áður hefur Grindr verið sagt að fyrir að deila með ólögmætum hætti upplýsingum notendur til þriðja aðila og upplýsingarnar sem miðlinn hefur að geyma þetta auðvitað afar viðkvamar upplýsingar
0: Já.
1: En forritið hefur gert þar að tekjulind í starfsemi sinni. Án þess sko að notendur séu upplýstrum að þetta alveg og sko þetta hins eigin stefnumóta forrit. Fólk ekki að endilega koma framyndi nafni þar margir sem eru ennþá og þarlega bara ekki tilbúnir að bara upplýsa það að þessu samkynniðir eða hins eigin eða hvernig sem það
0: Já, já.
1: Þannig að þetta auðvitað óbáslega viðkvæmt mál.
0: Já, og alveg magnað að sko þetta fengi að ganga leikar svona lengi bara því þetta mjög persónulegar upplýsingar.
1: Já, akkurát, og maður sér bara gamla fréttir frá 2018 einmitt, það sem þið verið að nýta í Grindr út af þessu. En María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá lagadeild Háskólans í Reykjavík, hún hefur sérhæft sig í svona mörgum mannréttinda og tækniréttar og hún hefur fylgst mjög vel með þessu máli og hún á línunni. María Rún, ertu kannski til að segja okkur aðeins frá hvers vegna norska persónuverndarstofnunin núna bregðast við og fyrir hvað eiginlega verið að sekta nákvæmlega?
2: Já, aldeilis. Já, sko, þetta raun og veru atvik sem eiga sér stað frá, sko, júli 2018 til apríl 2020 sem sagt, þessi tiltakta miðlun að eiga sér stað og það sem að gerist þá raun og veru að Grindr var að deila með allavega 19 mismunandi aðlum upplýsingum sína notendur sem að voru það upplýsingar sem er hægt að nota til þess að búa til sérsmiðnar auglýsingar. Og þetta auðvitað ekki kannski einstakt, það auðvitað fullt af fyrirtækjum sem að gera þetta, nýta í raun og veru gögn og svona upplýsingar notendur sína til þess að ja auka tekjurnar og þá selja þau raun og veru þessar upplýsingar. Það svona allir gangur á því hversu persónugreinanlega þær eru. En á grundvelli þess að eru síðan búnar til þá svona sérsniðunar auglýsingar og sérsniður auglýsingapakkar fyrir mismunandi aðila. Og það sem þetta kannski mikilvægt að hafa í huga í þessu mitt hvers eðlis þessar upplýsingar sem að verða til og notkonu á svona forriti að við hins vegar kannski upplýsingar hagsmunni sem eru kannski ekki persónlegir.
0: Já.
2: Það eitt af því sem er raun og veru stofnun horfi til. Já. Það hversu í raun og veru eðli upplýsingarna sem verið að deila þarna og það bæði til dæmis kynferðsleg hegðun og kynhneigð en líka upplýsingar sem sagt svona staðsetningu, hvar fólk var staðsett og á hvaða tíma og hverju það var að tengjast.
0: Já, en er það í þessum dómum eða það sem að vera sagt að er ekki í þessu sem að finnur á öllum svona forrötum og síðum og eitthvað maður alltaf að samþykja að svona persónulbjörnsingarnar séu notaðar þetta er viltu smáa letrið?
2: Já, einmitt það nú kannski það sem að oft svo mikið svona reynir svolítið á neytandan það bara full vinna að vera neytandi í nútíma samfélaginu og við erum nú flest í vinnu eða höfum mikið að verkefnum að sinna þannig að við erum kannski ekki alveg að skoða það með ekki kannski eins nákvæmlega og við ég kannski ættum að gera.
0: Nei.
2: En það sem í raun og veru eitt af því sem er byggt á þarna að í raun og veru samþykkið sem að látu grundvallar hjá notendum að það hafi ekki verið nægilegt. Upplýsingagjöfin til notendana hafi ekki verið nægilegt til þess að í raun og veru réttlætt að þessa nýtingu. Og síðan þetta var og þá hefur svo sem fyrirtæki gefið út að það hafi tekið sín mál öll í gegn. Þannig að það var keift þarna 2020, þá var það keift af stórum bandarískum sjóði sem að keifti það af kínverskum aðlum og meðal þess sem að voru gerðar athugasemdir við var í raun og veru hversu frítt svona flæði á persónuupplýsingum var á forritinu þegar það keifti bandarækina. og við höfum nú kannski ekki alltaf þá ímynda bandarkjumann sé ægilega mikið að tala í persónuverndinni en þarna hérna í raun og verðu það að, fyrirtækið sett að markað sem sett lonsað í hérna í köpillinni 2022 að þá var það gert meðal annars með í raun og veru svona upplýsingum um að það hefði verið tekið til í þessum málum hjá Grændar. Þannig að þetta svona, en þeir hafa náttúrulega sko fengið, þetta ekki tvista sektin, eða þetta Grændar hefur fengið sekt, sko, það fekk sekt 2025 og þau eru líka nýbúin að undirgangast risa sektagreyslu hérna í Bretlandi, sem að tengdi sem sagt, svipuð tímabili þar sem að þeir eru að upplýsa hvort að fólk sé smita að hafa vaffa ekki og svo til viðbótar er það þessi sektagerð sem er núna að vera að gera og þá eru þetta ekki Grændar sem að sektin beinist af heldur er það þetta fyrirtæki Sanders sem að á þessum tíma var bara ekki í eigu Microsoft en er núna komið í eigu Microsoft Og það sér hefði sérst í því að svona sníða, persónusníða hérna, upplýsingar og auglýsingar byggt á persónuupplýsingum og sambærilegum gögnum.
1: Akkurat, en sko, svo því sé haldið til haga og þá ekki beint verið að tala eitthvað sko upplýsinga leka per se, en þannig erum við að tala að Grændir einmitt að deila samt mjög viðkvæmum gögnum með þriðja aðila og tala einhver 19 fyrirtæki, svo einhver þriðja aðili sem deilir til annars aðila sem enda síðan á að deila með, já, sko hátt í 4300 hérna já, það stendur partners eða fyrirtækja eða einhvers konar aðila. Þannig að þó þetta séu kannski ekki þannig leki að það geti hver sem sótt þetta í einhvern risustur gagnabanka þá þetta samt ofboðslega þetta rosalega margir sem allt í henni komnir með mjög persónlegar upplýsingar.
2: Já, og það eru raun og verið meðal þess sem ég hort til vegna þess að þetta eru langhæsta sagt sem að Norska persónuverndarstofnun hefur gefið út nokkuð tíman Og þá eru þið náttúrulega bæði að horfa í raun og veru eðli upplýsingana en líka umfangi. Og á þessum tíma þá Sandir mjög stór aðili í þessari auglýsingamiðlun og þau eru orðin í raun og veru ennþá starri aðili núna eftir að þau eru orðin hluta Microsoft, sko. Þannig að þetta eru, hérna, og þetta kannski það sem að við erum, þessum reynistundum áhjóð okkur í þessum skilning okkur á persónuvernd í svona þessu nútíma umhverfi að mann Það svolítið langt frá manni sjálfum hérna bara einhverjum, þú veist, hverjum ekki sama hvað einhver fertu, rúmlega fertu kona í Reykjavík að skrolla á hérna á TikTok. En það eru raun og veru minnstrið sem að er dregið upp út frá því og það hvernig það sett í samhengi við önnugögn sem að getur síðan farið að hafa áhrif á aðra þætti eins og til dæmis reyndi á í Bandaríkjunum í tengslu við forsetakostninga þar 2016.
1: Þegar fyrir það að lesa svona, svona í hægðun.
2: Og það voru
1: svona persónusneiðnar.
2: Já. Og þá fyrir við að sjá í raun og vera að það sé verið að nota gögn sem að eru til þess að búa til auglýsingar og upplýsingar sem að byrstast okkur með mismunandi hætti. Þannig að þá er kannski verið að þá fæ ég kannski sendar auglýsingar sem að veist, bara hætta vegna þess að það er alla líkur á því að einhvern veginn konur á mínum aldrei geta haft áhrif á áhuga á svona hlutum að þá eru mér sendar þannig auðlýsingar en kannski mannin mínur sem setur við hliðin á mér vegna þess að hann fellur í einhvern annan profilhóp að þá eru honum sendar aðrar auðlýsingar og þetta er sjálfur sér ekki bannað ekki per se, en það eru mjög skýra reglur utan um þetta og sterkur rammi og þarna var þeim ekki fyllt.
0: Nei, er þetta eitthvað sem að við þeirandi yfir við Téralandi ættu að skoða fyrir íslenska notendur?
2: Já, náttúrulega þessi mál, þau koma til vegna þess að það eru neytendasamtökin eða neytendaráðið í Noregi sem er í raun og fer bara í þetta. Þannig að Og það eru þetta með þetta máli sem mörg önnur að það þarf ykkur að vera brotaþólun, þú veist, það þarf ykkur að kvarta. Mm-hmm. Það þarf ykkur að sína fram á, eða að fara fram á að stjórnvaldi skoði máli út frá sínum hagsmunum. Það er auðvitað hægt að fara í frumkvæðiseftirlit en það er auðvitað erfitt sérstaklega fyrir kannski stofnunir eins og Íslandi þar sem að það nú bara heilmikið vinna að halda í við málafjöldan eins og hann en að fara að skoða eitthvað eftir í tíma getur hann alltaf tekið mjög mikið þessu nema alltaf þessar hugmyndir í þessu nýja regluverki frá Evrópusambandinu varðandi samfélagsmiðla, það í raun og verið hugsa þannig að það séu miðlæti sjálfi sem að þurfa að gera ráðstafanir til þess að tryggja þessi réttindi og þess í raun og verið þurfa að passa upp á þetta frekar heldur en að eftirlitsstofnunir þurfa að vera eltað á út alla trissur. Síðan auðvitað hvernig það áttur að gangi framkvæmt við það bara það nú bara tíminn og vatnið sem leiði það ljósveldi.
1: Akkurat. María Rún Bjarnadóttir, sérfræðingur hjá lagadeild HR, þakka að kjalla fyrir að vera hérna á línunni og útskýra þetta mál fyrir okkur.
2: Takk.

Gerrit ég og sumarið tíminn og við spilum þetta því við ríhöldum í sumarið heljarna lagðalett til landsins og frast meður það eftir fréttir klukkan 5 það David Gray sem á síðasta leik fyrir tilkynningar og fréttir og við heyrum svo aftur hinum megin við

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla í Bíó Paradís 15. til 18. október. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á fimmtudagskvöld Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæt á sekúndu í stað 1000. Þetta heimilsvefnir þín á Mílu.is eða fantaðu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
3: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa uppfært veiðiráðgjöf fyrir loðnuvertíð vetrarins. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í dag gerir aðeins að fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Stofnin sé tæp 560.000 tonn. Þetta töluvert undir væntingum, ekki síst það sem ungloðnu mælingar síðasta haust gáfu fögur fyrirheit. En í bergmálsmælingum í september reyndist fjöldi loðnu undir væntingum og í tilkynningu þó tekið fram að vegna óhagstæðra aðstæðna nyrst á leiðangursvæðinu hafi ekki náðst að kanna allt svæði þar sem loðnan heldur sig. Stærð stofnsins gæti því verið vanmetin. Eftir áramót verður loðnan mæld aftur og þegar niðurstöður þeirra mælinga eru komnar gefur Hafró út lokaráðgjöf fyrir vertíðina. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur fyrirskipað rannsókn á heimildamönnum sem koma fram undir nafn Lind í heimildamyndinni NASA.
1: Heimildamyndin NASA eftir Ísraelana Yuval Abraham og Rachel Sor og hefur fengið mikla athygli undanfarið. Myndin fékk nýverið sérstök dómnefndarverðlun á kvikmyndahátíðinni í Feneum. NASA byggir á vitnisburði 24 ónafngreindra uppljóstrara í her og leyniþjónustu ísraelska hersins sem lýsa því hvernig gervigreind var nýtt við árásir til að drepa tugþúsundir óbreyttra borgara á Gaza. Netanyahu fór fram á það í gær að starfsmannastjóri ísraelska hersins, yfirmaður innlendu leyniþjónustunar og ríkissaksóknari hefji rannsókn á því hverjir tóku þátt í myndinni og að þeir verði sóttir til saka. Greint var frá þessu í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðarans. Netanyahu segir að myndin sé ósönn, misvísandi og hlutdræg frásögn sem rægi Ísraelsríki og Ísraelsher allan heim. Ísraelsher neitar öllum ásökunum sem framkoma í myndinni og dregur í efa trúverðuleika heimildamanna myndarinnar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Andri Már Mortensen Birgisson var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir hlutsinni í Reykholtsmálinu svo kallað. En hann og 5 önnur voru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beitan harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Ingunn Rut Siguradóttir, barnsmóður Andra og Pétur Már Mortensen bróðir Andra fengu bæði 30 ára fangelsisdóm fyrir sinn hlut í málinu. Sigurður Gunnar Áskeirsson, faðir Ingunnar, hlaut 2.5 ára dóm. Tveir aðrir menn sem voru ákærðir í málinu voru dæmdir í 1 og 6 mánaða fangelsi. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Þá seinni hálfleikur hafinn hjá okkur í síðdegis útvarpinu og það nú ýmislegt framundan hjá okkur núna, er það ekki?
5: Jó, það leikum til sóknar alltaf í seinni hálfleikar en að vinna leikinn, eins og það er sagt en við þurfum að heyra í Gunnari Dofra Ólafssyni hjá Sorpu á eftir en stytt á akkurti tíma endur vindlustöðu Sorpu og Dalvegi og í Jafnaseli frá með 1. nóvember og þá breyta 8 tíma þannig að náttna ekki fyrir í hádeginu stað klukka 9 núna en það verið að fylgjast með notgrunn sem hefur verið og hún hefur ekki verið mikil á mótmanna þannig að þeir eru að breyta þessu aðeins og svo er ýmislegt annars sem maður ræði við hann um Sorpu og þessar stöðvar.
4: Akkurát, svo ætlum við að vera menningarlega undir lokþáttar og kíkja á hvað leikfélag Mosfellssveitar er búið að vera að gera. Þeir voru að frumsýna á föstudaginn rokksönglögin Vorið vaknar og það verður spennandi að fá þau í heimsókn og segja okkur nánar frá því.
5: Heldur betur Emil Grettir Ólafsson og Elísabet Tinna Haraldsdóttir koma til okkar.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
4: En við snúum okkur þessu, á miðvikudag eiga landsmenn von á djúpri lægð sem geti valdið óskunda og eignatjóni. Viðstofan hefur gefið út gular og appelsínugular viðvaranir en þær fyrstu uttaka gildi strax klukkan 6 morguninn. Og hún komin til okkar Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Birta, hvað getur þú sagt okkur þessa óurlegu lægð sem á leiðin til landsins? Er hún að fara í sögubækurnar?
6: Veit nú ekki með það sko en þetta er svona allavega fyrsta vetralægðin, fyrsta almennlega vetraveðrið hérna þennan veturinn og þetta er hún er að stefna eða bara beint á landið og það hún er mjög kröpp, hún er mjög djúp og það þarf ekkert rosalega mikla hliðrun til þess að áhrifin verði mikið breytt en hún allavega byrjar á austan stormi með suðurströndinni morguninn og svo ætlar hún að fara svolítið yfir austanvert landið, má segja. Og við það, það rosa mikil úrkoma í þessu og það mikill vindur og það gula viðvaranir mjög víða land og svo appelsínugular viðvaranir kvöldið. Það gerist þegar lægðarmiðan komin svolítið ja, yfir landiðila og fyrir að snúast til norðlægra ráttar. Og þá það vestfyrirnir sem fá fyrst alveg talsverða snjókomu og storm á sig, alveg stórhríð og síðan ætlar hún að þessi úrkombakki á stórhríð að fikra sig til austurs eftir öllu norðanverðu landinu. Það ekki komnar viðvaranir ennþá á norðaustanverðu landinu en það næsta víst að það verði gert en það bara að því að það áhrifin þar þau verða eftir miðnætti og við erum svolítið að hugsa næstu tvo sólarhringa en bara í fyrramálið þá skýrist það frekar.
4: Akkurat, ég sá Einar Sveinbjörnsson, hann var svona að vara fólk við þessu í morgun á Facebook og var þar með á getis greiningu á þessu og var hérna og talaði þar að þessi lægð sem var á leiðinu, hún geti gleift minni lægð og þannig magnast. Er það eitthvað sem við getum séð? Geti þetta orðið enn verra en spákortinu að sína núna?
6: Já, þetta svona eiginlega hérna, ég alveg sammála innan hann eins og sé, hann eftir mjög góða greiningar mælu með honum á Facebooku mitt að það það lítur út fyrir einmitt að það sé svolítið svona tvær lægðir að saminast og svona gengur í það ein lægð sem ætlar að fikra sig til norðurs og svo kemur önnur og grípur hann einhvern veginn og það komið í samflóti til okkar og við þetta eflist bæði meiri úrkomu massi í henni og svo líka vindur hún mjög, já, djúp og kropplæg er aldrei góð blanda.
5: Nei, þú nefndir aðan að sko bara stórhríð og snjókoma á vestfjörðum og jafnvel yfir norðvesturland og þar yfir. En fyrir Suðurlandi sem þetta byrja, verður þetta í formi snævar eða?
6: Nei, ég býst ekki við því.
5: Nei.
6: Þetta þessi lægð eins og, já, lægðir gera þar myndast á mörkum heits loftmassa og kalds loftmassa og svona heita eða svona hlýra loftið verður sunnan megin og svona austan megin, svo kemur kalda loftið hinum megin og yfirleitt svona í norðan áttum hjá okkur, það svona minni úrkoma sem nær sunna heiðar. Eins og í höfuborginni, það allir eftir að taka eftir þessu veðri, en þetta það alveg líklegt að þetta verði kannski ekki versta veður vetrarins í höfuborginni, en fyrir norðan þá þetta alveg þó nokkuð mikil kraftur.
5: Já, það með sjávarstöðu og annars líkt.
6: Já, það útlit fyrir að hún verði svolítið há og það hérna öldusbár og svona sem að hérna sem gefa til kynna já, alveg hérna hækkun sjávarstöðu. Ég var ekki alveg búin að skoða það í þaul hins vegar, en þetta sem betur fyrir ekki þú veist, sunnanátt á sunnanverðu landinu, þú veist, þá verður áhlaðandinn meiri. Þetta eru austlægar áttir, þannig að það svona kannski sleppur hans betra þar.
5: En þegar kemur þessi stórhríð og vestfjörðum aðra slíkt, ef það áhrif á sjávarstöðu og ég tala ekki hérna snjóflóð eitthvað slíkt?
6: Já, það gæti alveg gert það. Ég ætla að hérna geyma það með sjávarstöðuna. Að hérna, það verða frekar upplýsingur um það á morgun sem búið að rýna betri í þau kort. Ég ekki alveg búin því núna. En með snjóflóðahættu, norðanátt með mikilli snjókomu ekki gott á vestfyrðum. Það ekki góð reynsla því. En snjóflóðavaktin okkar, hún hérna, hún að skoða þetta og fylgjast með þessu. Það verður alveg örugglega gefið út viðvaranir eftir því.
4: Akkurat og annað sem ég langaði að byrja undi þig og það að núna sér maður í erlendum miðlum að það mikið fjalla þetta svona lofslags fyrirbæri El Niño. Nú veit ég ekki hvort ég er að byrja þetta rétt fram en við vorum nú eitthvað að reyna að finna Íslands nafn á þetta heiti áðan en mér skilst að þetta sé nú bara kallað, það ekki þessu
6: El Niño?
4: Já, El Niño.
6: Jú, ég hef ekki heyrt svona íslenska, það er örugglega til einhverstaðar íslenskt heiti, það íslenskt heiti á öllu, en það hefur kannski ekki náð þeirri fótfestu að það sé mikið notað.
4: Akkurat, og við kannski bara köllum eftir núna, það má endilega senda okkur hérna tölupost með ábendingar, en hérna, en sko, núna verða að fjallum þetta lofslags fyrirbæri erlendis. Ertu til að útskýra aðeins fyrir okkur, þetta getur haft áhrif á veður víðum heim, en hvað þetta bara svona í hérna, stuttum máli? Já.
6: svona mjög einfalt þá er þetta í Kyrrahafinu, þá er þetta nærri miðbaug, þá eru svona staðvindar þar, þeir eru austlægir og við það þessir austlægu staðvindar, þeir eru svona blása yfir sjónum og við það þá svona fer yfirborðs sjórinn, hann ferðast á til hérna vesturs með vindinum, við þetta þá hérna við strendur Ekvador og Perú að þá þarf eitthvað sjóra að koma í staðinn þegar þetta alltaf flæða þaðan þannig að það kemur upp djúpt neðan úr sjónum og það kaldari sjór sem kemur þar upp og næringaríkur og það mikill fiskur og svona ýmislegt þetta hérna, sem við var að græða þar og fyrir einhverjum x árum þá tóku sjóminn hann á Perú Ekvador eftir því að það var að hlýna sjórinn þar og það var sem sagt slaknað á þessum staðvindum, þessum austlægu staðvindum þannig að það sem sagt bakkaði og það sem sagt hlýnaði sjórun og varð hérna á alveg gríðarlega stóru landflæmi og þetta gerist í kring, nei fyrir ekki yfirborðsflæmi en að þetta gerist akkurat jólin og mjög trúið hérna Perú, Ekvador og tengdi þetta þá í Jesúbarnið, El Niño og Þýðirbarnið og áhrifin af þessu að þessi að hlýrsjór sé þarna á yfirborðinu og það hefur alveg víðtæk áhrif allan heim að það hérna gufar meira upp á sjónum og þetta hefur alveg svona hefur áhrif að veður þar allan heim út frá því en í grunninn þetta fyrirbæri sem verður í sjónum þarna við það að hann verður hlýri sjórinn.
4: En sko nú að vera að tala það verða fjallum að það séu einhverjar hitastigsmælingar að segja met að falla út af þessum elinni og núna maður veltir fyrir sér, þetta að fara að hafa áhrif heldur svona merkjalega áhrif á viður hérna á Íslandi?
6: Það hefur aðeins verið svona skoðað hjá okkur og það hefur ekki sýnt sér að það hafi teljanlega áhrif hjá okkur Það líka rannsóknir sína að á El Niño ári að þá minkar tíðinni fellibylja á Atlantshafinu en hann eykst á Kyrrahafinu.
4: Mm.
6: Og til dæmis núna við á El Niño ári og hann aftur að ná hámarki svona cirka myndum jólin í kringum það að hérna þetta tímabil núna sem sagt að fyrsti fellibylurinn á Atlantshafinu hafði aldrei komið jafn seint og núna sem tengt við El Niño en svona heilt yfir hjá okkur norðarlega Atlantshafinu á Íslandi þá þetta ekki að hafa neitt rosalega mikil áhrif
4: Nei, ekki þannig að við erum ekki að fara að fá hérna eitthvað svaka hérna.
6: Nei, ekki þannig að við getum eitthvað rýndi í veður vetrarins og eitthvað svona búið eitthvað undir hið versta eitthvað slík, það alls ekki þannig sem við þurfum að gera
4: Akkurat, ég ætla ekki að pína þeim mikið lengur Birta Líf Kristinsdóttir við frá einhver takk að kella fyrir að kíkja einn til okkur og fara yfir þessa miðvikudagslag sem við vonum og þetta loftslagsfyrirbæri sem við erum ekki komið í Íslands heita á ennþá
6: Takk fyrir mig
7: Lína Langsokkur Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu Þjóðleikhúsið
8: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuói. Járngler.is
9: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Morgunútvarpi
10: Á Rástöðu. Argentínska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
11: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu af því það enginn að horfa fram það allir að horfa til vinstri
12: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa við
11: þetta Eina sem ég spyrir bara landiðin og fast
13: Drykkja og usli gömul sár og bælda langanir Nú ég ekki að tala
14: Föstudagskvöldi þér
13: Föstudagskvöldi á sjálfum Stýrivextir verða áfram 8%
11: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka
13: Morgunútvarpið
3: Á Rás 2

0: Þetta er hann Krummi og nýtt frá honum syngur hættan til minningar um pappasinn, Björgvin Halldórsson bak við fjöllin, heitir lagið Nú, að bara stregnir þetta í morgun að það að stýta afgreiðslu tíma endurvinnslu stöða Sorpu og Dalvegi í Kópavogi og Jafnaseli í Breiðholti frá með fyrsta nóvember næstkomandi þessar endurvinnslu stöðar eru svo kallaðar litlar endurvinnslu stöðar og var þjónust að þar dregir saman fyrir á þessi ári það var ákveð að hætta taka móti rúmfreku rusli nú að breyta á opnunartímunum og opna ekki fyrir í hádeginnsta klukkan 9 núna og móttæki magn á stöðunum hefur dregið saman 60% og heimsóknar á morgnana mun færri en eftir hádegið Guðmundur Dofri Ólafsson hjá Sorpu í á línunni hjá okkur, sæll og blessaður.
1: Hæ.
0: Er það virkilega þannig að fólk ekkert að taka til sér á morgnana eða sem fara með ruslið, skulum orða það þannig?
1: Ég það virðist vera að morgunhafnir komi flestir á stóru stöðvallar okkar. Því þegar við fórum aðeins að skoða þessar heimsóknartölur, þá rákum okkur á að það mjög lítil aðsókn á þessar tvær stöðar, Dalveginn og Jafnaselið, fyrir hádegi. Og svona stöðvarnar sem að við erum með eru fyrst og fremst reknar fyrir opinbert fé, þannig að við þurfum að vanda okkur hvar við setjum okkar krafta, þannig að við viljum frekar hafa öflugri þjónustu því fólk þar sem að sækja þjónustuna á mótnana sem eru þá á þessum stóru stöðum og færa þessar tvær stöðvar aftur í opnunatíman sem var sko frá því ég man eftir mér og fram að síðustu áramótum. Þannig að þetta er nú ekki lengra hérna, skref en það.
2: Akkurat, en nú var sko þjónustan líka dregin saman á þessum litlu endurvinnslustöðum það sem við sjáum núna að aðsóknin hefur minnkað. Tengiði þetta saman þar sé að sjáuði fylgni á milli þess að fólk hætti að koma mótnana og að það hætti að geta komið með já, stórt rusl hef að orðaða þannig í þessar stöðvar?
1: Við sjáum að því viðbröðum sem við fengum við þessum breytingum voru þetta töluverð, bæði var fólk ekki ánægt með það að geta ekki komið allt á sína stöð eins og var og bara ég verandi vanafastur maður skil það mjög vel. En þessar stöðvar voru opnaðar 98 og þá hannaðar fyrir 8 flokka. Þeir voru orðnir 40, þannig að við skölum það nýri 30 og viðbröðum sem við þann fengi frá fólki sem bara í svona hefðbundum heimilisrekstri og ekki í að taka niður burðarveggi eða saga í sundur að rífu peilu parkettin, þeim líður mörgum hverju miklu betur á þessum stöðum, upplifa sig velkomnari og bara öruggari.
0: Þessi stöð á Dalveginum, átti ekki að loka henni fyrir fullt og allt, hvernig fór það? Eða sem, af hverju?
1: Það samtal í gangi. Kópavogur hafði sambandið okkur hérna fyrir nokkrum árum og kallaði eftir því að lóðinni yrði skilað, en það þetta rosalega góð og falleg lóð þarna svo til í miðjum Kópavogsdalnum og við höfum verið svona í samtali við Kópavog, mjög góðu samtali síðan þá og upphaflega stóð til að stöðin myndi loka 24 en eins og stendur þá gert ráð fyrir að hún loki í lok þessa árs ekki nema komið til frekari framlengingar.
0: En aftur að þessari stýttingu og lokurinn hann og þessari þjónustuskerðingu með þú getur ekki farið með gróftur rusl þarna þá erum við að fara í svolítið akstur höfuðborgarsvæðið með kerruna
1: þetta getur verið sko lengra ferðalag ef þú ert að fara einmitt úr nágrenni þessara tvekja stöðva og til dæmis upp á nýju stöðin okkar við Lambhagaveg. En það sem breytist hins vegar að sú stöð hönnuð með að við nútíma þarfir og öryggiskröfur og getur tekið á móti miklu, miklu fleiri viðskiptavinum heldur en nokkuð tíma Dalvegurinn og Jafnaselið sem eru með svona einbreiða akrein inn á meðan að á Lambhagaveginum eru þær 2 eða 3 ár eftir þörfum og miklu betra aðgengi. Þannig að jafnvel þótt að jú, aksturinn geti verið lengri, að þá ætti heildar heimsóknin ekki að vera lengri þegar allt er talið.
2: Þú myndist þarna á í byrjun og vorst að tala að með því að skerða opnunartíman á þessum litlu endurvinnslustöðum að þá verði þjónustan bætt á hinu stöðunum. Er þó bara starfsfólki, frekar starfsfólk þá verði þó bætt í starfsmannafjöldan, ætla ég að segja, á þá stærri stöðunum þá kostnað þessar smæri endurvinnslustöða?
1: Já, við sáum og sjáum að þær stöðvar okkar þær að taka á við fleira fólki, þannig að það er ekkit loku fyrir það skotið að þar þurfi að bæta í einmitt með mannskap þennan lengri opnatíma og líka bara viðhalda þeim opnatíma sem þar
0: Já, nokkulega. Stendur eitthvað til að fjölga þessum litlu endurvistu stöðum til að vera nær fólkinu?
1: Og við sjáum sko þróunin í Skandinavíu er dálítið í áttina að stærri og færri. Þannig að það eitthvað sem að við erum alltaf með augun á líka, hvað eru nágrannar okkar að gera. En Norðurlandaþjóðirnar eru líka búnar að finna upp svona það sem þeir kalla nær endurvinnslustöðvar. Eitthvað fyrirbæri sem er svona á milli þess að vera grenndarstöð og endurvinnslustöð. Og það þá oft svona, já, stór grenndarstöð sem bara innandýra í einhvers konar verslunarkjarna eða á jarðhæði fjölbýli, þar sem að þú getur komið með svona kannski 10-12 flokka, en ekki bara 4-6 eins og á grendastöðunum eða 30 eins og á litlilandur vilstöðunum. Og þessar stöðar eru yfirleitt ómannaðar og opnar 9-19 eða eitthvað svo leiðis. Og það hugsaðar fyrir íbúa til þess að losa sig við svona þetta helsta. Og eru þá inn í hverfunum.
0: Já, við fylgjumst áfram með þessu og sjálfsögðu og það er alltaf verið að móta stefnun í þessu. Það breytist hegðun hjá okkur sem eru viðskiptavinir og ýmislegt svona í gangi. Þannig að þið fylgjumst vel með þessu.
1: Það
0: ljóst.
1: Ég gerir það.
0: Já. Gunnar Dofri, Ólafsson hjá Sorpu, takk fyrir spjallið.
1: Takk ykkur.
0: Takk. Já, og hér til smá stund, Jú, segja það nokkuð lög, þá ætlum við að fara yfir í menninguna, leiklistina.
3: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælistmið á Higgs.is.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
5: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað var að segja á einn stæði? Ha? Skýr? Já, við náðum því alveg fyrir hátíði. Já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
6: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Ég var að vikin það í upphæði sumars og átti ekki vona því að eitt af vinsætti lögum sumarsins var með Shaq Khan og Snoop Dogg.
3: Nei, ætli ég hafi ekki verið bara í sömu sporum.
2: Já, maður bara svona, þetta kom alveg eitthvað þar bóðan á fjöllum. Allavega hann, þetta búið að vera gríðarlega vinsælti víða með Evrópu og hérlendis í sömur, Boogies in my soul. Nú, hér á eftir þá var það leikarar úr leikfélagi Moses Sveitar en áður en því kemur þá var það verið að dæma núna í Reykholtsmálum svo kallar það var fréttir um það inn á rúf.is
3: Já, akkurat, við vorum að fá það fregnir hérna upp klukkan fjögur að Andri Mortensen Birgisson hann var dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir aðal sína að þessu máli og þetta þetta við fengum þau Ragnar Jón Rolfsson og Eyfi Björk Benediktsdóttir hérna á sínum tíma Já. Þau voru fréttamenn hérna á rúf og sátu þessi réttarhöld og þetta ja, fordæmalaust mál og ekki síst fyrir þess að gera að sími Andra Más tók Já. Upp næstum alla atburðarásina eða svona
2: Öll síndilur sem kom í síman hjá honum
3: Já, og eitthvað hann, svoleiðis
2: Já, eða mér sérst ég aldrei heyrt þetta
3: Nei, einmitt, og þetta hefur ekki komið fyrir held ég áður það var alltaf að tala það að þetta væri bara nær fordæmalaust að svona miklar upplýsingar hérna atburðarásina bara lægju fyrir og væri skjalfestar og við sjáum það núna að þetta eru hvað 6 sakborningar í málinu og það eru allir dæmdir í fangelsi
2: Já, einmitt og sá sem fær lengsta dómi fær 8 ára fangelsi
3: Já, akkurat
2: og Reykholtsmáli náttúrulega að það hérna það var maður var beittur ofbeldi af þessum þetta var 60 gamalt bannastjörnmaður með maltnest ríkisfang hann leigði íbúð hjá einum sakborningu og hafði gert hérna okkur ára áður ofbeldi sem átti sér stað og talaði rósetti þeirra mitt um leigu skuld það voru til þess að fjölskyldan ákvæði slagt og við 2 aðra menn að frelsisifta manninn og hafa á honum fé
3: Já,
2: til upprýfunar.
3: Akkurat, sorglegt mál
2: Heldur betur en við ætlum að fara í leikfélagið hér eftir smástund. Hér hún Mimran Þakka þúsundfalt, heitir lagið.

0: þakka þúsund fyrir allt heiti lagið, þetta Mimra. Nú leikfélag Mosfellssveitar frumsýndi á föstudaginn Rokksöngleikinn Vorið vaknar eftir Stephen Sighter, allir að leiða mér að segja, með tónlist eftir Duncan Shake. Söngleikurinn var frumsýndur árið 2006 á Broadway og hlaut 8 tóníverlun og meðal annars verðlun fyrir besta söngleik ársins og þau eru komin hingað tveir leikarar úr þessa sýningu, Emil Grettir Ólafsson og Elisabeth Tinna Haraldsdóttir. Velkomin bæði tvö.
1: Takk fyrir.
2: Takkjalega.
0: Er leikið þið aðalhlutverkin? Það ekki?
1: Jú.
2: Já, það er hægt að segja að séu svona þrjú aðalhlutverk og við erum kannski tvö þeirra. Mm-hmm. Oh. Það sé eitt sem er kannski ögn stærra en við kvöldum ekki.
0: Er þetta mæleining til þetta?
1: Þetta er nei, í raunin ekki. Þetta er hérna, við erum jú þrjú sem erum, þú veist, í aðalhlutverki, svona innan gæsalappa, en það eru allir með eitthvað skona lag og hérna, þú veist, svo syngjum við hópsöng og svo leiðist þannig að, þú veist, jú, það er svona söguþráðurinn er í rauninni okkur þrjú sem erum aðalhlutverkin.
3: Já. Hvernig var, þið voru núna frumsýna á föstudaginn, hvernig gekk var ekki bara fullu salur og mikið stemming?
2: Jú, bara mjög mikið stemming, það er náttúrulega gekk að fá að sýna fyrir fullum sal og það gefur manni rosa mikið sem maður kannski átti ekki vona bara á æfingarferlinu þegar það fullt af fólki sem að hlæja og að klappa og að bregðast við þvist, eða kemur eitthvað dramatist upp og maður heyrir þvist, andköf og eitthvað svona, þannig það gefur rosa mikið sem maður kannski átti ekki vona á.
1: Orkan verður einhvern veginn miklu meiri hjá okkur öllum þegar það kemur hópur og fólki í salin heldur en þegar við erum bara búin að vera sína hvort öðru einhvern veginn.
0: Er ekki líka skrítið eða svona að maður getur ímynda sér þegar að tekið reynsli og genir að pröfu og allt þetta það er viðbröð á stöðu sem átti ekki vona viðbröð.
1: Jú, algjörlega og hérna, það var svona ímest svona djók og svona sem að komi upp sem að við vorum eitthvað, ekki kannski búast við hlátri og svona, nei. Sem að kom eitthvað, fólk var í hlátuskasti yfir eitthvað svona, já. Litlum hlutum sem að við vorum bara eitthvað búin að bæta inn í þannig að svona gaman og þá kemur ofta eitthvað svona nýtt meira skemmt.
0: En hvað er þetta verk?
2: Nú, þetta er verk fólk að hóp af úlingum eða ungmennum árið 1891 í Þýskalandi þó að verki sé hérna 2006 upprunalega á Broadway þá er þetta mjög gamalt handrit og þetta byggt á því en þetta rokk söngleikur bara þessa krakka og hvernig þau eru hvernig komið fram við þau og hvernig þau bregðast við aðstæðum í samfélagi sem man kannski kemur ekki sérstaklega vel fram við börn eins og var kannski á þessum tíma
1: Þau eru bara svolítið líka átt að sér á hérna lífinu og svona hvernig þau, viðst, já, eru stíga sín fyrstu skref í öllu.
0: Svolítið áhugavert að vera með rokksönglik eitthvað sem gerðist áður en rokki var fundið upp.
1: Algjörlega.
0: Þetta var löngu áður en að rokk var eins og hugmynd.
1: Já, þetta var náttúrulega sem bara leikrit til að byrja með þannig 1891. Þá var þetta sett sem bara leikrit. Svo 2006 var þetta breytt í sönglik.
2: Og ástæðan fyrir þetta var svona tók svona langan tíma að vera sett upp á sviði er að því að umfangsefni er kannski ekki hið léttasta, þannig að það var bara bann á því að setja þetta upp, að því að þetta er frekar viðkvæmt efni þó að þetta sé stemmingsýning og mikið rokk og eitthvað svona, þá er farið út í kannski svona viðkvæmari málsefni sem að við erum svona ennþá að díla við í dag þrátt fyrir að þetta hafi verið skrifað fyrir rúmlega 100 árum.
0: Og hvaða málefni það? Hvað er verið að taka á hana?
2: Nú, það er, fyrst og fremst er þetta svona byggt upp á því að börn eru ekki að fá sömu fræðslu og þau eru að fá í dag og þá sérstaklega þá kynfræðslu og eitthvað þannig. Þannig að þau eru einhvern veginn vita ekkert og fá engar upplýsingar og engan grunn til að byggja upp á og þá veist,
1: og þau eru svolítið bara átt að sé á lífinu öðruvísi að þau veist bara sjálf. Þau fá enga kennslu á veist, eins og þannig að kynfræðslu og svo leis, þannig að þau eru svolítið mikið svona átt að segja á hvernig allt þetta virkar ein og sér sem endar bara kannski ekki alltaf vel veist, heldur en að fá bara kennsluna sem að þarf og hérna þannig að þau eru svona, já, svolítið að komast að hlutum sem að þú vilt komast að frekar með svörum frá fullornum heldur en
0: Já, heldur en giski og
1: eitthvað Já, já, já, já.
3: En hvernig er rokksönglingur? Þetta lítur vera svona rosa kraftmikil sýning og þá sömulegis kannski svolítið erfitt er maður uppgefin þegar maður búin að sýna sýninguna eða hvað?
1: Maður getur alveg verið smá þreyttur sko, það náttúrulega fer svolítið eftir líka bara hvíld og svona sem maður fær á undan en það einhvern veginn adrenalínið alltaf í fullum gangi þegar maður búin þannig að maður einhvern veginn svona finnur ekki fyrir því fyrir maður komin heim upp í rúm og þá maður svona, já ok, þarna kom höggið
3: já.
1: En hérna, en samt alltaf maður einhvern veginn ekki þreyttur á sýningunni sjálfri það bara, maður kemur svolítið einhvern veginn upp í gírin með upphitun og svoleiðis áður en maður fer stígurinn á svið
0: Er leikfélag Mosfellssveitar, þetta stórt leikfélag?
2: Ég veit ekki hvort það sé hægt skilgreina sem stórt svona miða við önnur áhuga leikfélag en þetta er rosalega góður og hæfur hópur og allna, mér finnst allna fyrir mér, ég kem inn í þetta fyrir hvað 2.5 ári síðan mér finnst þetta bara búið að vera stækka og metnar að vera meira og meira og meiri þannig að þetta svona miða við hvernig þetta var þegar ég byrjaði, finnst mér þetta alltaf að vera stærra en ég veit ekki hvernig það kannski í samanburði
1: Sýningarnar svolítið að stekka með hverju árinu sko.
0: Já, og svolítið virt félag að setja eitthvað
1: Já, við hérna erum með alltaf 2 sýningar á leikári svona reynum allan að gera það þannig þannig að hérna, við erum svona yfirleitt með einu fullorna sýningu á hérna sem sagt á haustin og svo erum við með barnasýningar á vorin þannig að sem að slá alltaf í gegn
0: Og bæjabúar duglegir að koma að sjá okkur.
1: Já, algjörlega. Það er hérna, barnasýningarnir eru náttúrulega svona stærstar í rauninni, þannig að við fáum sem svona mest, veist, krakkarnir og svo leið sem eru að koma.
0: Já.
1: En við erum að reyna svona íta undir þessar fullanasýningar líka.
0: Já.
1: Þess að fá svona aðeins meira.
0: Já. Eruð þið búin að vera lengi í leikfélaginu? Þú talar 2.5 ár.
2: Já, ég bara þetta 5. verki mitt í félaginu, þú búin að vera...
1: Þetta 4. verki mitt.
0: Já, okay.
2: Já, síðan þú varst
1: Já, svo var ég þarna sem krakki í leikliði, sem sagt, hérna, þegar maður bara lítil og sumarnámskeiðum og svo leiðis.
0: Já, leikúsbakterían svolítið svipað útarsbakterían, maður losnar ekkit við þetta.
1: Nei.
2: Þetta er einmitt, ég kom á eitt svona kynningafund, bara mjög saklýsinslega, ætlaði bara eitthvað að kíkja, bara að fara með vinkonu minni, ég búin að vera í hverju verki síðan, það engin leið að komast út úr þessu, þetta svo ávanabindandi og svo geggjaður hópur, sko. Hópa fólki sem hvað segja, með jafn mikla svona fjölbreytta orku og mismunandi hæfileika og það mjög smitandi að fá að vinna með, með öll þessi fólki og eða svona miklum tíma saman eins og í leikferli.
1: Við erum líka bara orðin ótrúlega stór og sterkur hópur. Við erum alveg duglega að hittast utan æfingar og svo leiðis og maður eignast svo ótrúlega góða vini og það eru allir bara ótrúlega metna fullir þegar það kemur að þessu. Að vilja allir gera gott þegar við, þú veist, það kemur að leikhúsinu sjálfu þannig að við erum með fólki í baksviðsteymum og framleiðslu og leikstjórun okkar og svona bara leikhópin þannig að það hérna það er svona harðar hendur um allt.
2: Það er svona eitthvað sem er svo fallegt við að því að þetta er áhuga leikfélag að þú veist, við erum ekki að fá borga fyrir að vera þarna en það eru allir þarna bara út af ástríðunni og bara skemmtanagildinu sem er að gera þetta þannig að það er alltaf góð orka í hópnum saman hvort það sé löng og erfið æfing eða bara hittast í einhverju hitting eftir sýningu eða eitthvað.
3: Þetta er hvað, þetta er 4. og 5. verkið þitt hjá leikfélaginu. Eruðu með eitthvað svona sýningu eða eitthvað verk sem ykkur langar alveg ofsalega að vera tekið fyrir næst eða þar næst?
2: Ó, góð spurning.
1: Já, vá, ég eiginlega veit ekki sko. Ég er alltaf bara tilbúin í allt sem að þau ákveða. Það er ekki held ég sérstakt sem ég er eitthvað svona bíða eftir að verði sett upp í rauninni.
3: Engin einhver svona söngleikur sem þú horfði mikið á þegar þú yngri eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, ekki sem ég er eitthvað svona, ég þarf að fá að sjá þetta eða gera þetta. Mér finnst ekki neginn bara allt, eins og þessi söngleikur, ég hafði ekki hugmynd hvað þetta var fyrir en að við byrjuðum og fórum á fyrsta samlestur. Ég var ekki búin að lesa mig tilum þetta almennilega, vissi ekki neitt. En bara setjast niður og fá þetta svona, þú veist að það er svo gaman að fá allt svona beint í æð leðum að byrjar þannig að ég hérna, já ég er ekkit sérstætt sem ég allan að mér þetta er í hug.
2: Nei, ég held ég svo svipum stað bara, ég er mjög sáttu með söngleikja valið sem hefur verið, eða leikrita valið sem hefur verið.
3: Ekkit eitthvað að drauma hlutverk sem við dreymir að komast í?
2: Og það er erfitt að segja, sko.
1: Já.
2: Að maður ekkert móta þrósa mikið af því sem er í kringum mann. Þannig, þú veist, þessa sýninga sem maður hefur verið að gera hafa einhvern veginn orðið upp á sýningin manns alltaf þegar maður er að sitja upp. Svo ég er rosa sáttið með hlutverki sem ég að leika núna
1: mm-hmm.
2: og hérna er einhvern veginn ekki komin lengri það,
1: Nei.
2: En það er alltaf einhverja sýningar sem að ég held að maður svona kannast við sem að munu koma einhver tíman sem að væri gaman að gera
0: mm-hmm. Og hvað, og svo farið bara í lista Háskóla Íslands
1: Já, það væri nú alltaf gaman það hérna
0: Ég þetta bara atvinnu?
1: Já, ég segi það, það hérna það allan að mín stefna skella sér í eitthvað svo leis hvort sem að það hér á Íslandi eða Erlendis
0: Já, hefði svona... Fylgja draumnum?
1: Já, nokkulega
0: Eða alltaf draumir?
1: Já, nokkulega
0: Já, þetta er heljarana sýning þeir eru með lifandi hljóns þetta er hljóns til lifandi eða þeir að spila lifandi tónlist
1: Já
0: að segja, að hérna, Það lítur að gefa þessu nákvæði vægi
1: Já,
0: kraft.
1: Já Við erum alltaf geggjað hljómsveit.
2: Já, við erum með alveg líka strengjasveit, þryggja manna strengjasveit með hljómsveitinni, sem er ekki kannski að fyrsta sem að dettur í hugt þegar maður hugsa um rocksöngleik.
1: Nei.
2: En það er rosalega, mér finnst að vera svo eitthvað fagmannlegt að vera með strengi. Það var á frumsýningunni, þá erum við baksins og hljómsveit er labbarinn og svið og strengitinn byrja að stilla sig. Og þá einhvern veginn heldist yfir mig bara svona Wow, þetta er svo alvöru þegar maður fer á sinfoníu tónleika eða eitthvað svona, maður heyrir allir að stilla sig bara, þetta er í alvöru að gera þetta eru að gera þetta,
1: Já.
2: Mér finnst það rosalega skemmtilegt
1: Gaman að þessu
0: Verða margar sýningar?
1: Herðu, við eigum hversu margar eftir?
2: Hvað, fimm sem í sölu núna
1: Já,
2: er það ekki?
1: Já, jú Við erum með næsta sýningur á morgun 13. Það eru ennþá lausi miðar
2: mm-hmm.
1: Og svo er næsta eftir það 22.
2: 29.
1: Og svo 17. november
2: síðan er aldrei að vita nema að bætist eitthvað við ef
1: það selst upp
2: mm-hmm. við erum náttúrulega mjög til í það
0: já, hvar að sýna þetta, ég náði því ekki alveg
1: Herri, við erum í bæjarleikursunni í Mosó sem er hérna Vá, nú veit ég ekki almennilega heimilsfangið verholt eitthvað
0: finnur það
1: bílum, já, við erum í hérna svona gömlu húsi sem að hérna var nota sem eitthvað geimsla traktorsgeimsla eða eitthvað svo leis sem að stendur enn og hérna sem að man eftir frá það með var lítill en það hérna já, við erum bara staðsett sem sagt, í Mosó, fáum að sína þar.
0: Farrópat að herra, þetta rocksöngleikurinn voru vakna sem við erum að tala hér og Emil Grettir Ólafsson og Elísabet Tinna Arastóttir eru hérna hjá okkur takk hérlega fyrir komuna og góða skemmtun, segir
1: hérna bara.
2: Takk hérlega.

0: Þetta eru Justin Timberlake og Chris Stapleton hann saman, Say Something, þetta er lagið. Á dagskrána á Rúfi Guld í sjórfinu, það er loka þátturinn í þryggja þáttaseríu Stríð og friður í Reykjavík, sem við frættist aðeins hér í síðustu viku. Það er alltaf íslenski heimildarþættir letofundin.
1: Já, akkurat og eins og við fórum nú yfir hérna daginn og þá sko ótrúlega að til svo margt efni frá þessum tíma að það var ekki hægt að nema koma nema broti fyrir, hérna, af því fyrir í þessum þáttum.
0: Ég veit, og ekki nómið það, heldur er það svo sindið frið svo segða okkur að, sem að skrifa handritið að þessu að það fannst hér í húsi myndefni sem að þið aldrei eru notað.
1: Einhver reikfallin kassi já, á safninu.
0: Já, svona, sem að var bara tekið þessu tíma en var svo aldrei notað neitt og var samt til.
1: Magna. Já, eða þetta er svona atbyrði sem að það eru eiginlega allir íslendingar með einhvers konar hérna, sögu af bara þenn mun eftir þeir sem var sjónvarpað, þeir mun eftir úr kannski bara hvað var hérna, margi fréttamenn á svæðinu og fleira, þannig að þetta er svona já, það er til alls konar sögur heldur frá þessum tíma.
0: Já, heldur betur og svona grafaræði sem var í gangi þegar að koma útlegu hinn og þessu en svo að það. Láttu það líka með hluta og fylgist með þessu í kvöld klukkan 21.05 og þar strax og eftir er sjóðast þáttarsería sem ég ætla að mæla með þetta er Kabul og er leikinn þáttarið frá því í fyrra og byggð á sannsögulegum atburðum þegar að eftir að hersveiti bandarækjum og bandamann þegar í NATO yfirgefa af Afganistan í ágúst 2021.
1: Akkurat.
0: En minnistu líka á silfrið í kvöld, það eru góða gestir í silfrinu. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, verður gestir í silfrinu í kvöld og svo í vettvang dagsins koma til þeirra Hallgrímur Helgason á rithöfundur, Ásthildur Sturludóttir, fyrirvandi bæjarstjóri og Halla Hrund Logadóttir, alþingismaður.
1: Margt framöndan
0: í sjónvarpinu kvöld og líka hér hjá okkur eldhúsverkið með hún Dodda hér eftir smástund eða klukkan 6:30 fer það að stað eftir fréttir úr speilin og svo er það kvöldvaktin í kvöld. Sýttis út að þakka fyrir sig í dag.
1: Fyrir stress á morgun.

0: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbfílharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sex myndir, sex Norðurlönd, ein helgi, norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Slökunarnutt, jarðböðin við Mývatn.
1: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
4: Gott kvöld. Leifi Kaldvíkur til að reka sjókvía eldi í Seyðisfirði hefur verið kært til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála. Framkvæmdastjóri hjá Kaldvík segir að fyrirtækið vilja eiga gott samtal við íbúa. Öll sex sem voru ákærð í Reykholtsmálinu voru sakfelld í dag, þau voru dæmd í fangelsi frá sex mánuðum upp í átta ár. Bresk stjórnvöld telja nær fullvísta Íran hafi staðið á bak við uppákomu við herstöð þar í landi í september, Íranar neita sök. Og erfitt verður fyrir almenning á Grænlandi að treysta Bandaríkjunum þrátt fyrir að samkomulag hafi náðst varnamál, grænlenskir þingmenn ræddu samningin í dag. Vá, félag vernd fjarðar hefur kært til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála leyfi Kaldvíkur til að reka sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Lögmaður Vár segir ekki sé búið að rannsaka hættuna á slysasleppingum sem gætu orðið við aurskriður í firðinum. Framkvæmdastjóri Kaldvík segir að fyrirtækið vilja eiga opið samtal við íbúa á Seyðisfirði.
5: Fyrirtækið Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Vá félagum vernd fjarðar afhenti umhverfisráðherra í dag ríflega 13.000 undirskriftir þar sem áformunum mótmælt. Katrín Oddsdóttir, lögmaður Vár og landeiganda í Seyðisfirði segir að leyfisveitingin verði kærð til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála.
6: Við erum að kæra þessi leyfi í dag. Á þeim eru fjölmargir annmarkar. Það bara hreinlega ekki búið að full rannsaka málið, þarna til dæmis ennþá til ég gríðalegur ágalli sem felst í því að það ekki búið að rannsaka hættun á því að slysasleppingar, stórar slysasleppingar gæti átt sér stað ef að ofanflóð falla á þessi mannvirki. En þetta bara einn af mjög mörgum ágöllum, lögfræðilegum ágöllum sem á þessu leifum.
5: Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannöðs og stóðsviða Kaldvíkur segir að fyrirtækið vilji starfa í sátt við nærsamfélagið.
7: Andstaða íbúa, mótmæli, undirskriftasafnanir, hefur þetta áhrif á áform Kaldvíkur á Seyðisfirði?
8: Að sjálfsögðu vill félagið hérna starfa í sátt og samlyndi við íbúa og það skiptir okkur miklu máli að hérna núna á komandi bara vikum og mánuðum að bara eiga samtalið og hlusta, bjóða íbúum að koma og kynnast starfseminni koma sjálf og eiga samtalið.
4: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir við Ástu Hlín Magnúsdóttur. Alma Ómarsdóttir tók saman. Lögmaður Andra Más Mortensens Birgissonar telur dóm sem hann hlaut í Reykholtsmálinu of þungan. Andri Már var í dag dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir aðild sína. Alls voru 6 dæmd í dag fyrir þátt sinn í því að halda manni föngnum, beitan ofbeldi og hafa hún fé í Reykholti 2024.
9: Þetta allt og hór dómur. Alla hann svona fyrstu sínu var hann alltaf eftir að fara við dóminu og fórsendur hans þannig að það ómöld segja núna.
10: Segir Þorgils Þorgilsson, lögmaður Andra. Hann segist ekki geta svarað hvort dóminum verði áfríðan telur það líklegt. Lagt var fram ógrinni af upptökum í málinu, þar sem vitað að sími Andra Más tók upp öll samtöl og hljóðum leið og reynt var að ringja úr símanum, hvort sem símtölunum var svarað eða ekki. Margra klukkustundalangar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferina. Þorgils telur það skýra niðurstöðuna að einhverju leiti.
9: En svo sem réttlega þetta er ekki innan árafjölda, þetta er ekki í samræmi við dómaframkvæmd og fordæmi en við bara áttum að sjá til með það.
10: Ingunn Rut Sigurðardóttir, barnsmóðir Andra Más, var dæmd í 30 ára fangelsi. Hún játaði sinn þátt að hluta og telur Guðmundur ST Ragnarsson, lögmaður hennar að það hafi mögulega verið til mildunar. Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir Andra Más, hlaut einnig 3 ára fangelsi fyrir sinn hlut og Sigurður Gunnar Ásgeirsson, faðringunnar, fekk 2,5 árs fangelsistóm. 2 aðrir menn voru dæmdir annars vegar í 1 árs fangelsi og hins vegar 1,5 árs fangelsi fyrir aðkomu sína.
4: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir nær fullvíst að íranski byltingarvörðurinn hafi staðið á bak við alvarlegt atvik við herstöð í Fairford í síðasta mánuði. Bandaríkja her flutti sprengjuflugvélar þaðan í síðustu viku vegna mögulegrar ógnar. Margt á huldu í málinu sem kom upp eftir að tilkynnt var grunsamlegar mannaferðir við herstöðina. 7 voru handteknir en hafa allir verið látnir lausir og enginn hefur verið ákærður. Íran hefur hafnað ásökunum Breta. Utanríkisráðherra Grænland segir að það verði landsmönnum erfitt að treysta Bandaríkjunum þrátt fyrir að samkomulag hafi náðst samskipti landanna. Grænlenska þingið hóf umræður samningin í dag.
11: Grænlenski utanríkisráðherrann Mutebi Egede segir brýnt að endurheimta það traust til Bandaríkjana sem ítrekuð ásælni Donald Trump forseta hafði skaðað. Hann útilokaði ekki að beita hervaldi við innlimun Grænlands sem olli landsmönnum miklum áhyggjum og kvíða. Egede sagði samtali við DR erfitt og snúið verkefni framundan en það hefði eitthvað brostið í samskiptum landanna. Egede lét þessi orð falla í aðdraganda umfjöllunar grænlenska þingsins þríhliða öryggis samkomulagið milli Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands sem meðal annars heimilar byggingu 2 nýrra bandarískra herstöðva í landinu. Málið ekki komið á dagskrá danska þingsins. Það sagði Trump binda enda á deilurnar. Þegar góður vinur hegða sér af þvílíku virðingarleysi verður að byggja traustið alveg frá grunni, sagði Egede. Hann sagði að eftir sumarleyfi hefðu komið upp aðstæður sem hefðu geta komið í veg fyrir samkomulag. Ágreiningurinn hefði anda gagnkvæmnar virðingar verið lægður og samkomulagin náðst.
4: Markus Þórhallsson tók saman. Finnbjörn Hermannsson hættir sem forseti Alþýðusambands Íslands á föstudaginn þegar nýr maður verður kosinn í embættið. Finnbjörn hefur starfað í verkalýðshreyfingunni áratugum saman og segir ekkert nýtt að innan hennar sé ólga, samtakamátturinn sé samt helsti styrkur ASÍ. Ótrygg efnahagsstjórn og sveiflur séu erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði.
12: Markaðurinn séu ýmist í ökli þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það svo ótrygg efnahagsstjórnina.
4: Sagði Finnbjörn Hermannsson, nánar rætt við hann og eftir í speglinum. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingi segir að engar kvartanir hafi borist vegna 5 þingmanna í norðustu kjördæmi sem skelltu sér í sund eftir hefðbundin lokunartíma í síðustu viku. Atvikið hefur vakið mikla athygli og umræðu.
13: Það ástæða fyrir því að þingmenn og Alþingi Íslendinga kynna sér og undirrita langflest siðareglur. Við erum kjörnir fulltrúar. Okkur ber að sýna því hlutverki virðingu og hafa okkur samkvæmt því en fyrst og fremst þá ber þeim þingmönnum sem í hlut eiga að svara fyrir sína gjörðir.
4: Kjördama vika var í síðustu viku og Þórun segir algengt að þingmenn ferðist saman landið þvert á flokka. Hvernig þeir hægir sér og hvað sé gert í ferðunum sé alfarið undir þeim sjálfum komið.
13: Mér finnst aðalega óheppilegt að ég þurfi sem forseti Alþingis að taka þetta samtal við þetta mann.
14: Sko, hefur þú eða mynd þú beita þér eitthvað í þessu máli sem forseti Alþingis?
13: Ég geri það ekki. Það er þannig að ef einhver kvartar og vísar í siðareglur, þá fer það í ákveðin farveg hjá Alþingi, en að öðru leiti er það ekki mitt að beita mér beint í svona máli.
14: Hefur eitthvað verið kvartað yfir þessari framkomi?
13: Nei.
4: Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Þegar 40 ár eru frá leiðtogafundinum í Höfða sem að var upptakturinn að lokum kaldastríðsins, má spyrja hvort uggur fólk sem möguleg endalok heimsins þá sé ger ólíkur þeim ótta sem hefur grafið sig á liðnum árum.
11: Kynslóðir kaldastríðsins óttuðust tortímingu í kjarnorku báli styrjaldar milli risaveldana Bandaríkjana og Sovjetríkjana. Ýmsir atburðir urðu til að kynda undir hræðsluna en aldrei var þó heimsendir eins og við vitum. Þótt óttið þeirra tíma virðist einfaldari og línurnar skýrari en sá sem margsnúnar ógnir nútímansvalda segja sérfræðingar afleiðingarnar fyrir almenning svipaðar. Hvort vekja valdi ringulreið hugans því aðgerðir ráðamanna og tækniframfarir virðast komin úr böndunum. Hátt hlutfall barna ber nú beigi í brjósti fyrir framtíðinni líkt og á seinni hluta síðustu aldar. Eftir stuttan tíma friðseldar og framfara á Vesturlöndum jökust stríðsátök að nýju og á síðustu árum hefur tvípóla heimsmyndin verið að leysast upp og óljóst að greina hverjir eru samherjar og hverjir andstæðingar. Loftslagsvá, vantraust og þróun gervigreindar ítir enn frekar undir beigin að allt geti farið á versta veg. Með samstilltu átaki hefur tekist að minka gatið á ósonlaginu og bjart sínustu raddir segja að í ógnum samtímas felist tækifæri þrátt fyrir allt.
4: Markus Þórhallsson tók saman og nánar þetta á rúf.is. Það verður sunnan átt 5-13 metra á sekundu, skúri sunnan og vestan til en víða bjart með köflum á norður og austurlandi. Suðvestlægið er breytilegt 3-8 á morgun, 8-13 við suðustu ströndina, væta með köflum en úrkomi lítið á norðaustanverðurlandinu fram eftir degi hitabilinu 5-9 stig. Þetta spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Færri skrá sig í tölvunafræðin áður og hægt gengur að fjölga í tækni og vísindagreinum í háskólum, svo kallum STEM-greinum. Síðar í þættinum verður rætt við forseta tæknisviðs HR og forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs HI hvað veldur. En byrjum á vinnumarkaðunum og forseta Alþýðusambands Íslands sem senn kveður sambandið. Framtíð vinnu og verkalýðsbaráttu er yfirskrift 47. þings Alþýðusambands Íslands sem verður sett á miðvikudaginn og líkur á föstudaginn og þá kjósa hátt í 300 fulltrúar á þinginu nýjan forseta sambandsins. Tveir hafa gefið kost á sér, Arnaldur Grétarsson, samfélagsmiðlasérfræðingur og Georg Páll Skúlason, formaður Grafíu. Forseti Alþýðusambandsins Finnbjörn Hermannsson kveður ASÍ í vikunni. Hann hefur verið forseti síðan vorið 2023, kom inn þegar Kristján Þórður Snæbjörnarsson hætti. Kristján Þórður tók við af Drífu Snædal sem sagði af sér sumari 2022 eftir erfið samskipti innan hreyfingarnar. Í síðustu viku náði samkomulag sem tryggir að kjarasamningar halda næstu misserin en á síðustu vikum og dögum hefur Gustaf á milli forystumanna verkalýðsfélaga ekki síst formanna Eflingar og Vaffer.
12: Það er náttúrulega eðli verkalýðsbaráttu að það tekist á menn og málefni. Þetta er kannski svona aðeins öðruvísi átök núna í augnablikinu. Það snerir svolítið að Alþýðusambandinu sem stofnun síðast er ég tók við. Nú er þetta milli fylkinga innan Alþýðusambandsins en Alþýðusambandi er náttúrulega bara þessa fylkingar eðlimálsins sangvant en það er svona annar sínpunktur á þetta núna. Heldur þú var.
4: Hvernig þá?
12: Sko, það er náttúrulega tekist á í kjarasamningum áherslur og þá eru áherslurnar það hvort að það er hækka lægstu launin sérstaklega sem að hefur blessunlega tekist núna undanfarna allavega þrjá samninga eða hvort að hefur að prósentu hækkanir sem að fara upp allan stigan. Þetta er svona megin línan sem að er verið að takast á þegar að kemur að kjarasamningum. En svo náttúrulega eru hlutir sem eru sameiginlegir öllum sem að við vorum til dæmis að landa núna gagnvart ríkisstjórn þegar við vorum að endurskoða samningana núna í síðustu viku og þar erum við að ná bara að mínu viti mjög góðum árangri sem að því miður hefur svolítið fallið skuggan fyrir þessum hérna, deilum sem hafa verið í fjölmiðlum. Og ef ég nefni bara örf á atriði sem að mér finnst að skipta verulega miklu máli að við erum að taka almenna íbúðakerfið úr þeirri deyfð sem að það var komið í að það hefur ekki verið útluta til almenna íbúðakerfiðsins núna á annað ár. Við erum að fá frá ríkisstjórninni vilirði fyrir því að þau ætla að ganga tímabundið inn í þann hluta sem að sveitafélögin hafa verið með að þetta hefur sem sagt verið stofnframlög sem að ríki hefur verið með 80% stofnframlög til þessara almenna íbúða og sveitafélögin 12%. Sveitafélögin hafa dregið lappirnar núna í nokkur langan tíma, þannig að ríkið er tilbúið til að stíga inn í og borga þessi 12%. Þannig að við getum verið að útluta þeim styrkjum sem að hafa þó verið á fjárlögum hjá ríkinu og við erum að áætla að þetta gæti orðið, ef vel takst til, gæti orðið alltaf 400 íbúðir. Og ég er alveg klára því að þegar að fram í sækir að þá munu þessa 400 fjölskyldur sem að munu fá þessar íbúðir ef það verður svo mikið muna þær en ekki rifrildi sem að var við gerð þessa samkomulag sem að varð. Og það eru fleiri þættir eins og til dæmis varðandi barnabæturnar að það skulu halda vergildi sínu og inn í framtíðina og það er eins og til dæmis varðandi leigubremsuna, varðandi fjövíti fyrir þá aðila sem að eru vísvitandi að svíkja undan að borga laun og aðra þess áttar að þeir fái refsingu fyrir það. Þetta er allt sem er ákvæði sem að gilda inn í framtíðina og hafa svolítið fallið í skuggan fyrir þessari umræðu sem er í augnablikinu.
4: Finnbjörn bendir á ekkert segi að það verði að vera heildar samráð við samninga og það hafi ekki verið þannig lengi.
12: Félög geta sami hvert fyrir sig en það sem snýr að opinberum aðlum ef að ríki kemur að einhverju leiti inn í þetta eða réttindum sem að ná yfir allan vinnumarkaðin að þá er alþýðusambandi til staðar og sér þann hluta samningana þannig að þetta á að geta aftur að því þó svo að fólk svona deili á það hvaða aðferða á að nota hverju sinni að það á alveg að ganga eftir sem áður. Sko, við berjumst fyrir kaupmætti fólks og kaupmátturinn, hann kemur frá mörgum hliðum. Hann kemur frá laununum, en það skiptir máli hvernig skattarnir eru, það skiptir máli í hvað skattarnir fara, hvernig húsnæðiskostnaður er. Allt þetta er verkefni Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar vegna þess að þetta er umgjörðin utanum kaupmáttin sem að fjölskyldur búa við. Þannig að okkur er í sjálfum sér ekkert óviðkomandi sem snýr að kaupmætti fólks.
4: Finnbjörn telur ekki endilega að þurfi að breyta því sem kallað hefur verið vinnumarkas líkanið og snýst samskipti á vinnumarkað og gerð kjarasamninga. Hluti af samkomulaginu sem gert var í síðustu viku felur í sér að bæta í greiningar og söfnun upplýsinga vinnumarkaðin.
12: Og þegar að það liggur fyrir og við höfum náð tökum á því, þá skulum við fara að tala það hvort við þurfum að laga eitthvað eða ekki. Við erum með vinnumarkasmódel sem hefur virkað hér bara ágætlega og það sýndi sér núna til dæmis við gerð þessari endurnýjun á framleggingu samningana að þetta vinnumarkasmódel það virkaði. Þannig að hérna, við skulum ekki gera lítið úr því vinnumarkasmódeli sem við búum við þó að sjálfsagt megi finna einhverja agnúa á því en þá tölum við þá bara heildstætt hvernig þetta virkar í heildina hjá okkur.
4: Formaður Eflingar hefur sagt að til greina komið að félagið yfirgefi Alþýðusambandið.
12: Verkalýðshreyfingin og hvort sem það er Efling eða önnur félög eru náttúrulega alltaf að skoða hvernig þau náu bestum árangri. Og þá náttúrulega er það líka hluti af því hvort þau náu þeim árangur sem þau vilja innan Alþýðusambandsins eða hvort þau séu betur sett utan Alþýðusambandsins. Og þetta er búið að vera, ég er búin að vera í þessari hreyfingu sko í núna bráðum 40 ár. Og það hafa alltaf aðilar verið að skoða þetta hvort að þau eigi að vera eða ekki vera. Það hafa verið samtök utan Alþýðusambandsins og komið inn vegna þess að þau hafa fundið það að það er sterkara að vera í hérna svona heild og þá er það bæði gagnvart atvinnurekendum og ekki síðu stjórnvöldum að því við skoðum þetta alltaf heildstætt. Þannig að það er ekkit óeðlegt að þetta sé skoðað af og til en almennt hefur að verið þann og ég held bara alltaf. Það er engi gengið út úr Alþýðusambandinu allan að þau 40 ár sem ég hef fylgst með þessu að þau eftir ítalega skoðun hafa komist að því að það er betur borgið að vera innan Alþýðusambandsins, nýta sér heildina þó svo að það kastist í kekki svona af og til og það er bara eðlilegt í stórri hreyfingu.
4: Styrkur ASI felst í samtakamættinum, segir Finnbjörn.
12: Að koma þessu samkomulagi á fyrir ríkisstjórnina, það er ekkert einsmannsverk. og öll þessi verkefni sem að hérna, við náðum í gegn eins og til náðum leigubremsan, hún kemur bara beint frá Eflingu, hún kemur inn í pakka sem að og svo komu málefnin frá öðrum landsamböndum og félögum og við settum þetta saman í pakka, við mótuðum okkur viðræði nefnd til þess að ræða þetta við Samtök atvinnulífsins og ríkið, en á bakvið þetta eru félögin, eru landsamböndin, þessi styrkur gerir það verkum að við komum miklu meira af okkar baráttumálum fram, heldur en það að hvert og eitt félag sé að reyna þetta eitt og sér, vegna þess að eðli málsins sangvandi er eðlilegra fyrir ríkistjórnir að semja við heildarsamtök, heldur en að vera semja eitthvað sem gengur yfir allan vinnumarkaðin við einhver tiltekjum félög.
4: Erfiðasta verkefnið á vinnumarkaði séu sveiflurnar.
12: Markaðunum séu ýmist í öklið þeirra. Við erum með hérna, stundum allt og mikið að gera, stundum ofstórt atvinnuleysi, við erum með verðbólgu sem að hleypur upp og niður og ég held að sé engin þjóð í heiminu sem að horfir eins mikið á verðbólgu tölur eins og Íslendingar. Að við erum farin að láta stýra svolítið mikið af því og það náttúrulega kemur til af því að það er svo ótrygg efnahagsstjórnina. Að ef að við náum einhverjum tökum á efnahagsmálum og höfum eitthvað fyrirsjáanleika að þá eigum við að geta okkur gengið svolítið betur. En það er fyrst og síðast er það þessi óvissa sem er alltaf hendi í efnahagsmálum.
4: Hvað tekur við hjá þér? Ertu bara, þú lætur að störfum bara þegar að búið þér að kjósa nýja forsta eða hvað?
12: Já, þá bara gengi út í frelsið og alltaf njóta þess að vera frjálsmaður.
4: Stöði Finnbjörn A. Hermansson.
15: Árum og jafnvel áratugum saman hefur verið rætt um að fjölga þurri nemendum sem ljúka háskólanómi í raunvísindum, tæknigreinum, verkfræði og stærfræði sem eru nefndar STEM-greinar. Vinnuhópar hafa verið skipaðir, ræður haldnar, stefnur settar og árið 2023 beitti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þá var þetta háskóla iðnaðar og vísindaráðherra sér fyrir því að töluverði fjármunir voru settir í efla tæknimenntun og háskólastigi. Í atvinnustefnu núverandi ríkisstjórnar er líka lögð áhersla á að hækka hlutfall háskólamenntaðra í þessum greinum. Og hvernig hefur gengið? Ekki sérlega vel. Að minnstakosti ekki ef litið er á upplýsingar fjölda þeirra sem hafa útskrifast úr þessum greinum síðust árin frá stærstu háskólum landsins, Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Þar hefur þeim sem útskrifast úr grunnnám í þessum greinum heldur fækkað eða fjöldin staðið í stað. Færri nýnemar hófu sömulegist nám í STEM-greinu núna í haust en í fyrra. Mestu munarum að tölvert færri skráðu sig í tölvunafræði og virði sem ótti við gervigreindina ráðu þar miklu. Spegillinn rættu ástæður þessa við forseta þeirra háskólasviða sem námið heyrir undir. Við byrjum á að heyra í Sigurði Magnúsi Garðarsinni, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands.
16: Já, við hefur verið lengi að glíma við þetta að fjölga nemendum í þessum svokvöldnum stemgreinum sem eru vísindu og tæknigreinar og við hefur svona náða að halda þessu nokkurn veginn í horfinu en við hefum ekki að náða að fjölga því og það er svo sem kannski margar ástæði fyrir því. Eitt af því sem ég hef talað er að gjáin á milli framhaldsskóla og háskóla hefur sífellt verið að aukast og ég kalla þetta gjána af því að undanfarin ár hafa okkar nemendur, okkar kennarar, prófessorarnir okkar sem eru að kenna okkar nemendum, séð að nemendur eru að koma almennt sé verr undirbúin til okkar.
15: Á því sé ýmsar skýringar, meðal annars stytting framhaldsskólanáms úr 4 í 3 ár og breytingar á námskrá grunnskóla. Samfélagsmiðlar hafi líka áhrif og nemendur sem hefi í háskólanám núna sé allt öðruvís en fyrir 20-30 árum. Þeir glími við miklu meira áreiti og eigi erfiðara með að einbytta sér. Þá hafi COVID-faraldurinn haft tölverð áhrif á þau sem voru í framhaldsskólum þegar hann gekk yfir. Að geta nánast ekkit mætti tíma í hátt í 2 ár hafi komið niður á félagsfærni og getu til að vinna í hópum.
16: Og svo kannski síðasta sem að þjóðfélagið svona hefur líka farið í gegnum, það er svona væntingur vinnu álag, bara við erum orðin ríkari þjóðfélag og kannski okkar nemendur og bara þjóðfélag almennt svona er orðið aðeins afslappar, það er ekki alveg jafn hungrað. Og við sjáum þetta líka svolítið í okkar nemendaflóru að það eru kannski færra koma í þessi sem að fólk heldur og séu kannski aðeins erfiðari fög.
15: Sigurður telur að gera þurfi umbætur á framhaldsskólastigi og meðal annars þurfi að fara yfir námskrána.
16: Það sem að gerðist að námskráin var mjög opnum mjög mikið og þar að leiðandi nemendur sem eru að koma til okkar, frábæri nemendur, en þau eru rosalega misundibúin og við sjáum alveg mikla dreifingu á milli framhaldsskólanna hvernig þau eru undibúin til okkar. Og ég veit það og það hefur verið hópur af störfum í háskólanum sem kallaði Samstem sem hefur verið að skilgreina og fara sig gegnum hvernig við myndum vilja sjá þetta og þau eru í samtali við ráðuneytið það hvort að megi endur skilgreina eða aðeins skilgreina betur eins og náttúrufræðibrautir í framhaldsskólum og þessu vinna í gangi.
17: Og þyngja námi þá?
16: Ekki endilega þyngja, en kannski gera það aðeins skilvirkara og tryggja það að nemendurnir sjái þetta námsefni sem þau kannski fyrir, segjum 20 árum, sáu. Þetta með sem svo forritun, hún svona meira og minna horfinu framhaldsskólum.
15: En nú hafa stjórnvöld mjög lengi talað að þurfa efla stemmendin. Hafa fjármunir fylgt með?
16: Já, þetta góð spurning og kannski svona svolítið pólitísk erfið og það hefur verið, settir svolítið peningur í þetta og í síðustu ríkjastjóð þá komið svona svolítið auka peningar inn í akkurat þessi bæði, inn í þessar stemgreinar og líka inn í heilbrigðisgreinar, inn í háskólan. En því hefur ekki verið fyllt eftir núna og það eitthvað svona að við erum að velta fyrir okkur hvernig verður gert að því þetta mjög skýrt tekið fram bæði núna í atvinnustefnu stjórnvalda, þetta er mjög haldið á lofti þar og stjórnvöld gera sérlega grein fyrir þetta sem mikilvægt en við erum svona svolítið að velta fyrir okkur og bíða eftir því að komi svona einhver raunveruleiki á bakvið það.
15: Peningarnir sem kom í tengslu við stemmátakið 2023 voru sérstaklega nýttir til að hjálpa nýnemum að taka stökkið úr framhaldsskólum í háskóla. Þessi peningar eru nú að þrotum og Sigurður veit ekki til þess að það að bæta aftur í.
17: Ef okkur tekst ekki að fjölga nemendum í þessu greinum og þeim jafnvel fækkar þeir sem útskrifast. Hvaða áhrif getur það haft bara framtíðar lífskjör á Íslandi?
16: Já, þá alltaf svolítið í hættu þessi stefna og þessi sýn sem við höfum á Íslandi að efla þekkingarhagkerfið. Við erum með þessar frábæru stoðir undir okkar efnahag. Við erum með fiskinn, við erum með orkuna, það að segja álið og við erum með ferðamennina. Allt frábærar greinar og við erum núna að reyna að búa til fjörustofuna, hugverkageran eða þekkingar innan. Við erum alveg að ná árangraðar en betur má við dugaskal og ef við okkur tekst ekki að fjölga þessu og styrkja nám á þessum sviðum, þá er sú breyting eða sú þróun sem við þurfum að eiga í íslensku samfélagi, hún er í hættu.
15: Sagði Sigurður Magnús Garðarsson, forseti verkfræði og náttúruvísindasviðs Háskóla Íslands. Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, sviðsforsti tæknisviðs Háskólans í Reykjavík, tala líka að breyting hafi orðið á undirbúningi framhaldsskólanema.
18: Þegar kemur þessu þá held ég þurfi að horfa á alla menntakeðuna bæri frá grunnskóla upp í menntaskóla eða framhaldsskóla og þaðan upp í háskólana. Við finnum alveg fyrir því að krakkarnir sem eru að koma til okkar í háskólan í dag eru ívið verð undirbúin heldur þið voru kannski fyrir einhverjum áru síðan og þess vegna held ég mikilvægt að háskólanir reyna að mæta þessu nemendum og hjálpa þeim að komast í gegnum svona erfiðasta hjallan til að byrja með og reyna þá einhvern veginn að koma þeim áfram þannig að þau geti klára sitt nám.
15: En þú segir ívið verri, munur það bara litlu eða munur það miklu?
18: Við erum svo mikið minnir kannski empiriska mælingar á því en þetta er svona við finnum allavega það eins sé eins og þeir séu ekki alveg jafn sterk á svellinu eins og við voru fyrir einhverjum árum síðan.
15: Tilur það geta haft áhrif á sjálfstraust þeirra að þessuna innritist þau síður í þessa greinar?
18: Mögulega sko og ég held að það sé alveg það að margir krakkar einhvern veginn halda að þau geti ekki farið að lært verkfræði eða geti ekki farið að lært tölunarfræði eða þessa stemgreinar. En mín skoðun er sú að það geta allir lært verkfræði, það geta allir lært þessa stemgreinar. Þetta er bara spurningin það hversu vel ertu undirbúin og hversu vel taka háskólarnir á móti þér til að hjálpa þér til að undirbúa það sem er best þannig að ná að klára námið. Þetta er ekki út.
15: Sjáuði mun á milli í framhaldsskóla?
18: Nú það bara fara varlega sem gamall emeringur en við sjáum kannski mun á fyrstu önninni að ýmsir krakkar sem koma úr skólu sem hafa í gegnum árin eða mögulega haldirnar verið kendri við raungreinar. Þau koma sterkari undirbúin en svo nullast þessi munur út þegar líður á námið og það er að því að við eins og í HR þá reynum við alltaf að grípa alla nemendur sem koma og tryggja það að þau náu upp á sama level og þau séu öll á svipuðum slóðum í lok til að mynda fyrsta ársins. Þannig að sá munur hverfur þegar að líður á.
15: Þú talar að menntakeðin þurfi öll að vinna í þess átt. Hefur eitthvað verið gert á lægri skólastigum til þess?
18: Nú ég er sem ekki sérfræðingar á hvernig hlutinni gerir í grunnskólum eða menntaskólum en ég veit að til að mynda er mikið samstarf á milli kennara til þess að Háskóla Reykjavík og Háskóla Íslands við menntaskólakennara sem kenna starfið og kenna þessar erfiðu raungreinar til þess að reyna að mæta þessu bili sem virðist vera myndast á milli menntaskólan og háskólan að það kemur að raungreinunum.
15: Ólafur og Sigurður segja báðir að minni ásókn í stemgreinar sé ekki bundið við Ísland. Þetta sé glíma sem eigi sér stað víða heim. Ólafur bendir þó á að sérstaklega í Finnlandi en einnig í Danmörk og Svíþjóð sé meiri áhugi á stemgreinum hið sama með segja Eystrasaltsríkin.
18: Að þá eru tölvert fleira fari í stemgreinar þar og það er mun meiri áhersla að fá krakkana inn í stemgreinarnar. Þá mögulega kostnað annað greina sem ég kannski get endilega það sem við erum að sækjast eftir.
15: Ólafur hefur á tilfinningunni að mun algengar að sé að háskólanemar vinni mikið séu jafnvel í 60-70% starfi með fram fullu námi. Það geti haft við áhrif að nemendur velji síðurgreinar sem almennt eru taldar erfiðar og krefjast mikillar yfirlegu við bókum, viðveru í dæmatímum og svo framvegis.
18: Þegar ég spurður að því hvað á ég að fara að læra, þá alltaf mín einfalda skoðun sú, þú átt að læra það sem langar að læra. Eða langar að læra verkfæði, þá ferðu að læra verkfæði, ef þú telur ekki verið nógu lundubúin, þá alltaf möguleiki fyrir háskólan að mæta því með það hjálpa þér til að tryggja að þú getur komið og staðið vel í verkfæðinni, eða tölvunarfæðinni, eða hverju sem ætlar að taka inn á stemgreinina.
4: Sagði Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, forseti tæknisviðs háskólans í Reykjavík. Rúnar Pálmason ræddi við hann og líka við Sigurð Magnús Garðarsson, forseta verkfræði og náttúruvísindasviðs háskóla Íslands. Fleiri ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, veriði sæl.

0: fremst.
1: Við erum Rás 2.
2: Leiða svo er þú smerki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, góða kvöldið og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Það listamaðurinn Doddi sem að heilsar ykkur hérðan úr stúdíó 2 í Ríkisútarpinu. Þegar ég segi listamaður þá er það aðlega það að ég hef mikinn áhuga á alls konar vinsaldalistum og ég ætla að vera þar í kvöld og jafnvel bara út vikuna. En það sem við ætlum að gera í eldhúsinu í kvöld er að heyra vinsælustu lögin á þessum tíma í heiminum síðustu 70 ár. Hvað segjum það? Að við svo hoppa í alltaf 10 ár aftur í tíma og eitthvað svo leiðis. En við getum reynt að setja þessi ár í samhengi við þessi dægulög sem að voru hvað vinsælust á þessum tíma. Við byrjum bara í nútímanum. Það nýtt lag á toppi heimslistans. Ég endur tek þetta eru vinsælustu lögin í heiminum þegar allt er tekið saman. Beint í toppsætið ætti ekki að koma mörgum óvart. Það stúlka sem svolítið vinsæl og það nánast sama hvað hann gefur út. Það fer allt í efstu sæti allra vinsældalista og það ekki oft sem að lög hoppa beint á toppin á heimslistanum. Jú, það hún Taylor Swift og hennar nýjasta lag heitir Patient Zero. Vinsælasta lagið í heiminum í dag.

Þetta er hún Taylor Swift og vinsalasta lagið í heiminum í dag og þá ætlum við að hoppa 10 ár aftur í tíma og við erum komin í október 2016 og þar kannski lag sem að ekkert svo rosalega stórt í dag þó að sé ekki nema 10 ára gamalt. Það eru The Chainsmokers, mikið reykingafólk sem að gaf út lag sem heitir Closer, vinsalasta lagið í heiminum fyrir nákvæmlega 10 árum síðan.

Þetta eru The Chainsmokers á samt Halsey, lagið heiti Closer, það vinsalasta í heiminum fyrir 10 ár. Hoppum þá önnur 10 ár inn í fortíðina og við erum komin til ársins 2006 og vinsalasta lagið í heiminum árið 2006 í október Fergie. Sem að var í Black Eyed Peas og þarna var hún orðin solokona og söngum brúna í Lundunaborg, London Bridge, vinsælasta lagið í heiminum fyrir 20 árum.

Þetta er nú Fergie og lagið heitir London Bridge. Þetta var það vinsalasta í heiminum 2006. Þá hoppum við önnur 10 ár aftur í tíma. Nú kannski aðeins farað að slá í þitt allt saman. Ég skal viðkynna það. En þetta, það var mikið æði sem að fylgdi þessu ágæta dægulagi. Og nú vitið þið það, það eru nákvæmlega 30 ár síðan að allir voru að dansa Macarena. Því að vinsælasta lagið í heiminum árið 1996, oktober 96, var hinn stórkostlega hljómsveit, duo, Los del Rio og Hey Macarena. Æ!

Svona hljómaði vinsælasta lagið í heiminum fyrir nákvæmlega 30 árum síðan, Los del Rio og Macarena. Við langaðum að hlaupa yfir þetta, en ef við ekki að fylgja reglum og spila öll þessi topplög sem að í boði eru. Það skánar allverulega fyrir 40 árum. Í október 1986 var vinsælasta lagið í heiminum frá Berlín. Þessi satt hljómsettinni Berlín úr myndinni Top Gun. Þetta er fjári fínt, heitir Take My Breath Away.

Hljómsveitin Berlin og vinsælasta lagið í heiminum árið 1986 og þá erum við komin í 76. Það 50 ár síðan að þetta lag var vinsælasta lagið í heiminum. Við þekkjum þetta lag nokkuð vel. Margir hafa sungið með, einhverjir hafa dansað með en þetta Abban sjálf og Dancing Queen. Vinsælasta lagið í heiminum fyrir 50 árum síðan.

Þetta er ABBA og vinsælasta lagið í heiminum árið 1976, nánar tiltekið í október. Við höldum áfram, við erum komin til ársins 1966. Ég hélt það, þegar ég var krakki, að þetta væri nýtt lag þá. Ég heyrði þetta eitthvað í kananum eða eitthvað og þetta sat alltaf eftir í haustum á mér, ég vissi aldrei hvað þetta var. En nú veit ég það að þetta lag var gífulega vinsælt árið 1966 og var vinsælasta lagið í heiminum 1966 í október. Þetta eru krakkarnir í Los Bravos. Nei, það man engin eftir þeim. En þið kannist örgulega við þetta lag. Þetta Black is Black.

Hljómsveitin Los Bravos og vinsælasta lagið í heiminum fyrir réttum 60 árum síðan. Að endingu ætlum við að heyra vinsælasta lagið í heiminum árið 1956 sem að gefur okkur 70 ár. Það ansi langu tími. En vill svo skemmtilega til að ég held að mjög margir hann úti þekki þetta lag bara nokkuð vel. Enda var þetta kóngurinn. Þetta var kóngurinn. Er það ekki? Ég held að flesti viti hvernig ég að tala Það vinsælasta í heiminum oktober 1956 var lag sem heitir Don't Be Cruel með Elvis Presley. Segjum þetta gott í kvöld og ég vil bara þakka þeim með hlýttu. Verðu ofsalega sæl.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Thomas Arates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30 Rás 1. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
1: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
6: Rússar hafa gert nokkrar árásir á orku innviði Úkraínu þótt Donald Trump hafi tilkynnt í gær að bæði ríki samþykktu vopnahlé svo virðist þeim ekkert hafi verið hæft í þeim yfirlýsingum. Heimurinn á leið inn í nýtt vígbúnaðar kapphlaup og kjarnorku ógn hefur ekki verið meiri frá tímum kaldastríðsins. Þetta sagði afvopnunarstjóri Sameinuðu þjóðanna á friðarráðstefnu í Hörpu í dag. Allir 6 sakborningar í Reykholtsmálinu voru sakfelldir í héraðsdómi Suðurlands í dag. Þingstan dóm fékk Andri Már Mortensen Birgisson 8 ára fangelsi. 130 byggingarverkamönnum hefur verið sagt upp í hóp uppsögnum árinu. Stór verktæki hefur sagt upp alltaf 9 manns í hverjum mánuði á þessu ári. Og umhverfisráðherra tók í dag á móti 13.000 undirskriftum gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Ekki liggur fyrir hvenær uppbyggingi firðinum á að hefjast.

0: Komið þið sæl. Meint vopnahlé orku innviði milli Rússlands og Úkraínu hefur ekki haldið og óvissa raunar hvort nokkuð samþykki hafi verið fyrir því. Donald Trump tilkynnti vopnahléið í gær öllum að óvörum en Úkraínumenn segja að stuttu síðar hafi Rússar ráðist á orkunet landsins. Trump birti þessa færslu í gær að vopnahlé orku innviði í stríði Rússa og Úkraínumanna tæki gildi þegar í stað og að samþykki beggja ríkjalagi fyrir. Úkraínu forseti kom af fjöllum, heyrði fyrst af þessu í fréttum, en tók þessu fagnandi. Hann sagði þó forseta Rússlands greinilega ekki lesa færslur Trumps á Truth Social, því rússar réðust nær þegar í stað á Úkraínu, meðal annars á orkuinn við í Karkifjeraði. Minnst 12 létust þar á meðal börn.
1: Í gærkvöldi brunnu ekki rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. En á miðnætti skullu þotuknúnir Shahed drónar á gasframleiðslu stöði í Úkraínu.
0: Með hverri árásunni sem rússar gera á orku innviði Úkraínu eykst óttin harðan vetur á næsta leiti. Rafmagnsleysi enn víðtækt vandamál. En með hverri árás sem Úkraínumenn gera á orku innviði í Rússlandi eykst ef til vill óttin í Hvítahúsinu þingkosningarnar í Bandaríkjunum í næsta mánuði. Donald Trump hefur ólmur viljað vopnahlé orku innviði til þess að tryggja öruggan flutning á dísilolju frá Rússlandi til Bandaríkjanna. Þannig að verðlækkanir á eldsneyti skili sér til bandarískra neytenda kortir í kosningar. Auk þessa sagði Trump helgina að hann vildi koma Zelenskí frá völdum í Úkraínu og fá annan í hans stað, eins og til marks versnandi samband þarna á milli. Zelenskí gagnrýndi bandaríkjastjórn í ávarpi sínu á öryggisráðstefnu í Varsjá í Póllandi í dag. Þar sagði hann að Bandaríkin yrðu að þrýsta á Rússa, svo binda mætti enda á stríðið, og ekki ætti að veita þeim frelsi undan viðskiptaþvingunum.
1: Vopnahlíum orku innviðina gæti verið stórt skref til að enda stríðið ef bandaríkjamenn láta fyrir alvöru til sín taka og tryggja að rússar virði vopnahlíið á orku innviði.
0: Ellingur Ellingsson, hernaðar sagfræðingur, velkominn. Útséð þetta vopnahlíið Trumps?
2: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við rússa það. Og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist að vera mjög misráðið umfangsamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt í.
0: Og það mun þá ekki verða af því að það verði til dæmis vopnahlé núna næsta leiti eða þá vopnahlé til dæmis eins og Zelenskí hefur lagt til 60 daga vopnahlé þannig að það megi vera kosningar í Úkraínu eða eitthvað svoleiðis það verður bara áfram stríð á næstu misserum.
2: Já, Úkraínumenn hafa alltaf samþykkt vopnahléshugmyndir ítrekkað en það hefur staðið á rússum og utanríkisráðherra rússa sagði í dag Lavrov að Úkraínumenn ætti ekki skilið hvíld frá árásum þannig að vandinn er áfram þeim megin og að auka þrýsting á þá hefur verið vandinn eins og Zelenskí bendir á.
0: Ellingur, þú staldrar aðeins við ætlum að fá frekari fregnar af þessu því utanríkisráðherrar ESB-ríkjanna hittust í dag og kynntu nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum. Björn Málkvist, fréttamaður, fylgdist með.
3: Leiðtogar Evrópuríkja hafa hver á fætur öðrum lýst yfir stuðningi við Zelenskí í Úkraínu forseta í kjölfar þróunar mála helgina og varnarmálastjóri Evrópusambandsins gekk reyndar svo langt í gær að lýsa því yfir að Evrópusambandið og Úkraína ættu í sameiningu að leita eftir friðarsamkomulagi við Rússa án aðkomu Bandaríkjanna. Utanríkisráðherrar ESB-ríkjanna samþykktu í dag víðtækar refsiaðgerðir gegn næstum 1600 einstaklingum í Rússlandi sem tengjast hergagnaiðnaðinum þar. Og á fundi þeirra í Luxemburg í dag var stuðningur Evrópuleiðtoga við Zelenskí og Úkraínumenn endurómaður.
1: Það er almennur skilningur að nú sé ekki tíminn til að létta á þrýstingi á Moskvu og því hafa ráðherrarnir í dag tekið upp 1609 atriði sem beinast að rússneska hergagnaiðnaðinum. Þetta er mesta aukningin á refsiaðgerðum frá því rússar hófu stríðið. Evrópa hefur sýnt samstöðu í dag.
0: Svona þinganir eilingunum eins og ESB þarna kynna, býtur þetta eitthvað á rúsa?
2: Þetta hjálpar vissulega til og gerir rússum erfiðarum vik, en maður spyr sig að sama skapi af hverju gengur þetta svona hægt og þessar sívaxandi þvinganir hafa gengið veilega með hraða sírópsins, þannig að meira þarf eftir að skal, en þannig er líka verið að senda Donald Trump skilaboð að Evrópa standi áfram í Úkraínu þrátt fyrir stóriftar yfirlýsingar hans yfir helgina.
0: Já, stórertar sannlega, hann fór mjög mikið inn yfir helgina og svo byrtist frétt í Financial Times í morgun að mér minnir að Donald Trump vilji mögulega endurskoða Pearl samstarfi svo kallað sem myndi mögulega gera þá Evrópu ríkjum mun erfiðara fyrir að veita Úkraínu hernaðar stuðning. Heldur að af þessu verði og eru það ekki áfall fyrir Úkraínu?
2: Það er því óþægilegt og þetta er sem það kerfi sem gerir Evrópuríkjum kleift að kaupa vopn af bandaríkjumannum sem var löngu hættu öllum stuðningi við Úkraínu beint. Ég hef samt trú á að bandarískir hergagnaframleiðendur myndu mótmæla kröftulega en það er erfitt að slá nokkru föstum með Donald Trump. Mögulega sjatnar þessi árekstur hans við Úkraínu stjórn eftir kosningarna núna í bandaríkjum.
0: Já, þannig að þetta sé bara tímabundið til þess að einhvern veginn að hagraða eldsneytisverðið þá fyrir þingkosninguna. Þetta er allt útspil til þess eða hvað?
2: Maður vonar það, en umfang samningsins er ekki með það mætt að þetta muni reyfa eldsneytisverð, þannig að þetta útspil ætti ekki að virka gagnvart kosninguna.
0: Eilingur Eilingsson, þakka að kjærlega fyrir komuna. Við ætlum að halda okkur á svipuðum nótum því kjarnorku vopna ógn hefur ekki verið meiri síðan á tímum kaldastríðsins að sög framkvæmdastjóra afvopnunar mála hjá Sameinuðu þjóðunum. Nýtt vígbúnaðar kapphlaups í uppsiglingu.
4: Öryggisógnir sem blasa við heiminum í dag voru ræddar á friðarráðstefninu í Medicine Forum í Hörpu í dag. Sérfræðingar, þjóðarleiðtogar og áhrifafólk á sviði mannréttinda, friðar og alþjóðamála ræddu þar hvaða lærdóm megi draga af leiðtogafundinum fyrir 40 árum í ljósi aukinnar spennu milli stórvelda í dag.
1: Ég held að við séum nú á leiðin í vopna kapphlaup, því miður. Við erum í hrikalegri stöðu þar sem kjarnorku váir á hæsta stigi frá því kaldastríðið stóð sem hæst. Við höfum miklar áhyggjur af því sem gæti gerst í sambandi við eftirlit með kjarnavopnum, útbreiðslu kjarnavopna og kjarnorku afvopnun nú og til frambúðar.
4: Eina leiðin sé samtal byggt á trausti sem hafi í sumum tilfellum glatast.
1: Ef við getum ekki aftur farið þá leið, þá vitum við öll að óheft vopnakapphlaup kemur okkur öllum í koll. Hve miklar áhyggjur ættum við að hafa af kjarnorku vopnahótunum undanfarin ára? Við skildum hafa því miklar áhyggjur. Ég hef líka áhyggjur af því að þetta sé farið að þykja sjálfsagt. Fólk tekur þetta ekki alvarlega því þetta er endurtekið í sífellu. Við megum ekki leyfa að þetta þyki eðlilegt og sjálfsagt. Að rætt sé það sem sjálfsagt mál að beita kjarnorkuvopnum. Við megum ekki láta það verða. Fyrst Reagan og Gorbachev náðu árangri í kaldastríðinu, af hverju reynist leiðtogum samtímans það svo erfitt? Ég undra mig á því. Ég held við þurfum að beita þá þrýstingi til að tryggja að þeir taki við sér svo að samræður hefjist eða hefjist að nýju. Og það gagnist okkur öllum. Eins og er fara engar samræður fram sem skipta máli, svo að á ýmsan hátt er ástandið erfiðar í dag.
4: Áflogari tæknivopn, gervigreind og fjölþáttahernaður flæki málin enn frekar.
1: Svo að á ýmsan hátt er ástandið erfiðar í dag.
0: Andri Már Mortensen Birgisson var dæmdur í 8 ára fangelsi í Héraðsdómi Suðurlands í dag fyrir sinn hlut í Reykholtsmálinu. 5 önnur voru sakfelld fyrir sinn þátt í að halda manni föngnum yfir helgi og beita hann grófu ofbeldi til að hafa á honum fé.
5: 4 sakborningana tengjast fjölskylduböndum og málið á rætur sínir að rekja til leigu sem tengdafaðir Andra Sigurður Gunnar Ásgeirsson taldi brotaþola skulda sér. Andri var í ákæru sagður hafa farið á samt 2 vinum sínum á heimili brotaþola á föstudagskvöldi í apríl 2024. Þeir hefðu ráðist að honum með ofbeldi og haldið á heimilinu í nokkrar klukkustundir. Mennirnir 2 fóru nóttina en þá eru Ingunn Rut Sigurðardóttir, unnusta Andra og Pétur Már Mortensen, yngri bróðir hans, sögðu hafa komið og aðstoðað Andra. Þau ásamt Sigurði Gunnari voru ákærð fyrir hlut sinn í að svipta manninn frelsi sínu, beita hann miklu ofbeldi, hafa af honum milljónir og að lokum senda hann stór slasaðan úr landi.
6: Málsmeðferðin í þessu máli var í raun fordæmalaus. Það voru spilaðar margar klukkustundir af upptökum úr síma eins sakborningana, Andra Más Mortensen Birgissonar, og í dag var kveðin upp úr dómur yfir sakborningunum 6 hér í Héraðsdómi Suðurlands.
5: Andri Már hlaut þingstan dóm 8 ára fangelsi. Ingun Rut og Pétur Már hlutu 30 ára fangelsi hvort og Sigurður Gunnar faðir Ingunar 2.5 árs dóm. Hinir mennirnir tveir fengu annars vegar 1 ár og hins vegar 1.5 árs fangelsi. Dómurinn sem hátt í 200 blaðsíður hefur ekki verið birtur.
7: Þetta allt bara hár dómur. Alla hann svona fyrstu sýn ef hann eftir að fara við dóminn og forsendur hans þannig að rúmöld segja núna.
8: Fyrstu viðbrögð að þetta sé ekki óásættanlegt. En já, svona ákveðna væntingar sem eru svona svolítið samræmi með þessa niðurstöðu.
9: Já, ég náttúrulega ekki sáttur, ég hefði vilja sjá aðeins læra. En þetta útkoman, en dómurinn langur og ég eftir að skoða forsendu dómsins. Og mér taka svo ákveðni framhald því í samræmi við það með umbjónda minn. Mér ræða við hann.
6: Þú sá fríð?
7: Veit ekki. Þetta er líklegt en get ekki svaraði.
8: Ég á nú ekki vona því fyrir hönd Ingunnar. Ég á ekki vona því.
0: Umhverfisráðherra var í dag afhentur undirskriftalisti með áskorun verndun Seyðisfjarðar gegn sjókvíaeldi í firðinum. Ráðherra segir almennt óheppilegt til að farið er af stað með mengandi starfsemi í óþökk íbúa.
10: Við erum að afhenda Jóhanni Páli undirskriftalista fyrir vernd Seyðisfjarðar. Þannig að við erum að koma á hans fund og sjá hvort að hann ætli ekki að standa með íbúum landsins og íbúum Seyðisfjarðar.
11: Velkomin.
12: Gott að sjá þig. Við undirrituð biðlum til stjórnvalda að stöðva leyfisveitingu til sjókvíaeldis í Seyðisfirði og núna var 13.314 skrifað undir þessa áskorun og gjörðu svo vel.
11: Takk fyrir kærlega. Ég mun taka þessar undirskriftir með mér á ríkisstjórnarfund á morgun og hérna þar mun þá fara fram frekari umræða þessi mál.
10: Er ekki eitthvað óeðlilegt við það að í svona litlum firði þar sem meiri hluti íbúa, mikill meiri hluti meira að segja er á móti þessari framkvæmd að það sé í raun og veru ekkert hlustað á raddir íbúa?
11: Ég tel að það sé almennt óheppilegt þegar farið er á stað með hérna, já, hvað þá þegar það mengandi starfsemi í óþökk nærsamfélags. Þegar 13.000 manns hérna, skrifa undir svona ákall þá er mjög mikilvægt að stjórnvöld hlusti og taki alvarlega.
10: Og skilaboð þín til þeirra sem skrifuðu þarna undir og íbúa Seyðisfjarðar sem eru aukandi?
11: Takk fyrir eitthvað baráttu, hún hefur þegar haft áhrif á það hvernig við nálgumst þessi mál hérna inn í þessu ráðuneyti.
13: Það er fiskeldisfyrirtæki Kaldvík sem er með umfangsmikla starfsemi á Austfjörðum sem fékk í september leyfi fyrir 10.000 tonna fiskeldi í Seyðisfirði. Síðustu misseri hefur rekstur Kaldvíkur gengið illa. Afkoma fyrirtækisins var neikvæð á síðasta ári og það sem af er þessu ári hafa orðið áföll í rekstrinum. Í haust sendi félagi tilkynningu á kauphöllina neikvæð fjárhagsleg áhrif vegna affalla eftir að margleittur komust í kvíar í Reyðafirði. Þá drafst töluvert af seiðum við útsetningu í vor. Leyfið fyrir eldi í Seyðisfirði eru verðmæti inn í reksturinn.
14: Sko, að mörguleiti held ég að sé ómálefnalegt að kannski ætla að taka leyfisumræðina í samhengi við fjárhagsstöðu félagsins þar sem að það er bara algjörlega útengt. Vissulega eru verðmæti fólkin í leyfinu. Það er ekki eitthvað bókfært virði sem að skapast inn á reikningi félagsins þótt að með tíð og tíma muni þessi leyfi skapa virði. Leyfið í Seyðisfirði er kannski mikið strategískara, bara eins og fram hefur komið líka áður að hérna, við sjáum að þar getum við kannski stýrt framleiðslunni á skilvirkari máta, dregið úr áhættu og þannig svona bæði líka bara upp á aðra firði og hérna heilti yfir stýrt framleiðsluna okkar betur.
13: En andstaða íbúa, mótmæli, undirskriftasafnanir, hefur þetta áhrif á áform Kaldvíkur á Seyðisfirði?
14: Að sjálfsögðu vill félagið hérna starfa í sátt og samlyndi við íbúa og það skiptir okkur miklu máli að hérna núna á komandi bara vikum og mánuðum að bara eiga samtalið og hlusta, bjóða íbúum að koma og kynnast starfseminni, koma sjálf og eiga samtalið. Það skiptir okkur að sjálfsögðu öllu máli og hérna við leggjum áherslu á það.
0: Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna segir aðför Bandaríkjastjórnar að alþjóðlega sakamáladómstólnum algjörlega óásættanlega. Hann telur þó slíka aðför gegn alþjóðlegri samvinnu vera tímabundið frávik frá eðlilegu ástandi. Aðgerðirnar kveða á að bandarískum fyrirtækjum verði óheimilt að eiga viðskipti við dómstólinn. Þetta segir dómstólinn að ógni rekstrargrundvelli hans og sérfræðingar óttast að þetta geti skaðað starf hans verulega. Ástæða þessara þungana málarekstur dómstólsins vegna framferðis bandarískra hermanna í Afganistan og gegn Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að dómstólinn hafi undirbúið sig undir átök sem þessi og standi þau af sér.
15: Það veikir dómstólinn en hann verður ofan á og hann verður það vegna ríkjanna. The state part is because behind the court, baki dómstólnum eru þjóðríkin sem skópu hann og undirrituðu lögin. Og ég vona að ríkin sem komu dómstólnum á rísi á fætur fyrir hann og taki af öll tvímæli að þetta sé leiðin.
0: Bandaríkjastjórn hefur hvatt ríki sem reiða sig á hernaðarstuðning Bandaríkjanna að taka þátt í aðgerðunum. Öfugt við það hafa fjölmargir þjóðarleiðtogar þó fordæmt viðskiptaþvinganirnar. Turk segir að engin græði á að sótt sé að alþjóða samvinnu og mannúðastarfi.
15: Svo að eina skynseminn að efla alþjóðlegt samstarf og starfa saman í stað þess að grafa undan honum. Ég sé þetta sem frávik.
0: Alþjóðlega sakamáladómstólnum í Hague var komið á laggirnar 2002 og þar eru einstaklingar sóttir til saka fyrir stríðsglæpi og aðra glæpi gegn mannkyni. Hann alls ótengdur alþjóðadómstólnum sem heyrir undir Sameinuðu þjóðirnar og líka í Hague í Hollandi. Þar eru ríki sótt til saka.
15: Við höfðum sérstakan dómstól fyrir Júgóslavíu fyrirverandi og Rúanda og komum svo á fót alþjóða glæpadómstólnum og það merkilegt afrek fyrir mannkynið því reyndir verið að segja við alla þá sem fremja óhæfu verk að þeir geti aldrei verið óhultir við höfum upp á ykkur
0: Verulega hefur hægt á í byggingariðnaði undanfarið og íbúðum í byggingu fækkað. 130 byggingarverkamönnum hefur verið sagt upp í hóp uppsögnum á þessu ári.
16: Hátt í 1900 nýjar íbúðir eru tilbúnar en standa auðar sem 85% fleiri en fyrir ári. Margar hafa staðið tómar í meira en ár.
17: Á sama tíma og óseldum íbúðum fjölgar hefur nýjum framkvæmdum fækkað. Langflestar íbúðir sem eru í byggingu eru í fjölbýli eða 76%.
18: Það eru ákveðna kvaðir á lóðin sem fara útlitað, hvaða starðir átt byggja af íbúðum og það hefur reist þrautinu þingri hjá fyrirtækjum fá að breyta því til þess að byggja íbúðir sem henda.
16: Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun hefur 128 verið sagt upp í hóp uppsögnum í byggingariðina á þessu ári, þar af næstum 70 í september. Þetta segir þó ekki alla söguna. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að stór verktaki í greininni hafi sagt upp alltaf 9 manns í hverjum mánuði á þessu ári, en til að teljast hóp uppsögn þarf 10 eða fleirum að vera sagt upp í einu.
18: Það eru fyrirtæki sem að segja upp fjölda sem innan þess ramma sem þarf að tilkynna. En ástandið tölvöld verra heldur en bara akkur þetta.
17: Og þetta það gerast þá jafnvel mánuð eftir mánuð?
18: Þetta að gerast í hverju mánu.
16: Fólk veigri sér við að ráðast í framkvæmdir í núverandi skattaumhverfi.
18: Eins og áætlunin var núna að fara að lækka endurgreiðslu virðisaukaskatt á byggingarstofum niður í 20% úr 35%. Það hefur bara töluver áhrif.
16: Samdrátturinn ekki bara í nýbyggingum.
18: Við erum að sjá reyndar á viðhaldsmarkaðnum að það að fækka verkefnum meðal annars út af aukinni skattheimtu. En þessar hópuðsarnir, það sýna okkur bara það sem við vitum. Það kólnun í gangi og það mjög slemt að hvað eru margir okkar félagsmönnum að missa vinnuna.
0: Yfir í annað, vonir standa til að nýtt rými undir endurhæfingu verði tekið í notkun á Akureyri í desember. Endurhæfing fór áður fram á Kristnesi í Eyjafjarðarsveit en starfsemin lagðist af í sumar og í mýflugu mynd á Akureyri þessa myndir.
19: Öll starfsemi Kristnes í Eyjafjarðarsveit var lögð af í júní sökum myglu og rakaskemda í húsnæðinu. 20 legurými voru þar og einnig var starfrækt dag og göngudeild endurhæfingar. Frá því að starfsemin lagðist af hefur sjúkrahúsið á Akureyri verið með 6-9 legurými fyrir sjúklinga og starfsemi dag og göngudeildarinnar hefur verið nánast engin. Ekkert pláss á sak.
20: svona í bráða fasanum eftir að komi ljós að það var ekki að við þurftum að loka Kristnesi vegna rakaskemmda þá tókum við legudeildastarfsemina að hluta inn á sjúkrahúsi Akureyri enda gefur það auga leið að Kristnesi eru 4000 fermetrar og við vorum að koma starfsemina fyrir inn í nokkur hundri fermetrum inn á sag
19: Vonir standa til að hægt verði að taka nýja leigurýmið í notkun í desember. Engin ákvörðun hefur verið tekin hvort þessi staðsetning sé til frambúðar og framtíð Kristnes enn óljós.
20: 800 fermetra rými sem að verið að innrétta núna eftir þeim þörfum sem að við settum fram og ég bara býð spenntur því að það verið tekið í notkun vonandi fyrsta desember.
19: Þetta að leysa þjónustuna sem var á Kristnesa hólmi?
20: Þetta allavega gerir það verkum að við getum startað dag og göngudildi þjónustu. Það auðvitað metnaðar okkar að það verið gert með eins myndalegum hætti og mögulegt
0: Töluvert rask hefur verið á starfsemi sjúkrahússins á Akureyri og undanförnum árum. Dag og göngudeild geðdeildar flutti af lóð sjúkrahússins og niður í miðbæ sökum rakaskemmda og myglu. Og vegna plássleysis hefur hluti skrifstofustarfsfólks unnið á Glerárgötu. Þá var allri starfsemi í Kristnesi hætt í sumar og nýja húsnæðið verður við Óseyri. En bjartari tímar eru þó vonandi framundan því vinna við fyrsta áfanga nýrrar byggingar í fullum gangi.
20: Það bara fullu verið að vinna að fyrsta áfangunum sem eru bílastæði sem verður hérna við húsi og það gert til þess að hægt að flytja bílastæðin aftur við húsi þegar það hægt að hefja þá annan áfunga.
19: Samkvæmt upplýsingum frá nýja landspítalanum NLSH sem sér framkvæmdirnar við nýbygginguna verður vonandi hægt að bjóða út næsta áfanga verkefnisins í vor og hefja framkvæmdir næsta haust. Allt það þó sett fram með fyrirvarum fjármagn, leyfisveitingar og kærur á útboðum sem hafa tafið framkvæmdir við Hringbraut í Reykjavík verulega.
20: Ja, það auðvitað bara gríðarlega mikilvægt og við bindum vonir við það hérna á sjúkrahúsinu Akureyri að það verði engar tafir á uppbyggingunni á þessari nýju legudeildarrýmum. Það einstaklega mikilvægt.
0: Yfir allt annað, netárás var gerð á nokkur hundruð verslanir í Frakklandi í dag. Tölvuþrjótar komust inn í kerfi danska framleiðandans Danfoss og gáfu skipanir að keyra upp hitan í kælum og fristiklefum frá fyrirtækinu. Matvörur eyðilögðust og talsmenn franskra stórmarkaða segjast hafa þurft að farga vörum í að minnsta kosti 300 verslunum.
21: Vide au niveau des rayons
22: tont, alveg tont. Sérstaklega af keldum barnamat. Ekkert kjöt, vallan einn fersk matvara. Eitthvað af ávöxtum og grænmeti var til en það eiginlega það eina.
0: Og við ætlum að halda okkur í grænmetisdeildinni því nú fer tími graskerana að ganga í garð og þetta leiti árs eru haldnar margar keppnir stærsta og þyngda graskerið. Ein slík hófst í dag í Kaliforníu í Bandaríkjunum en þar stefna ræktendur á að slá heimsmetið sem rúmlega 1200 kíló. Það eftir töluverð að slægjast því verðlaunaféð fyrir veglegasta kerið getur farið upp undir 30.000 bandaríkjadali í jafnvirði vel á 4 milljón íslenskra króna. Þá skulum við kíkja á hvað verður í Kastljósi í kvöld.
23: Í Kastljósinu í kvöld verður rætt bókun 35 og ágreiningum innleiðingu hennar. Þá verður rætt við Rænu Dageska Mara að stóðar framkvæmdastjóra matvala áætlunar saminuðu þjóðana en stofnunin stendur frammi fyrir gríðalegum fjárskorti.
24: So Starfsfólk okkar á vettvangi þarf að taka afar erfiðar ákvarðanir. Að velja því miður að taka frá hungruðum til að gefa þeim sem svelta.
23: Svo verður yngt í dagbók lögreglu, nánar tiltekið sjónvarsþætti sem byggja afar lauslega á færslum úr henni.
0: Og eftir Kastljósinu Silfrið og Bergsteinn Sigurðsson, hann hefur umsjón í kvöld. Bergsteinn, hvað allar að bjóða okkur upp á?
25: Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, verður gestur Silfursins í kvöld. Við maður ræðum verkefni tölum saman sem framfórum helgina, þar sem ungt fólk ræddum hvers konar samfélag það sér fyrir sér í framtíðinni. Við ræðum líka við höllum gervigreind og heimsmálin. Í síðari hluta þáttar þá verðum við á vettvangi dagsins með þeim Hallgrími Helgasyni, Ásthildi Sturludóttur og Höllu Hrund Logadóttur.
0: Bæðist þeir takkjala fyrir þetta, missum ekki að selvinum, kíkjum þá á veðrið suðvestlag átt 3-10 metrar á sekundu á morgun og væta með köflum sunnan og vestan til en lengst af þurft annar staðar. Hiti á bylinu 5-10 stig, nánar veðrið eftir íþróttir.
1: Á morgun getur Ísland komist skrefi nær heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta þegar íslenska liðið tekur á móti því króatíska. Þrátt fyrir að vera með 4-0 forystu engin væru kærði í hópnum.
2: Bara maður fagnar ekki fyrir mikið tveggjaleik emi fyrir að setja einhverja búið.
1: Karlalið Vals í handbolta spilar heimaleik í Evrópudeildin á morgun. Þjálfari liðsins hvetur stuðningsmenn og íslenska handbolta unendur til að styðja þétt við bakið á leikmönnum. Við kíkjum einu á bestu deild karla í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum eftir örskamma stund.
24: Nú skulum við rifja upp helstu fréttir. Rússar hafa gert nokkrar árásir á orkuinnviði Úkraínu þótt Donald Trump hafi tilkynnt í gær að bæði ríki samþykktu vopnahlé, svo verið sem ekkert hafi verið hæft í þeim yfirlýsingum. Heimurinn á leiðinni nýtt vígbúnaðar kapphlaup og kjarnorku ógn hefur ekki verið meiri frá tímum kaldastríðsins. Þetta sagði afvopnunarstjóri Sameinuðu þjóðanna á friðarráðstefnu í Hörpu í dag. Allir sex sakborningar í Reykholtsmálinu voru sakfelldir í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Þyngstan dóm fékk Andri Már Mortensen Birgisson 8 ára fangelsi. Og 130 byggingaverkamönnum hefur verið sagt upp í hóp uppsögnum á árinu. Stóru verktaki hefur sagt upp alltaf 9 manns í hverju mánuði á þessu ári. Á þessum fréttatíma lokið, fréttir næst í útvarpi klukkan 10 og allan sólarhringinn á rúf.is. Takk fyrir að sinni, verið sæl.
3: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
9: Er komin tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
26: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
27: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og DeWalt.
28: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
29: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
30: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
31: Radiohead meðalnir eru klárir. Já, 16 stykki ultraplatinum ekstra meðar í Kongsins köpen. Ultraplatinum ekstra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
32: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
33: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
34: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
35: á Rás 2.

0: fullorinn á sæbrutinn og sætið mitt að nutta mig, ég fullorinn.
1: Sæl og blessaður, hlustandi kær. Það kallað sem heilsa þér á kvöldættinni, þetta haust, mánudags kvöld, byrjaði þáttinn á St. Pete, skátt plötuna Tvíbri í síðustu viku, hans fyrstu plötu í fullri lengd, eða svona mörkunum, hún átta lög og eitt af þeim þetta, 16. Og já, hann St. Pete fagnaði því með stórtónungum í Hlíðarand og föstudaginn var, sem voru ansi vel hefnaðir að mér skilst. En það fleira döfun hjá mér í kvöld að spila nýtt efni frá Tove Lo, Beck, Arlo Parks, Chasing Stats og Little Sims, Slater, La Rue, Vince Staples og svo eitthvað sé nefnt. En eitt gamalt og gott næst. Það með Gísla Pálma kom út 2015, heitir Efnið, opnunarlag, einu breiðskjöfu hans.

Erum við alltaf stærstu í leiknum í dag, Taylor Swift, lægir Patient Zero, kom út í þar síðustu viku, fór beinustuleið og toppin í Bandaríkjunum. Það gerist ekki oft, þú þarft að vera á kveðinni stærra gráðu til þess að afreka það. En yfir í skandinavíska popstjörnu, sænska, er þetta sagt, hann að Tove Lo sem að gaf út plötuna Estrus, hérna þetta lok september mánar, veist að æðislu plata, komum mikið á popneglum að finna á henni, heyrim henni slíka næst, heitir The Bad One.

Bíba Dúbí, þetta lag hefur verið í þokkulegri spilun. Hennar rásin undanfæri hittir Memories, komandi fjóru breiðskif hennar Pylon hérna í september. Hún gefur út plötu á tveggjara fresti með þessi 26 ára stelpa, byrjaði tvítug. Platan, hver hennar betri langar með að segja? Hún að byggja upp ansi, sterkan katalóg, hún Bíba Dúbí. En Beck var komin aftur í kassagítarinn á nýjustu plötu sinni, Ride Lonesome. Hún kom út síðasta mánu, heyrum næsta henni lagið Falling Through My Hands.

Belgíska söngkonan Angel harna með lagið Une Suele Vie sem þýðir One Life eða bara eitt líf en hún fransku mælandi það Christina Queens líka en þó ekki í næsta lagi sem hún gerði á samt blöðsnunum Logic 1000 það heitir Only One

0: Sko, það byrjaði að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldið yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisögnu þínu á Mílu.is eða fættu að 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
4: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, Friðarvika í Reykjavík, Friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á Rúf.is og í spilaranum, Rúf Appinu.
5: I love them, I love you.
6: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Easy Pretty, þetta er nýjasta frá Elinni Hall, hún eins og frumflutti þetta í listasafninu og Airwaves í fyrra og eftir það var það fastur liður á setlistanum hjá henni, en það kom þó ekki út fyrir henni í byrjun oktober, það lítur að veri mikið gleði efni fyrir aðdóðendur hennar, en Arlo Parks, hún næst, hún hefur einnig komið fram á listasafninu, hvort það var ekki bara fyrir 2 árum síðan, en hún var að gefa út nýtt lag, það heitir Waiting for Me, hún næst.

Inspector Space, það manna með ATM, neglu úr yðrum bresku klúbana eins og þau áraða sjálf fyrir smáskifuna tveimur sem komin eru út af væntanlegri plötu þeirra. En talandi bresku klúbana, þá Jason Status næstir. Mér laga nýjastu plötu sinni, hún heitir Generic Everything. Komum til föstudaginn var, lagið sem ég spila heitir Carnage og þar syngur engin önnur en Little Sims.

Telly XCX með lagi Camera kemur út í júli á plöðunar Music Function Film. Hún er gekkjuð típa af popstjörnu þessi pía, stendur aldrei stað, alltaf að prófa okkar nýtt og til þess er leikurinn nú gerður. Og önnur af þeim toga er næst, hún er garantísk, heitir Carly Rae Jepsen, heyrum lagi hennar Love Depressed næst.

Nick Harwood, myndasamann hljónstina MacKeeper, að vera að gefa út plöðuna Believe You Me á fyrsta hann kemur, maður þetta lag Holy Moses að finna á henni. En til Írlands næst, þannig Bleach 9-3, það mikið fara með þá, þar í landi, næsta útflutningsvara í Íra, segja ýmsir, á skorulunum mínu í það minnsta, en heim lærum lagið þeirra Tourniquet næst.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
4: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
5: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
6: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
7: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
0: Á Rás 2.

Þetta er nýtt efni fyrir söngurinni Slater með þreymur öfslónum, heitir að Think He's Got a Girl, það sem eru að finna á nýjasta blötu hennar Worst Man in America sem ákomi út í byrjun desember en hún gátt blötuna Worst Girl in America í mars og henni var að finna lagi Dance sem hefur komið út tveim mánuðum áður og skló rækilega gegn á TikTok mikil negla. En við skulum heyra í Shy Girl næst með lagi Lucky.

Plötsnúða tvenna, bresk plötsnúða tvenna þeirra Clooney og Chris Lake með rödd Alju, sálfurar þarna í læginu Paradise og meira bara rafskotnu efni því viljum að heyra í Grimes og Vatakinn næst lansangum út á föstudaginn, hættir Axel Rando

0: Hér er boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
1: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.

Krummi Björgvins syngur þannig með föðu með sinn og sögnuðin sem fylgir því í læginu bak við fjöllin sem þriðjum syngulinn á mæntanlegri plötu hans og meira íslenskt í Emilíana Torrini og Tina Tico eða næsta lag, það heitir This Fire

Þetta er þetta, og við með ástaklega sveitinni The Avalanches, lag sem við erum að finna að blötu þeirra No Bad Memories sem kemur út á, já, næsta föstudag. Við erum það bil, já, við erum yfir 30 lög, en það tekið sér einhver 6 ár í að smíða þessa blötu. En alls gott remix næst frá F. Cockers af Tame Impala-læginu Loser.

Fontaine's DC, þannig með lagi Tongue, annar singulinn sem komin út af plötunni Dopamine Chamber. Hún kemur út á föstudaginn, það verður hansi spennandi að rúla henni, en síðasta plata að Romance, hún fór svona, já, nokkra sigurförum heiminn, þegar hún kom út fyrir rúmur 2 árum síðan. Allan svona mest af plötum þeirra hingað til, en þeir eru þetta bara gjössanlega frábæru rönni. Allt frá fyrstu plötu sinni, sem kom út 2019, er alltaf að þróa sig áfram, gera eitthvað nýtt. Þannig já, ég er spenntur fyrir föstudaginnu. Heyrum í Untitled Halo næst með Easy Rider.

Hún er slóvaki þessi, fætt í Bratislava, Adela Jergova, hann með lagið Nicole Kidman, hann sem kom út á hennar fyrstu breiðskifu Príma, minna í byrjun september mánar. En til Bretlands næst, þaðan er La Rue, hún gefur lagið Lose Myself.

Iggy Pop, hann á samt skosku post-rock þungaðatamennunum í Mogwai. Lagið heitir Underground, lag sem þeir gáðu út fyrir útgáfu, safnplötu þeirra, Happy Tears, sem á komandi janúar, er að gefa hann út í tilefni 30. stars afmælis sveitarinnar. Að mestu mun hún samanstanda af gömlu efni en í bland við eitthvað nýtt og þar meðal lagið Underground. En Royal Blood ætla líka, geti líka, þeir ætla að gefa út plötu eftir rúman mánuð, hann vekkert gefið út í nokkur ár, sendur frá sig singulinn Swallow the Bomb nýverið.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Spurningin er splunkun nýtt efni frá Vince Staples, lag sem kom út á föstudaginn, heitir Tulsa OK, eða Tulsa Oklahoma, stytting Oklahoma. En í aðeins eldra efni næst frá sjálfum Drake, lag Scorpion sem heitir

0: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Óánægja hefur almennt vaxið með störf formanna ríkisstjórnarflokkana frá því á síðasta ári. Mest vex óánægja í garð Ingu Sæland, formanns flokks fólksins, og fer úr 47% í fyrra í 71% núna. Þetta kemur fram í nýrri könnun maskinu hversu vel eða illa formenn stjórnmálaflokka á Alþingi hafa staðið sig á kjörtímabilinu sem vísir.is greindi frá í dag. Sambærileg könnun var gerð í fyrra og þá varum þriðjungur óánægður með störf Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, formanns Viðreisnar. 44 af 100 segjast óánægði núna. 35% segjast ósátt við störf Kristrúnar Frostadóttur, formanns samfylkingar, samanborið við 21% á síðasta ári. Dregið hefur úr óanægju með störf formanns Framsóknarflokksins frá því Lilja Alfreðsdóttir tók við. 43% svarenda kváðust ósátt við hennar störf samanborið við þau 59 af 100 sem mislíkaði störf forvera hennar Sigurðar Inga Jóhannssonar. Líkt og í fyrra segjast 60% telja þau Sigmund Davíð Gunnlaugsson og Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formenn mið- og sjálfstæðisflokks, hafa staðið sig fremur eða mjög illa. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti helgina á milli Úkraínu og Rússlands hafi nokkuð tíman verið raunverulegt.
1: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við Rússa það. Og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist að vera mjög misráðið umfangssamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt.
0: Rússar hafa gert árásir á alls 6 orkuver í Úkraínu síðan Trump lýsti yfir vopnahléinu. Erlingur telur líklegt að áhugi Trumps á stríðinu tengist að mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum, en Trump gerði nýverið samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Honum sé því mun að Úkraínumenn láti af gagn árásum sínum á rússneska orkuinnviði. Að minnstakosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar möguleg árás var gerð á rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malot Tarshiha hjá landamærunum að Líbanon. Minnst 24 til viðbótar særðust að sögn ísraelska varnamálaráðherrans Ísrael Katz. Rannsókn hafin. Ísraelsher segir fyrstu athugun benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardögum hersins við Hezbollah-hreyfinguna fyrir 3 árum. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2. Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna Rás 2. Það hljómsveitin Ham sem á plötu vikunar en þeir kalla hana Endalok alls og hún kemur út núna bara 16. oktober, bara á föstudaginn. Þeir Óttar Proppe og Esbjörn Blöndal kíktu til mín og við tókum gott spjall þessa plötu en þetta löng plata, 13 lög og ja, tvöfaldur vínill og alla græjur og því kemst því miður spjallið ekki að hér en spjallið má heyra á vefnum, rúf vefnum. En nú fáum við samt sem aður að heyra plötuna og það eru þeir Esbjörn Blöndal og Óttar Proppe sem að kynna hana.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Við erum hljómsveitin Ham og þið eruð Ham. Og nýjasta platan okkar Endalok alls er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna. Legar, fyrsta lag plötunar.
3: Þetta lag prófuðum við að spila fyrst í Reykholtskirkju af því að okkur fannst þurfa að vera kirkjuorgelíði.
2: Lagið mjög aggressíft og við vorum búin að spila það ansi vel til áður en að við byrjuðum eitthvað að reyna að syngja það. Og það var einhver aggression í því sem að gera það verkum að ég hérna bara frá fyrstu tilraunum garga úr með lungun í þessu lagi. Mjög reitt lag og alveg brjálað.
3: Varst mjög snemma farin að öskra eitthvað lígi?
2: Já, og lígin og það aðeins óljóst við Sigurún eigum það nú til að taka á okkur svona hlutverk. Góði og vondi eða eitthvað og það engin spurning það í þessu lagi ég sá vondi og ég fulltrúi lega og ég boða mikinn sannleika sem að engin annar sér og þið munuð heyran og þið munuð sjá hann hvort sem þið viljið að þið ekki.
3: Að Nólur Eldjón félagi okkur náttúrulega stórleik
2: félagi
3: á orginni.

0: Ég er hann.
1: Já, þetta er náttúrulega svona lag sem að árætur beint í íslenska poplaga hefð.
0: Það er ákveðið svona taktur í þessu lagi sem mjög íslenskur. Það svona daldið eins og takturinn sé, hann svo on, á bítinu að hann alveg að detta fram fyrir sig. Þetta lag svona æstara eða rétt að sagt að þessu lagi liggur meira á heldur en almennt hjá okkur. Vegna þess að þetta lag það hefur einhver tilgang, þá hann sé kannski óljós. Textin fættist mjög seint og ég held að það nú enda á því að, veist, að endur semja nokkurnir sinnum og gera tilhunni með hann. En á endanum hann nostalgískur. Þetta einhvers konar upprifjun á gömlum vinskap og hver hefur ekki lent í því að einhver gamall vinur kemur og krefur mann að muna eftir einhverju sem að mann lífsins ómögulegt að muna eftir.

0: Já, inn í höfði mér, næsta lag. Þetta var fyrsta lagi sem við byrtum almenningi af þessari plötu. Þetta ballaða.
1: Já, og þetta óvenjuleg ballaða þvíleitin til að, já, til að byrja með að vera ballaða með ham, en líka það kom kannski tilbúnara úr hausnum á Sigurhanni heldur en oft. Sigurhanni alltaf fluttur á sléttuna fyrir utan Selfoss og býr þar innan fugla og stóran sjóndeildarhring og hann kom eiginlega mjög snemma með þennan titil að þetta lag væri inn í höfði mér.
0: Frá upphafi var talað að það gæti engin önnur en Kristjana Stefánsdóttir sungið þetta lag með okkur. Og ég held að það sé nú bara þannig, það heyrist nú á laginu.
1: Þetta mjög dramatískt lag og þegar að verður gerð kvikmynd upp úr þessu lagi þá verður hún sennilega 2 klukkutímar og 40 mínútur.

0: Stubbur, já, það nú aldrei sérkjörlega lag. Það endaði nú einhvern veginn svolítið aðurvísi að það byrjaði.
1: Já, þetta lag var lítið undirbúið, það var ekki fulllæft þegar við komum inn í stúdíóið.
0: Nei, það var svona ákveðanir, það var verið að vinna á tugamilju með ákveðan svona nýbylgju element í þessu lagi sem að snerist nú einlega upp í eitthvað allt annað.
1: Já, þetta snerist í höndunum á okkur og nýbylgjan varð að einhverju annari tónlistarsefnir sem viðum ekki mikið lagt fyrir okkur.
0: Og leifu fólki bara að leggja mat á það sjálft, hvaða tónlistarstefnu bara að ræða.
1: Textin sömu leiðis er frekar furðulegur og lýsir kannski hugar ástandi okkar þegar við vorum að klára lagið. Þegar við vissum ekki almennilega hverslags lagið er. En lagið er hann stubb og stubbur hann er mjög stuttur en líka sláni.
0: Þarna eigum við náttúrulega Hauk í horni í frábærum gestaflytjanda sem hún Steinunn Eldflaug Haraldsdóttir og hún lyftir þessu náttúrulega enn hærra en það hefði geta verið án hennar.
1: Hún eina söngkonan á norðurhveli jarðar sem hefði geta fundið röddina með stubbs.

0: Helliseiði, þetta er lag sem að mér kemur nú helst í hug þýska orðið slager, vegna þess að þetta er slagari og þarna er unnið með áhrif einfaldleika og endurtekningar sem okkur þykir mjög fallegt fyrirbæri og höfum oft leikið okkur með. Ekki oft verið einfaldara en þetta, samt, held ég.
1: Nei, og þarna er takturinn fílingurinn. Og við höfum kannski, já, við erum að leika okkur meira með það. Maður þarf ekki að loka augunum, en leiðum maður að loka augunum, þá sér maður fyrir sér að maður sé að krúsa. Þetta er krúsinglag.
0: Já, bílalag.
1: Þetta er bílalag, þetta er svona Beach Boys slash Kraftwerk slash...
0: Judas Priest.
1: Já, já, og amerískar iðnaðarrokkljónsveitir.
0: Já.
1: Og það sagði sér sjálft að lagið væri ökutæki og einhvers konar kappakstur.
0: Einhvers konar ferðalag.
1: Og auðvitað er Ísland og íslenska upplifunin mjög nærri okkar hjarta. Og hvað er íslenskara heldur en að bruna yfir Helliseiði?

0: Rashomon. Þetta er nú mikið lag. Þetta er nú reyndar líklega elsta lagið á plötunni. Við höfum prófað að flytja þetta nokkru sinnum á síðustu árum live og hérna svona verið að svona bræða þetta lag svolítið.
1: Já, ég veit ekki hvort að það var í fyrsta skipti sem við spilum það mjög eftirminnilegt þegar við spilum það á Hammondhátíðinni á Djúpavogi þar sem við náðum einhvern veginn góðri tengingu við svona sjóara feeling og það var kannski viðeigandi að við fengum einmitt lánað gamalt elliheimili til þess að gista í þarna á Djúpavogi.
0: Þetta er sjóaralag. Og gerist nú á sjó?
1: Já, og lagið var til og ég held að áður en að það var komið nokkur hugmyndum titil eða texta að þá var mjög ákveðið að það yrði svona trallalallalallat kafli í þessu. Ég held að við séum aldir upp sko við lögum svo viski en því djar og fleira þegar við erum börn og það er svona sjóara stemming. Síðan ákvæðum við að við myndum syngja þarna hlutverk. Ég leik hennan undarlega stýrimann sem er algjör aumingi þegar hann lendir í stórsjónum. Flosi er hásetinn og sigur hann vitaskuld. Skipstjórinn.
0: En þetta er samt mjög dramatísk lag. Og ég held að væri ekki vitlaust hjá ykkur sem að geti dimmað ljósin heima hjá ykkur að gera það áður en þið byrja að hlusta. Jafnvel lygna aftur augunum.
1: Já, áður en þið hlustið þá takið þið kristallinn og fínerið og setið það aðeins til hliðar.
0: Já, sjáu hvað gerist.
2: Voru veður vond og válin, sildum svartan stormin í. Hjæltum stýrið hvítum hnúum, hjælt að úti værum líf. Skyndi stíft í soltan þá, drömmu.

mætum svartan stormin í. Röðum höndum rifað seglin, skipið skalf og

0: Not Fingalksins. Þetta er nú lag sem að, ég, þetta er nú í miklu uppáldi hjá okkur hérna rytmadeildinni í þessari ljónsitt. Þetta myndi ég nú kalla, hvað heiti nú bylgjan?
1: Já,
0: sem að hérna New York bylgjan? Eða er þetta bara nýbylgja?
1: Ég held að þetta sé svarrandi nýbylgjulag, sko.
0: Já, reyn nýbylgja.
1: Og nýbylgjan náttúrulega tengdist svona postpunkinu og jafnvel yfir í það sem að þeir kalla goth eða svona gotneska músík. Og þetta lag var full klárað og upptekið og það þurfti að semja þrjá eða fjóra mismunandi ólíka texta til þess að máta við lagið. Og niðurstaðanni er eiginlega goth hljómsveit hittir Godzilla á píanóbar einhvers staðar og þegar að ljósin slokkna þá gerast hlutir.

0: Ég ann, þetta er alltaf epíslag að mínu mati og okkar. Og hann er nú verið að leika sér með allskins nýbreytni, ný element. Aftur á þarna Kristjana Stefansdóttir, stórleik í söng með Sigurjóni. Og þarna njótur líka, þarna njóta gítarar sín. Það var vel. Við vorum þarna með, vorum búin að sanga á okkur allskins fínum, gömlum svona Gibson-gítörum fyrir þessar upptökur, miklum svona raritetum og þeir fá að syngja dálítið vel.
1: Já, þetta óvenjulegt lag af því að það svona sönglína eða kórlína, bakratalína sem að svona keirir dálítið lagið af stað og keirir lagið í gegn sko og það einhver svona galdra athöfn í laginu sem að speiklaði svona dálítið í textanum, textin var nú til meir og minna dálítið í ósjálfrúðum söng eins og við vinnum stundum með og það sem að ég sá mjög skýrt fyrir mér var fullt af rauðklætum og svartklætum verum saman í hring. Þannig að þetta geti verið hættulegt lag. Yeah.

0: Austurþorp. Þarna myndi ég segja að við værum að vinna með svona nostalgískan ópus. Hvað segir það? Það
1: ekki Já, svona... ég held það sko, þessi hljómsveit búin að starfa mjög lengi saman og við höfum farið í gegnum alls konar ævintýri og alls konar ógæfu og alls konar rugl og eitt af því var þarna á árunum á síðustu öld sko, þegar að allar hljómsveitir með sjálfsvirðingu voru að reyna að slá í gegn á erlendri grundu og við völdum okkur af einhverjum ástæðum New York í Bandaríkjunum, kannski vegna þess að þaðan kom músíkin sem við vorum hrifnastir af og hlutinni voru hvað íktastir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við vorum töluvert í New York á þessum árum í kringum 90 og voru þar meðal annars í einhverja mánuði saman, kúldruðumst saman í við slæman aðbúnað og spiluðum á búlum okkur til mikilla skemmtunar og upplifikunar. Þetta lag mynd okkur á þessa fortíð og við segjum þarna frá örlítilli reynslusögur.
0: Þetta er svo svipmyndir.
1: Já, þetta er svipmyndir og reynslusögur. Þetta lag er sannara eða réttast sögulegra heldur en kannski flest okkar lög.
0: Hér er ekki um að ræða uppgjör við fortíðina heldur innlit í fortíðina.

0: nálægur. Þetta lag hérna og svona nokkru nöfnum í vinsluferlinu en endaði sem nálægur af því að það passaði best. Þetta er svona svolítið grúfhundur svona.
1: Þetta er grúfhundur og í því er eins og stundum í lögunum okkar, það er svona tensjón á milli tveggja karaktera. Og það er daldið góð og vandi í þessu tilviki aðeins óljóst hvori hvað. Þegar við fluttum lagi fyrst eða vorum að undirbúið að þá héta þoka og fjallaði það sem býr í þokunni. Það gerir það ennþá en heitir nálægur vegna þess að sá sem ósýnilegur út í þokunni, hann oft nálægari heldur við höldum.
0: Nákvæmlega.
2: Nálægur, já hann var nálægur, já hann var nálægur. Nálægur, já hann var nálægur, já hann var nálægur.

0: Lagið Lútur er dálítið sérstakt. Þetta er í grunninn svona hávaða leðja í takt við okkar uppáhalds hávaða hljómsveitir Swans og Celtic Frost og svo framvegis. Þegar við vorum að byrja að spila lagið þá fættist í mér einhver karakter sem er mjög, mjög reiður og ég fann það strax að hann héti Lútur, hvaðan sem það kemur og það nú eitthvað astanlegasta nafn sem hættur að heita. Enda var það þarna, voru einhverja vikur sem að þið félagum mínu í hljómsveitinni héldu að lagi fjallaðu Martin Luther kirkjumann.
1: Azar.
0: En það er alls ekki svo. Lútur er svona samtíningur af öllum reiðum og frekum köllum sem ég hef kynst. Lútur er brjálaði verkstjórinn sem öskraði á okkur. Lútur er gaurinn sem öskraði að við yrðum að vera fljótari annarkvort í sundskýluna eða klára að dæla bensínun eða hvað það er. Lútur er svona gaur sem er aldrei ánægður. Hann veit allt best.
1: Þessi típa hefur nú rekið okkur á svið nokkru sinnum.
0: Já. Þetta er gaurinn sem að mæti sko til þess að reka mann á svið og lemur í armbandsúri sitt. Það er Lútur.
1: Það er vert að nefna sérstaklega framlag Steinar Eldflaugar Haraldsdóttur í þessu lagi. En hún er önnum verið kemur þarna inn sem svona, já, ég var að segja, mótvægisrödd.
0: Já, Steinun Eldflaug og hennar mjúka og blíða rödd er það eina sem að býðst til þess að blíðka Lút og gera hann örlítið vinalegri. Þannig að eftir svartnættið þá styttir upp.

0: Endalok alls, hér erum við komnir að næst síðasta lagi plötunar og titillagi, náttúrulega. En það að sjálfsögðu ekki síðasta lagi plötunar. Hér nú svona verið að, já, hvað ég að segja, verið að spá fyrir eða lýsa einhverju sem að gæti það gæti ekki orðið?
1: Já, endalok alls hamfaralag og þetta eitt af þessum lögum þar sem að við erum að gæjast inn í Já, bæði söguna eða mögulega jafnvel bara ímyndaða sögu. Þetta hryllingslag, það sungið að miklu leiti á tilfinningu og það uppbygging í laginu sem að endar á þennan eina mögulega veg, þar að segja með algjöri sprengingu og bara háaða orgíu. Orgelið kemur mjög sterkt inn í lagið.
0: Heldur betur.
1: Og það kannski viðeigandi að það sé svarrandi kirkju og orgel í lagi sem að fjallar mögulega já, heimsendi eða hvað það Einhverstaðar þarna þvílík örvinglan að menn öskra þarna frá sér, já, allt saman, allt vit og líf, langt umfram þar sem að við ímynduðum okkur að rattböndin fylgdu.
0: Það er öllu tjálda til þarna,
1: já.
0: Alveg frá trómum gítarbassa til tamtam og rörabjallna.
1: Ég held að það sé óhætt að fullir það að hljóðunemar Studios Írlands hafi sennilega aldrei þurft að hafa jafn mikið fyrir lífinu.

0: Listigarðurinn. Þetta er lokala plötunar og það nú viðeigandi að enda svona plötur ekki á einhverju svartnætti. Því að hér vonaneisti, tendraður.
1: Hér syngur maður sem að hefur komist í dimmadali en með hjálp þín, eins og það orðað, séð fegurðin á birtuna og ylinn. Listigarðurinn heimspekilegt lag tilveruna, þjáninguna en líka gleðina og ástina. Og heimspeki þess lags fælst í því að við séum öll friðsælar sálir þrátt fyrir hávaðan og lætin og tilgangur lífsins sé að hafa gaman að hvort öðru, að hoppa og hjala og tralla. Og hvað gáulegra heldur en óminni hjalsins, trallsins og hoppsins?
0: Nákvæmlega. Það nú allt til að geta þess að í þessu lagi þá fáum við aðstoð frá öllum sem aðstoðu okkur á þessari plötu. Í röddum og orgelum og...
1: Þetta lag byggir sig þannig upp að fyrir lokakaplan þá eiginlega öll dýrin í skóginum komin saman og gleðin, tilfinningin, hún fær alla.

vandinn þjakar og efinn nagar, þá svarir alltaf það sama. Við skulum hjala, við skulum hoppa og við skulum tralla, tralla.

Já, komið sæl og velkomin í Ólátagarð hér á Rástfö. Ég heiti Bjarni Daniel og það er klukkutími af grasróta tónlist framundan því Ólátagarður eru jú greiðastöður grasrótarinnar hér á Rásinni góðu og margt og mikið á dagskrá í kvöld. Við hófum leika í félagskap Svavars Péturs Prins Pólo með gítarjök í B-dúr Laga hans fyrstu breiðskifum frá 2010, Jök. Ég búin að vera miklu Prins Pólo kikki og mátti til með að grípa eitt svona Prins Pólo deep cut til að koma okkur í

En jukkið sem í gangi hér undir núna, þetta kannski aðeins eldra og kannski svona tæplega mikil grasrótarmúsík. Þetta lag eftir Georg Friedrich Händel, Laskja Kjópjanga, er titill þess á ítölsku. Það oftast sungið þannig, það nú til íslensku texti, Dagur er nærri. En með því að bjóða upp á þessa kassagítarútgáfu eftir velska gítarleikaran Richard Arvel, datt mér í huga að vera með svona, já, hálfgerðan upptakt að umfjöldin sem verður hérna aðeins síðar í þættinum um State of the Art hátíðina sem að fór fram núna í síðustu viku og ég var svona stjörnu viðbörin þeirra sem var í Austurbæ á laugardagskvöldi, Barokk á klúbnum. Þar voru þetta teknir Händel slagrar meðal annars.

barrikinu og yfir til Noregs heyrum smá grassrótarmúsík þaðan til hljómsveitin Rektor tvö stutt lög af plötunni þeirra Fur og Nó sem kom út í mars að þessu ári

Við erum enn þau nú í eitthvað starf á milli Oslo og Köpen reyndar Þetta norskt tvíki sem kallar sig Smerts Koma frá Oslo en hafa gerst út frá Köpen einhverja ára bíl Sendu frá sér frábæra plötu á síðasta ári sem heitir Big City Life og þar heyrist þetta lag sem við erum að lusta á Dreams en þetta reyndar nýútgefin gítar útgáfa Það ætlum við aftur heim til Íslands.

Þetta er sem sagt glænýtt frá Tatjunu sem hefur meðan annars verið einn af meðlumum í hljómsveitinni X-Girls sem hafa gert ótrúlega flottu hluti í sérunni hérna síðustu ár. Flott típa, Tatjana, glænýtt er Loverth.

Já, já. Við má til með að senda kveður á nokkra hlustendur sem hafa verið að láta að sig kveða hérna á Facebook-hópnum okkar í dag. Facebook-hópurinn fyrir ykkur sem eru kannski áhuga sem það litla samfélag sem að verum að byggja upp. Heitir Ólóta Garður, þátt að fletta því upp og ganga í hann svona vandræða lítið. Og taka þátt í samtalinu. Já, það var Pétur Eggertsson sem að gaukaði þessu að mér sem við erum að hlusta á núna. Þetta bandaríst, nígeríst stöf. Lagið heitir Today is my favorite og eftir Heaven Souls. En fleiri félagar sem hafa kasta kveðu. Hörður Gabriel, hann spilti fyrir nýri plötu frá Krassof sem kemur á 25. oktober. Svava Knútur spilti fyrir Önju Shaddock, nýju stöfi frá henni. Og Freddy Klú frá Svíþjóð nefnir hann Andrés Þór var hlust á nýju plötuna hans Elvars Smára við ætlum að heyra eitthvað af henni hérna á eftir og já, fleiri vinir

eins og alltaf kveðið til Basel og sjátt át Magga Ström hann búin að vera hlusta á Lötusport Jón Þór og Space Station alltaf í indie rockinu sko hann Maggi, það frekar gott mjög gott stöf og annars sjátt át kannski á hundin minn Taylor sem átti afmæli um helgina 4 ára gamall mjög góðu strákur

Já, það var svo ótrúlega margt einhvern veginn að vera í Reykjavík helgina sem leið. Eins og ég nefndi áðan, þá var steytuð í arthátíðinu þetta í fullum gangi en sko eitt af þeim kannski, hvað getur sagt, eitt af sterkasta sem ég hef upplifað svona í grasrótarsýnunni í langan tíma var sviðslistahátíðin kom út í mínus sem var haldin með pompu og prækt í tómarýminu út á Granda á laugardaginn 12 klukkutíma sviðslista marathon vissulega ekki beinlinis tónlistaviðburður en grasrótin fekk þarna alveg að skýna grasrót sviðslista senunar og auðvitað er alltaf músík í bland ég sá þarna svo margt og það var mikið af impressjónum og mikið af mjög merkilegum stykkjum sett á svið að ég svona veit ekki hversu djúpt ég á að fara í að reyfa það en mér langar að hvetja ykkur kæru orðabelgir að fylgjast vel með þessu framtaki komum út í mínus og vera með á nótunum þegar þetta fer í gang á næsta ári

talandi um sviðslistir og það var svona einn af hábundunum mínum á Stættu því arthátíðinni vafalaust verk svona sem kannski mörgum sviðslista, dans og tónlistar sem var sett á svið í Ölver í Glæsibænum ég komin heim eftir leikhópinn Atvinnumenn verulega gott fyrir að rýna í og velta fyrir sér fótbolta menningu og kannski svona fótbolta aðdáenda menningu ekki fyrir að skoða hljóð og hreyfingar sem eiga rætur þar og alltaf þess að fallegu hópa söngva mjög gott En ég verðilega að kasta kveðju á fyrirrandi kollega minn hér í Ólöðagerði Björk Magnúsdóttur sem var að láta sér heyra á komandi þræðinum okkar inn á fyrrkópnum. Það er hitt í henni en ég leist ekki alveg á blikuna á sem komandi þræði mikið af strákum að tjá sig þar. Þetta er alveg rétt hjá Björk og hún kemur hérna með skemmtilegar tilögur. Mjög skemmtilega tilögur hún er að hlusta á Earth Eaters. En ég líka að hlusta á tónlistakonu sem heitir Emily Sprag og ég ætla að bjóða upp á lag af nýri plötu frá henni hérna næst platan kom út bara núna í blábyrjun oktobermánaðar og heitir Siano eða ég reyndar ekki alveg veist hvernig að byrja þetta fram C-A-N-O kom út annan oktober ég ætla meira lagið Sing 2 eftir Emily A. Sprag

Við vorum að hlusta á Elvar Smára laga af hans nýjastu plötu sem heitir Hver og einn verður að ráða sínum næturstað. Hún kom út 9. oktober, föstudaginn var, lagið Small Things 1. En nú eru það Iðunn Einars og Slummi

Við erum að hlusta á opnulegið á nýju plötinu hennar Alaska 1867. Platan heitir 1867 og lagið heitir Líðu þér eins og mér. Mjög stórt og flott opnunarstykki að þessari plötu hennar fyrstu breiðskifu. Það er sérstaklega komin á það að Alaska hefur lengi verið uppáhaldi hjá Oldagarði og ég man nú. Það er Snæbjörn fyrir kollegi minni er í þættinum spilaði sko fyrstu soundcloud demóinn fyrir nokkrum árum síðan ég held að sé alltaf lægja við gortum okkur á þessu henni hefur verið að ganga mjög vel upp á síkastið og frábært að fylgjast með því sem vex upp úr grasrútinni og já, Alaska gaf líka út lag á dögunum í samstarfi við Frumburð sem heitir Fokka mér upp og það heyrist þetta næst Fokka mér

hér. Nú sagt gamalt og gott, þetta 9 ára gamalt, komum 2017, Dr. Müller eða Tappi Tíkaras af þeirri mögnu plötu Thick Fit on Wall 5. Þetta Allegril, þetta East Dog Edge.

0: Þetta er Gross, ungur rappari úr Hafnarfirðinum sem þið kannist nú kannski við úr tíndu kynslóðinni læginu sem hann gerði með Alaska sem við lustum á einn áðan og Alorian það hefur nú verið svolítið í spilun en það komur óvart til að fá svona fletta í upp hérna áðan hvað tónlistin hans Gross hefur ómað lítið hér á Ríkisútvarpinu og já, mér það bara ljúft og skilt að bæta þar úr skák vorum að lista á nýjasta lægans Gross Rock tónlist heiti það en hann gaf líka út sinna fyrstu plötu fyrir rétt tæpu ári síðan til lok oktober í fyrra hún heitir 888 og ég ætla að bjóða ykkur upp á lokalagið af þeirri plötu sem ég verðist kannski svona sína svolítið svart og hvítu hvað hann hefur fram að færa þessi listamaður mjög merkilegur rappari hann Gross, bró sem að dó heitir þetta lag
1: Sendur á fucking tutti
2: Beint frá hafnafyrir
1: Beint frá hafnafyrir
2: Dóið þetta útsett

Já, það sem notum líku plöðunni 888 þeirri fyrst úr smiðu gross þessa hafiska rappara verulega gott en ég kom nú aðeins inn að hérna áðan í upphafi þáttar að ég fór á klúbin helgina leit við í Austurbæja bíói þar fór fram stjörnu viðburður State of the Art hátíðarinnar barokk á klúbnum stærri sniðum en nokkur sinni fyrr þetta hefur verið á átó við lækjagötu síðustu tvö ár og ég kíkti nú aðeins við í fyrra og svona rétt í lokin náði bara svona rétt í skottið á þessu þá en það margt breytt núna í ár það búið að stækka produksjónuna mjög mikið og merkilegt að sjá þess að tvo menningar heima að koma saman þetta þessi hljóðfæra tónlist frá barokk tímanum og klúbatónlist dagsins í dag flutt af færum hljóðfæra leikurum og taktsmiðurinn á bakvið þetta allt saman að þessu sinni eftir því sem ég skil það best Magnús Jóhann sem þetta skipuleikindum stættuði allt hátíðarinnar og svona skemmst frá því að segja að það var fullt hús í Austurbæ og já fólk fyrir skemmt sér mjög vel það er eitthvað við þetta sem að virka mjög vel gaman að sjá þetta raungerast og já, ég fekk sent smá brot upptöku frá helginni beint frá Magnúsi, takk fyrir það Maggi minn við ætlum að heyra bara smá af vetrinum eftir Vivaldi í þess að við klúpa útsetningu

Þetta er flott. Ég er hugsa yfir þessum samruna og ég átti mikilvæg á því sko, hvar það lendir, hvort þetta sé svona einhvern veginn eins og sko, þeir sem að það ekki til hérna Shrek Rave konceptsins það var nú gert þetta á Íslandi allavega einu sem eða tvisvar sko, hvort þetta lendir þar eða lendir þetta einhvern veginn á sko, sömu slóðum og þú veist, ég veit ekki eins og skálmöld sem að blanda saman einhvern veginn þjóðlega tónlist og þungarokki er þetta lenda Já, svona, það er mjög sláandi sko hvað þessi tveir heimar eru ólíkir en eins og við heyrum

þetta er eins og hljómsveitin þú og ég sem að var með auknir svona disco spinn á gömul dægulög ég veit ekki en áhugavert áhugavert að að djamma við þetta, djamma við Vivaldi og eflaust margir sem skemmtu sér konunglega helgina mjög gaman að þessu nú áðurinn við ljúkum þetta kvöldsins þá langum að fara taka smá sveig yfir til Kanada þann gerir út mjög merkilegt tónlistakona sem heitir Katie Day hún svona gat sér gott orð í kringum 2010 svona á COVID-tímanum þegar að hyperpopið, aukapopið, galsapopið svo kallaða var svona alveg að springa út og allir læstir inni heima á sér og hún hefur ekki út mikið af plötum undanfærin ár og það von á nýri plötu frá henni síðar á þessu ári hún var að gefa út fyrsta lagið af henni sem heitir For You og ég rakst á þetta á YouTube í dag og mér fannst þetta eitthvað svo flott stöf að ég má til að dela með ykkur hér er Katie Day

for you og hún er eitthvað ekki alveg komin frá galsapopp rótunum en það alveg margt í gangi hérna mjög spenntur að heyra hvert hún fer með þessa nýju plötu sína sem vandaleg með vetri Árinni hveð ykkur mín kæru þá langar mig að ég komin á einn viðburð til viðbútar sem ég sá á State of the Art hátíðinni í síðustu viku þá voru tónleikar Kósins Hliðs og blásara kvartettsins 2H2BJÖ sem voru haldnir í Nýló á fimmtudagskvöldið það var mjög merkilegur samruni að sjá og já langar eiginlega að ljúka þættinum á að spila lag sem kliður tekur venjulega málum með kórin klið er að þetta betur svona listamannakór sem syngur meira og minna bara músík eftir meðlimi kórsins þetta flott hugmynd og þetta lag hér þetta var uppklapslagið á þessum ákvættu tónleikum og það eftir Pétur Ben og það heiti Guð og ég fæ alltaf gæsa á því hér þetta lag ég kveð á þeim nótum ég heiti Bjarni Daniel og þakka ykkur samfélgina í kvöld hlakka til að heyra ykkur vikuleginni

Afsakið Fréttastofa RÚF Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti helgina á milli Úkraínu og Rússlands hafi nokkuð tíma verið raunverulegt. Hann segist að frumvarpið sé afsakið. Hann segir að þetta virðist vera andvana fætt og hafi jafnvel ekki talað við Rússa það að allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist hafi verið mjög misráðið umfang samningsins er ekki með þeim hætti að það myndi takast. Þannig að þetta enn eitt útspil hjá Donald Trump sem óþægilt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt, sagði Erlingur í kvöldfréttum. Rússar hafa gert árásir á alls sex orkuver í Úkraínu síðan Trump lýst yfir vopnahléinu. Erlingur segir að líklegt að áhugi Trumps